0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. აჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაშიც პლუს 12, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. აჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზშიც პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 14, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. This is the heartbreak hotel.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაშიც პლუს 12, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზშიც პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 14, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi specialuri shetavazeba dzravshi zeti shetsvlis srul momsakhurebaze. Fiksirebuli fasebi modelebi

0: და შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. აჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაშიც პლუს 12, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზშიც პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 14, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: for the rest of your life.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაცავი.

0: სერვისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმოჩენების ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, ისტი 130 ლარი, CHR-ი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი 175 ლარი, კოროლა კროსი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმე და სამინისტროს განცხადებით საქართველოს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით 11 მაისს 9 საათიდან 18 საათამდე სამების საკათედრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა დროებით შეიზღუდება შემდეგი მიმართულებებით. საავტომობილო მოძრაობა აიკრძალება ბუხაიძის ქუჩიდან სამრეკლოს ქუჩის მიმართულებით. ნაწილობრივ შეიზღუდება საავტომობილო მოძრაობა ბუხაიძის ქუჩაზეც. აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ქვეითად მოსიარულეთათვის. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ახლადიანის მოედანსა და ახლადიანის აღმართზე, ასევე ნიაბის ქუჩიდან გუმბრის ქუჩის მიმართულებით. მეტროსადგურ ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება გონაშვილის ქუჩიდან მესხეშვილის ქუჩის მიმართულებით. საპარკინგო სივრცე მოეწყობა ახლადიანის მოედანზე და ხეთაგუროვის ქუჩაზე, საიდანაც სამების ტაძრისკენ გადაადგილება შესაძლებელი იქნება სპეციალურად გამოყოფილი მიკროავტობუსების საშუალებით ან ფეხით ახლადიანის ქუჩით, ასევე მეტროსადგურ ავლაბრიდან ფეხით გონაშვილის ქუჩით, ნათქვამია განცხადებაში. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის პირდაპირი გავლენა ყველაზე მკვეთრი ტურიზმის სექტორზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას სასტუმრობის სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა, რომ ტურისტულ სექტორს გადარჩენისთვის ბრძოლა მოუწევს, თუ კონფლიქტი კიდე უფრო გაიწელება. მისივე თქმით, ამ დროისთვის გარკვეული ჯგუფური ტურები უკვე გაუქმდა, რაც სექტორისთვის შემოსავლების კლებას წარმოადგენს. აბსოლუტური გაურკვევლობა ვერ ვიგებთ, რა უნდა გავაკეთოთ. ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უფრო ახლოს მდებარე ქვეყნებიდან შემოვიყვანოთ ტურისტები, მაგრამ ვერბიგებთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. მაქსიმალურად შევეცდებით, უფრო ახლოს მდებარე ქვეყნებიდან შემოვიყვანოთ ტურისტები, მაგრამ მინდა გითხრათ, შემდეგ მოხდება კონკურენცია ფასების დემპინგზე და არა ხარისხზე. როგორც პანდემიის დროს, ისევე ახლაც გადარჩენისთვის მოგვიწევს ბრძოლა, თუ რა თქმა უნდა არ დაასრულებენ დროულად ახლო აღმოსავლეთში არსებულ კონფლიქტს. ძალიან ბევრი ტურისტული ჯგუფი უკვე ჩაგვეხსნა, თუნდაც კორეიდან და ჩინეთიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ ტურისტებს ეშინიათ ფრენის, რადგან ომის ფონზე არიციან უკან როგორ დაბრუნდნენ. ბრუნდებიან, განაცხადა მაია მურაჩაშვილმა. იურიდიული კომპანია ეკობის ჯორჯიას წარმომადგენლის ანა სამსონიას ინფორმაციით, კოლექტიური დავების დროს მთავარი გამოწვევა სტრატეგიული ანალიზი და კომუნიკაცია, რადგან სწორედ ეს ხდება ხშირად მხარეებს შორის ჩიხის მიზეზი. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში, ეკობის ჯორჯიას იურიდიული მემართულების დირექტორი განმარტავს, კოლექტიური დავის დროს გაფიცვა ბოლო ელემენტია, როდესაც მოლაპარაკების წარმოება შეუძლებელია. ასევე გაფიცვის პერიოდში ანაზღაურების გადახდა არ ხდება, ამიტომ თუ პროცესთან სწორი სტრატეგია არ ახლავს, შედეგიანი ვერ აღმოჩნდება. პურფუნთუშაულისა და საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიის MBC Georgia-ს დირექტორი აცხადებს, რომ ქვეყანაში პროდუქციის ფასების სტაბილურობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ადგილობრივი წარმოების განვითარებაა. როგორც ალექსანდრე რატიშუმა BMG-ს ფასების კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნის შეფასებისას განუცხადა, დოკუმენტში მოყვანილი რეკომენდაციების ნაწილი ბუნდოვანია. მისივე თქმით, კომისიას მთავარი აქცენტი ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერის მექანიზმებზე უნდა გაეკეთებინა, რაც მისი თქმით საბოლოოდ გრძელვადიანი რეკომენდაციების სეგმენტში მოხდა.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: პეტერ მანდერმა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა დაიკავა. ინფორმაციას უნგრული მედია არცელებს. უნგრეთის ახალმა პარლამენტმა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტია ტისას ლიდერი პეტერ მანდერი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დაამტკიცა. მანდერის მხარე 150 დეპუტატმა დაუჭირა, ხოლო 54-მა ხმა მის წინააღმდეგ მისცა. მაშინ როდესაც თელმსოფლიაში მთავრობები, დიდი კომპანიები და ოჯახები ირანში ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომის ხარჯებს ითვლიან, ზოგიერთი კომპანია ამის ნაცვლად უზარმაზარ მოგებას ითვლის. ასეთი კომპანიების შესახებ ინფორმაცია

0: BBC-მ გაავრცელა მედიის თანახმად, ომმა ყველაზე დიდი ეკონომიკური გავლენა ენერგორესურსების ფასების ზრდაში ასახა. თებერვლის ბოლოს ფაქტობრივად ჩაიკეტა ჰორმუზის რუტა, რომლის გავლითაც მსოფლიოში ნავთობისა და გაზის დაახლოებით მეხუთედი ტრანსპორტირდება, შედეგად ენერგორესურსები გაძვირდა, რითაც მსოფლიოს უმსხვილესი ნავთობისა და გაზის კომპანიებმა ისარგებლეს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაშიც პლუს 12, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზშიც პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 14, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი მოლოდინით ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2015 წლებში. ამის შესახებ ნათქვამია გალტანს თაგარდის მიმოხილვაში ელექტროენერგიით ვაჭრობის პერსპექტივები საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში. საინვესტიციო ბანკის მოლოდინით ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2015 წლებში. ბოლო წლებში ელექტროსადგურების 94% სახელმწიფოს მხრიდან წახალისების მექანიზმით აშენდა. CFD-ს შემოღებამ ინვესტორის ინტერესი გაზარდა. დათმობის სიმძლავრის ზრდის მიუხედავად, იმპორტზე დამოკიდებულება უცვლელია გაზრდები მოთხოვნისა და ჰიდროგენერაციის სეზონურობის გამო. სახელმწიფოს გეგმით დათმობის სიმძლავრე მიაღწევს 11.5 გიგავატს 2016 წლისთვის. ჩვენი საბაზისო სცენარით 2015 წლისთვის 8.8 გიგავატი არის მოსალოდნელი ნათქვამია მიმოხილვაში. საქართველოში მომხმარებლის სყიდულუნარიანობის შემცირების ტენდენცია კვლავ ნარჩუნდება, რაც განსაკუთრებით აისახება არა პირველადი მნიშვნელობის პროდუქტების გაყიდვებზე. ამის შესახებ BMG-სთან სოციალური საწარმოების სივრცე ESC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სალომე კუსიანმა განაცხადა. მისი თქმით, 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვები წინა წლების დონეზე შენარჩუნდა, თუმცა ადგილობრივი მომხმარებლის ხარჯვა შემცირებულია. მომხმარებლის სყიდულუნარიანობა მეტაკლებად შემცირებულია. ეს ტენდენცია ჩვენს შემთხვევაში უცვლელია. ქართველი მომხმარებელი ნაკლებად ხარჯავს არა პირველადი საჭიროების პროდუქტებზე თანხმად.

0: აღნიშნა კუსიანმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კოსმოსური ინდუსტრიების ზრდა არ იქნება თანაბარი. Forbes შეწერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საკონსულტაციო ფირმა McKinsey-ის მიერ Global X Canada-სთან პარტნიორობით მომზადებულ კვლევაში. მაგალითად, მიწოდების ჩაჭვის სექტორი, რომელიც სატელიტურ მონაცემებსა და კავშირგაბმულობაზეა დამოკიდებული, ანალიტიკოსების ვარაუდით 2025 წლისთვის ყველაზე მეტად გაიზრდება. ანგარიშის თანახმად, 2025 წლისთვის აღნიშნული ინდუსტრიის ეკონომიკა 415 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. მოგახსენებათ ამ სექტორების ორბიტიდან დედამიწის დაკვირვება და სატელიტური ნავიგაცია ქსელების გასამართად გადამწყვეტ ტექნოლოგია, წერია სტატიაში. ანტარქტიდის ყინულის ქვეშ არსებული ღრმა არხები შესაძლოა ოკეანის თბილ წყალს იჭერდეს, რაც ყინულის ნობის დაჩქარებას და ზღვის დონის აწევას იწვევს. ინფორმაცია ჟურნალ Nature Communications-ში გამოქვეყნდა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ცურავი ყინულის ქვეშ ყინულში წარმოქმნილი გრძელი არხები თბილ წყალს იჭერს, რაც მნიშვნელოვნად დაჩქარებს ქვემოდან დნობის პროცესს. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ აღმოსავლეთ ანტარქტიდის რეგიონებიც კი, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში შედარებით სტაბილურად ითვლებოდა, შესაძლოა უფრო დაუცველი იყოს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.

დილან მშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერშია დღეს არის ორშაბათი 11 მაისი და რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში კომერსანტის თემა დღის განმავლობაში და 17 საათამდე მოკლედ მთელი დღის მანძილზე სტუმრებთან ერთად მნიშვნელოვან საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ მათ შორის გადაცემის დასაწყისში და ჩვენ სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად უნდა ვისაუბროთ რეფერენტულ ფასებთან დაკავშირებით მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით ზოგადად და ამ ნაწილთან მიმართებით ჯანდაცვის სამინისტროში გასული დღეების განმავლობაში გამართა შეხვედრა სადაც საუბარი იყო დარგის წარმომადგენლებთან ერთად რეფერენტული ფასების ნუსხის უფრო გაფართოებაზე სწორედ ამ თემას სტუმართან ერთად გავშლით, გავიგებთ რა კონტექსტში იყო საუბარი, კიდევ რა მექანიზმები განიხილეს ან არსებობს თუ არა მექანიზმი რომ უფრო მეტად გაიაფდეს მედიკამენტები, ვიდრე ვთქვათ აი რეფერენტული ფასის ფარგლებში, აქვე შეგახსენებთ რომ მედიკამენტების ფასები იყო ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც ფასების კომისიას მიმუშავა, მათ შორის, ნუ განსაკუთრებით სურსათის მიმართულებები იყო იქ სურსათ პროდუქტების და პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე, თუმცა მოსმენა გამართა მედიკამენტების ნაწილზე და საბოლოო დასკვნაში მოკლედ მედიკამენტების თემაც მოხვდა. ამაზე მოკლედ ვრცლად სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. მანამდე კი მოდით ავიგოთ როგორი გვაქვს კვირის დასაწყისი ამ ინდის კუთხით და ვალუტის კურსი როგორია ამ დროისთვის. Ну, მზიანი დღე გვაქვს დედაქალაქში, რაც ძალიან מחარებს და ახარებს ალბათ ამ წვიმიანი და ნალექიანი დღეების შემდგომ, თუმცა ნუ გრძელვადია პროგნოზს თუ გადავხედავთ, მაინც მიმდინარე კვირის განმავლობაშიც შესაძლებელი არის რომ იყოს ცირე ხან მოკლე წვიმა, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა საკმაოდ მაღალია. დღევანდელ დღეს რაც ეხება 11 მაისს, საქართველოში გამピრობებული იქნება ჩრდილოეთიდან მოქმედი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი და ნოტიო ჰაერის მასებით.

ნოტიო დღევანდელი ჰაერის ტემპერატურა თბილისში დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე გადდება. შესაძლებელი არის, რომ პერიოდულად ხანმოკლე წვიმა იყოს. ასევე სხვა ქალაქებსაც თუ გადავხედავთ, ბათუმში 26 გრადუსია და უნალეკო ამინდი, სოხუმში 25 გრადუსი, ასევე უნალეკო ამინდი, ქობულეთში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 26 გრადუსი და ამინდი, უმეტესად უნალეკო ამინდს ელოდებიან. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ჰაერის ტემპერატურა კი +27 გრადუსი უნდა იყოს. ზუგდიდში საკმაოდ მაღალია ტემპერატურა 27 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელია რომ იყოს. ანაკლიაში უნალეკო ამინდი და 24 გრადუსი იქნება. ოზურგეთშიც მცირე წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე გათბება. ონში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ჰაერის ტემპერატურა კი 17 გრადუსი იქნება. გორში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და შესაძლებელია რომ იყოს ხანმოკლე წვიმა. ცხინვალში ასევე ანალოგიური ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, შესაძლებელია რომ იყოს. მარნეულში 23 გრადუსი და უნალეკო ამინდი, რუსთავში კი 25 გრადუსი და შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა იყოს. ახალციხესა და ბორჯომშიც 23 გრადუსია ორივეგან, ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით შესაძლებელია. ბაკურიანში ასევე დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი. სტეფანწმინდაშიც შესაძლებელია იწვიმოს, ჰაერის ტემპერატურა კი 15 გრადუსამდე გათბება. რაც ეხება ვალუტის კურსს, დღევანდელი კურსი ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 2 ლარი და 68 თეთრს შეადგენს. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი ღირს. 1 ბრიტანული გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 66 თეთრია. თურქული ლირა 6 თეთრამდე ღირს. 100 რუსული რუბლის ღირებულება 3 ლარსა და 59 თეთრს შეადგენს. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 26 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 18 თეთრი ღირს. 10 უკრაინული გრივნის შეძენა კი 61 თეთრად არის შესაძლებელი. და მოდით ბლუმბერგზეც გავიგოთ, როგორია სტარტი სამუშაო კვირის. ამ დროისთვის 2 და 68-ზე უნდა გაიხსნას სავაჭრო სესია ბლუმბერგზეც და მოკლედ აი ესეთი არის ოფიციალური ღირებულება ლარისა ძირითად ვალუტებთან მიმართებით. დღის ამბებს თუ გადავხედავთ, დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ახალ რიგით 142 პატრიარქს აირჩევს. სწორედ დღეს არის დაგეგმილი გაფართოებული კრება. წმინდა სინოდის გადაწყვეტლებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან საპატრიარქო ტახტის მოსაპტრე, სენაკის და ცხოვრობის მიტროპოლიტი შიო, ურბნისის და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელზეც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, 1200-მდე დელეგატი დაესწრება. საპატრიარქოს ინფორმაციით, სამების ტაძარში კრებაზე დასწრება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური სიებით. შესვლა დაიწყო 10 საათიდან. პატრიარქის არჩევის დღეს სამების საკათედრო ტაძრის ეზოში დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. შესხვდა ეხება მხოლოდ ტაძარს და ტაძრის ტერიტორიას. გაფართოებულ კრებაზე სიტყვით გამოვლენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები, ასევე მათი ეპარქიებიდან თითო წარმომადგენელი. საპატრიარქო კანდიდატებს სიტყვისთვის ექნება 5 წუთიანი რეგლამენტი, ხოლო დელეგატებს 3 წუთიანი. საპატრიარქოში განმარტეს, რომ ღონისძიება ნაწილობრივ გაშუქდება ტელევიზიით, ხდომის ნაწილი უნდა იყოს დახურული, პირდაპირ ეთერში გადაიცემა კარების გახსნა, შემდეგ კენჭისყრის პროცესი და საბოლოო შედეგის გამოცხადება, ხოლო დათვლის მიმდინარეობა იქნება დახურული. საპატრიარქოს თანახმად ბიულეტენებზე შემოსახაზი იქნება 3 კანდიდატი. შემოხაზვის შემდეგ ბიულეტენი იდება კონვერტში და მოთავსდება საარჩევნო ყუთში, რომელიც ცენტრალურ ადგილზე განთავსდება. მართვაგამგეობის დებულების მიხედვით, იმისთვის რომ პირველივე ტურში დასრულდეს კენჭისყრა და გამოვლინდეს პატრიარქი, საჭიროა ხმების 50% პლუს 1 ხმა, ამ შემთხვევაში 20 ხმა. შესაბამისად, თუ პატრიარქობის რომელიმე კანდიდატს 20 ხმა იქნება, მეორე ტური აღარ გამართება. თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებს 4 ხმას, მაშინ მეორე ტურში კენჭისყრა გამართება ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატს შორის. შედეგს დღესვე ქიროტონიით უპირატესი ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე გამოაცხადებს. ასევე დღესვე ინტრონიზაციის საკითხი გამოცხადდება, რომლის თარიღის შესახებ გადაწყვეტილება უკვე

0: გამორჩეულმა პატრიარქმა უნდა მიიღოს. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ვინაობა, თუ ვინ გახდება საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი. ესეთი ამბები, რაც დღეს ხდება და დილიდან შეზღუდული მოძრაობა, ანუ ისედაც გადაადგილება პრობლემატურია და ეს დამატებითი შეზღუდვებიც ქმნის სირთულეს. ამიტომ მოკლედ აი ეს საკითხიც, თუ ამ ტერიტორიაზე ხდებით, აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ 6 საათამდე ეს შეზღუდვა იმოქმედებს. მოკლედ აი ესეთი არის ამბები ამ დროისთვის. ჩვენ დავბრუნდებით, უკვე სტუმარით შემოგვიერთდება, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სურსათის გლობალური ფასები აპრილში მარტთან შედარებით 1.6%-ით გაიზარდა. ეს რდის ზედიზედ მესამე თვეა, თუმცა ტემპი შენელდა. მარტში ისინი თებერვალთან შედარებით 2.4%-ს შეადგენდა, ნათქვამია ფაოს მაისის ანგარიში. გასული წლის აპრილთან შედარებით ფასები 2%-ით მაღალი იყო, თუმცა 2022 წლის მარტში დაფიქსირებულ პიკზე 18.4%-ით დაბალი. მცენარეული ზეთების, ხორცისა და მარცვლეულის ფასების ინდექსების რდა არათანაბარი იყო და მას თან ახლდა შაქრის სადარძის პროდუქტების ფასების ინდექსების შემცირება, ნათქვამია დოკუმენტში. 2026 წლის პირველ კვარტალში ჩიპების გლობალურმა გაყიდვებმა 298.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა სამი თვის მაჩვენებელზე 25%-ით მეტია. ამის შესახებ ნახევარ გამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზშია ნათქვამი. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: What's up, boo? Swear I'll never call you bitch again. You ain't fucking with me no
3: more. Call you bitch again.
2: I swear I'll never call you bitch again. All I just wanna say, you know, motherfucker, apologize.
3: I swear I'll never call you.
2: I ain't mean to call you a bitch.
3: I never call you a bitch again.
2: Damn.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი IARIS Cross-ი ან IARIS Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 211. Toyota Center თბილისში. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
2: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 211. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას, უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს 142 პატრიარქს აირჩევა. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები არიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. გაფართოებულ კრებას, რომელზეც ახალ პატრიარქს აირჩევენ, 1200-მდე დელეგატი დაესწრება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის პირდაპირი გავლენა ყველაზე მკვეთრი ტურიზმის სექტორზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით რადიო კომერსანტის ეთერში სასტუმრების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა, რომ ტურისტულ სექტორს გადარჩენისთვის ბრძოლა მოუწევს, თუ კონფლიქტი კიდევ უფრო გაიწელება. მისივე თქმით, ამ დროისთვის გარკვეული ჯგუფური ტურები უკვე გაუქმდა, რაც სექტორისთვის შემოსავლების კლებას წარმოადგენს. აბსოლუტური გაურკვევლობა ვერ ვიგებთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ მაქსიმალურად შევაცდებით, რომ უფრო ახლოს მდებარე ქვეყნებიდან შემოვიყვანოთ ტურისტები, მაგრამ მინდა გითხრათ, შემდეგ მოხდება კონკურენცია ფაზების დემპინგზე და არა ხარისხზე. როგორც პანდემიის დროს, ისევე ახლაც გადარჩენისთვის მოგვიწევს ბრძოლა, თუ რა თქმა უნდა არ დაასრულებენ დროულად ახლო აღმოსავლეთში არსებულ კონფლიქტს. ძალიან ბევრი ტურისტული ჯგუფი უკვე ჩაგვეხსნა, თუნდაც კორეიდან და ჩინეთიდან, მხოლოდ

0: იმიტომ რომ ტურისტებს ეშინიათ ფრენის, რადგან ომის ფონზე არიციან უკან როგორ დაბრუნდებიან, განაცხადა მურაჩაშვილმა. იურდული კომპანია ეკობის ჯორჯიას წარმომადგენლის ანა სამსონიას თქმით, კოლექტიური დავების დროს მთავარი გამოწვევა სტრატეგიული ანალიზი და კომუნიკაცია, რადგან სწორედ ეს ხდება ხშირად მხარეებს შორის ჩიხის მიზეზი. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ეკობის ჯორჯიას იურდული მიმართულების დირექტორი განმარტავს, კოლექტიური დავის დროს გაფიცვა ბოლო ელემენტია, როდესაც მოლაპარაკების წარმოება შეუძლებელია. ასევე გაფიცვის პერიოდში ანაზღაურების გადახდა არ ხდება, ამიტომ თუ პროცესთან სწორი სტრატეგია არ ახლავს, შედეგიანი ვერ აღმოჩნდება. პურფუნთუშეულისა და საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია MBC Georgia's დირექტორი აცხადებს, რომ ქვეყანაში პროდუქციის ფასების სტაბილურობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ადგილობრივი წარმოების განვითარებაა. როგორც ალექსანდრე რატიშოვმა BMG-ს ფასების კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნის შეფასებისას განუცხადა, დოკუმენტში მოყვანილი რეკომენდაციების ნაწილი ბუნდოვანია. მისივე თქმით, კომისიას მთავარი აქცენტი ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერის მექანიზმებზე უნდა გაეკეთებინა, რაც საბოლოოდ გრძელვადიანი რეკომენდაცია ცების სეგმენტში მოხდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: CNN-ის ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადად გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 3.17%-ით მოიმატა და ბარელზე $104 მიაღწია. მედიის ცნობით, 3.21%-ით გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ბარელზე დაახლოებით $98.48 შეადგინა. როგორც მედია წერს, ნავთობის ფასების მატებას წინ უძღოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლა, რამაც გააძლიერა შეშფოთება იმის თაობაზე, როდის შეძლებს ნავთობის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საზღვაო გზაზე გავლას. მაშინ, როდესაც მთელი მსოფლიოს მთავრობები, მსხვილი კომპანიები და ოჯახები ირანში ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომის ზარალს ითვლიან, ზოგიერთი კომპანია ამის საპირისპიროდ უზარმაზარ მოგებას ნახულობს. მსგავსი კომპანიების შესახებ ინფორმაციას BBC არცოლობს. მედიის თანახმად, უმა ყველაზე დიდი ეკონომიკური გავლენა ენერგო რესურსებზე ფასების ზრდაში იქონია. თებერვლის ბოლოს ფაქტობრივად ჩაიკეტა ჰორმუზის სრუტე, რომლის გავლითაც მსოფლიო ნავთობისა და გაზის დაახლოებით მეხუთედი ტრანსპორტირდება. შედეგად, ენერგო რესურსები გაძვერდა, რითაც სოფლიოს უმსხვილესმა ნავთობ კომპანიებმა და გაზის მომპოვებელმა გიგანტებმა ისარგებლეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ, 11 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც +26, ხოლო ბათუმში +20 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +12, მესტიაშიც +12, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +25, ხოლო სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +21, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +15, ნიუ-იორკში +14, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენი მოლოდინით ელექტროენერგიის მოხმარება წლეურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2035 წლებში. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენს თაგარტის მიმოხილვაში ელექტროენერგიით ვაჭრობის პერსპექტივები საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში. საინვესტიციო ბანკის მოლოდინით ელექტროენერგიის მოხმარება წლეურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2035 წლებში. ბოლო წლებში ელექტროსადგურების 94% სახელმწიფოს მხრიდან წახალისებულია ეს მექანიზმით აშენდა. CFD-ს შემოღებამ ინვესტორის ინტერესი გაზარდა. დადგმული სიმძლავრის ზრდის მიუხედავად, იმპორტზე დამოკიდებულება უცვლელია გაზრდელი მოთხოვნისა და ჰიდროგენერაციის სეზონურობის გამო. სახელმწიფოს გეგმით დადგმული სიმძლავრე მიაღწევს 11.5 გიგავატ 2000 2026 წლისთვის. ჩვენი საბაზისო სცენარით 2035 წლისთვის 8.8 გიგავატი არის მოსალოდნელი, ნათქვამია მიმოხილვაში. საქართველოში მომხმარებლის მსყიდველუნარიანობის შემცირების ტენდენცია კვლავ ნარჩუნდება, რაც განსაკუთრებით აისახება არაპირველადი მნიშვნელობის პროდუქტების გაყიდვებზე. ამის შესახებ BMG-სთან სოციალური საწარმოების სივრცე ESKI-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა სალომე კუსიანმა განაცხადა. მისი თქმით, 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვები წინა წლების დონეზე შენარჩუნდა, თუმცა ადგილობრივი მომხმარებლის ხარჯვა შემცირებულია. მომხმარებლის მსყიდველუნარიანობა მეტნაკლებად შემცირებულია. ეს ტენდენცია ჩვენს შემთხვევაში ხოში უცვლელია. ქართველი მომხმარებელი ნაკლებად ხარჯავს არაპირველადი საჭიროების პროდუქტებზე, თანხას აღნიშნა კუსიანმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: კოსმოსური ინდუსტრიების ზრდა არ იქნება თანაბარი. Forbes-ში წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საკონსულტაციო ფირმა McKinsey's მიერ Global X Canada-სთან პარტნიორობით მომზადებულ კვლევაში, მაგალითად, მიწოდების ჯაჭვის სექტორი, რომელიც სატელიტურ მონაცემებსა და კავშირგაბმულობაზეა დამოკიდებული, ანალიტიკოსების ვარაუდით 2015 წლისთვის ყველაზე მეტად გაიზრდება. ანგარიშის თანახმად 2015 წლისთვის აღნიშნული ინდუსტრიის ეკონომიკა 415 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. მოგეხსენებათ ამ სექტორების ორბიტიდან დედამიწის დაკვირვება და სატელიტური ნავიგაცია ქსელების გასამართად გადამწყვეტი ტექნოლოგია წერია სტატიაში. ანტარქტიდის ყინულის ქვეშ არსებული ღმარხები შესაძლოა ოკეანის თბილ წყალს იჭერდეს, რაც ყინულის ნობის დაჩქარებას და ზღვის დონის აწევას იწვევს. ინფორმაცია ჟურნალ Nature Communications-ში გამოქვეყნდა. მეცნიერები ამბობა, რომ ცურავი ყინულის ქვეშ ყინულში წარმოქმნილი გრძელი არხები თბილ წყალს იჭერს, რაც მნიშვნელოვნად დაჩქარებს ქვემოდა დნობის პროცესს. ისინი აღნიშნავა, რომ აღმოსავლეთ ანტარქტიდის რეგიონებშიც კი, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში შედარებით სტაბილურად ითვლებოდა, შესაძლოა უფრო დაუცველი იყოს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: დილმშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა გრძელდება მე სალომე სოსელია ვარ გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად და უნდა ვისაუბროთ იმ შეხვედრაზე უბრალოდ გადაწყვეტილებაზე რაც ჯანდაცვის სამინისტროში არის მიღებული რეფერენტულ მედიკამენტების რეფერენტული ფასების და იმ პროექტის ფარგლებში რომ დამატებით კიდევ 700-მდე მედიკამენტი განისაზღვროს და მოექცეს რეფერენტული ფასების ქვეშ შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით დარგის წარმომადგენლებთან რამდენიმე დღის წინ გაიმართა სადაც საუბარი იყო რომ წინასწარ სექტორის წარმომადგენელს მიაწოდეს ინფორმაცია კონკრეტულად მედიკამენტების ჩამონათვალთან დაკავშირებით როგორც ცნობილი არის ამ ეტაპზე საუბარია ანთების საწინააღმდეგო გულსის ღზართა დაავადებებისთვის მართვის საჭირო და სხვა სხვა ხშირად მოხმარებად მედიკამენტებზე სწორედ აი ამ თემას უფრო ვრცლად გავშლით მათ შორის ვისაუბრებთ ფასების თემაზე რომელიც მოხდა ასევე ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის ობიექტშიც. ჩვენ სტუმარი ირაკლი მარგველაშვილი საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი უკვე ჩვენთან ერთად არის. მოგესალმებით პირველ რიგში.
1: მოგესალმებით, გამარჯობათ.
0: მადლობა რომ გვითმობთ დროს. მოდი თავდაპირველად სწორედ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით გითხარით, რა არის ბოლო ცნობები, რაც გაქვთ მოკლედ სექტორს, რა მედიკამენტებზია საუბარი და როგორია თქვენი პოზიცია MC-ის გაფართოებასთან დაკავშირებით?
1: შეხვედრა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო. მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ როგორც თქვენ ძალიან საპარლამენტო ფასების კომისიის გადაწყვეტილი რეკომენდაციებს ყველა გადასანით სალსახად იყო აღნიშნული რომ და ყველა თანხმდებით მაგაზე რომ რეფერენტული ფასების სიის გაფართოება ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კმედიტი ინსტრუმენტი მედიკამენტების ხელმისაწვდომის გაზრდისთვის ხო შემიძლია თანხმები და მნიშვნელოვანი შეხვედრა კიდევ იმიტომ იყო რომ იყო ფაქტობრივად პირველი შემთხვევა რაც შემოღებულია რეფერენტული ფასები რომ ჩვენ წინასწარი გაცნობით ანუ მედიკამენტების სია ფაქტობრივად წინასწარ გააცნეს კერძო სექტორს და მისცეს ორი ეს პერიოდი იმისთვის რომ გარკვეული მოსაზრებები წარადგინოთ. ადრე როგორ ხდებოდა, ქვეყნდებოდა, კი წინასწარი გარკვეული ინფორმაცია იყო, მაგრამ არა დეტალური ინფორმაცია. მხოლოდ გამოქვეყნების შემდეგ იძლევა სექტორს ჰქონდა 60 შეზღუდული დროი, რომ რეაგირება მოეხდინა.

0: ან კომენტარი გაეკეთებინა. ახლა ეს დრო გაცილებით მეტია, რაც იმას არნიშნავს, რომ ეს ვისაც თქვა სურვილი არ მოეწონება ფასი, ასე თქვა და იტყვის არა, არა, აბსოლუტურად არგუმენტირებული უნდა იყოს. უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს პერიოდი მოხმარდეს იმას, რომ აანალიზდეს რა, რამდენად სწორად არის დაფუძნებული თქვა იგივე მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რაც ძალიან რთულია და შეიძლება შეიძლება რაღაც უზუსტოები იყოს და ამას ჩვენ შევხვდით, გამოცდილება გვაჩვენებს. სამისად ძალიან პოზიტიურად შევხვდით ამ სიახლეს, ასე ვთქვათ, რომ და გვითხრეს, რომ თქვენ ძავით, ხო? აქ ყველაზე მეტი არის კილო გამოყუჩებელი, ეს არის 300, ეს არის 750 პროდუქტია და შერჩეული იქნა ყველაზე მეტად მოხმარება. ანუ ყველაზე მეტად რაც აქტუალური ადამიანისთვის აპტეკში შედის დღეს, აქედან გამომდინარე იქნა შერჩეული, ამიტომ არის ფართო სპექტრი. კილო გამოყუჩებლებია ძალიან ბევრი, არის დიაბეტის საწინააღმდეგო, სიკვდილსაცავთო სისტემის, ანტიპარაზიტული, ნევროლოგია, ანუ ფართო სპექტრია წარმოდგენილი.
1: კი ბატონო, და საბოლოო ჯამში აი ამ ორკვირიან და იმ სამუშაო პროცესის გავლის შემდეგ უკვე რა რაოდენობის მედიკამენტზე იქნება ქვეყანაში რეფერენტული ფასი?
0: ამჟამად ჩვენ საქართველოში გვაქვს 7520 პროდუქტზე რეფერენტული ფასი. შესაბამისად, ამას კიდევ დაემატება 750, ეს გვაქვს უკვე ჩვენ ავდივართ 8300-ზე ავდივართ, ისე სულ გვაქვს მიმოქცევაში გვაქვს 11000, ხო? ჩვენ საკმაოდ ვზდით პროცენტულ, ასე ვთქვათ, დაფარვას რეფერენტული ნიშნულობნად და აქედან გამოდის, რომ 70%-ზე მეტი გვექნება უკვე რეფერენტული ფასის ასე ვთქვათ პროცედურაში მოქცეული.
1: და ეს რეფერენტული ფასი კიდევ ერთხელ რომ დავფიქსიროთ, ნიშნავს რომ დაახლოებით 40%-ით ნაკლებ ფასად შეუძლიათ ადამიანებს შეიძინონ ეს კონკრეტული ჩამონათვალი.
0: აქ ნიშნავანია ხაზე გაიცოს, რომ ყველა მედიკამენტზე ერთნაირად არ ხდება. ზოგან ფასნამატი მეტი საშუალება, ანუ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ზოგან იძლევა მეტი ფასდაკლების საშუალებას, ზოგან 60-იც იქნება. მაგრამ ზოგან შეიძლება 10 იყოს. ანუ ეს არის გასაშუალებული ციფრი. ხშირად და მოლოდინი, თქვა იმის მოლოდინი, რომ აი აუცილებლად ხსნდეს ხარჯი. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩამონათვალი რომ იზრდება თვითონ და ხდება უფრო მეტი მოცვა სახელმწიფოს გარანტირებული შესხების, თვითონ წარმოებელი კომპანიების და დისტრიბუტორული კომპანიების უკვე ამ შემთხვევაში მიდიან კიდევ მეტ ფასდაკლებაზე, იმიტომ რომ ეს ყველგან მიღებული მექანიზმი, ანუ რეფერენტული ფასები, ქრონიკული დაავადების დაფარვის გაზრდა, რეგულატორული გამარტივება, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ საუბარია მაგალითად მედიკამენტებზე, თუ 10 ლიტრზე მეტი არის თქვა ევროპულ ბაზარზე დაშვებული, მაშინ კიდევ უფრო გავამართლოთ მიჩი საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე დაშვება. აქ საუბარია მათ შორის იყო დეფიციტების მონიტორინგის სისტემის გამოჯობესებაზე, მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და აი ამ აქინა რამოდენიმე საკითხზე იმ შეხვედრაზეც ვისაუბრე, ძირითადი აქცენტი იყო ამ რეფერენტული სის გაფართოებაზე და ასეთი აქცენტი იყო დეფიციტების თავიდან არიდებაზე. ორი მნიშვნელოვანი მომენტია, ხო, რომ წამალი უნდა იყოს ფიზიკურად, ხო, და უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ თუ ფიზიკურად არ იქნება, ამ შემთხვევაში ჩვენ ფაზა ლაპარაკი უზედმეტია. აი ამ თემებზე საუბარიც იყო და ამ მიმართულებითაც გამოიწვია მოსაზრება, რომ ერთობლივად ამ მიმართულებაზე უნდა ვიმუშაოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თანამშრომლობა არის მხოლოდ რეალურად შედეგის მომტანი, კერძო სექტორის და სახელმწიფოს.
1: კი ბატონო, აი დეფიციტების თემაზე ჩვენ გვახსოვს თავად სოციალურ ქსელებში წერება ხოლმე, რომ რაღაც კონკრეტულ მედიკამენტზე პერიოდულად ჩნდება რაღაც დეფიციტი, შეიძლება მცირეხნიანი, თუმცა მაინც აი ეს პრაქტიკაში ჩანს, რომ აი ამ რაღაც რიგმა რეფორმებმა მაინც აი დეფიციტური თემა უფრო გააქტიურა.
0: მოდით დეფიციტი ძალიან შევესწრებით, ძალიან მოკლედ ავხსნა რა ერთერთი მიზეზი რატო იყოს ზოგიერთ დეფიციტი. ესე იგი დეფიციტი, როცა ჩვენ საუბრობთ რეფერენტულ ფაზზე, თქვა ძალიან მარტივია, რომ თქვა რაღაცა ფასი დაედო, რომელიც არ მოაწყო მომწოდებელს და თქვა ვიცი რა მე ამ ფასზე. მაგრამ ესეთი დეფიციტები ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაქვს, იმიტომ რომ არის გასაჩივრების მექანიზმი და არაერთ შემთხვევაში, როცა კომპანიამ წარმოადგინა ადეკვატური არგუმენტაცია და ამის გამო ფასის კორექცია მოხდა. ძირითადად ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი იმისი, რომ დეფიციტები ჩვენ ჰქონდა, იყო საქართველოს ბაზარში ისეთი ცოტა უნიკალური მომენტების დაშვება. უნიკალური მომენტები მე ვეძახი, თქვათ ხანმოკლე, შედარებით უფრო ხანმოკლე ეფექტის მქონე ცვლილებებს, მაგალითად პარალელ იმპორტი მთელ სოფლიოში მიღებულია, ჩვენთან საქართველოში პარალელ იმპორტი არის 2009-დან. მოხდა 2013-ამდე წლის წინ მოხდა, რომ გადაწყვეტილები თურქეთი დაემატა, ნაწილი საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის იმპორტიორების გადაერთო თურქეთზე და მოკლე ვადაში ჩვენ მივიღეთ დაბალი ფასები. მერე რა მოხდა? თურქეთში შეიცვალა რეგულაცია, შეიზღუდა ექსპორტი, გაიზარდა ფასები და ეს წყარო უკვე აღარ გახდა ასეთი დაბალ ფასი.

0: ანი ამ ასობაში ამანი მოქმედა რომ ორიენტაცია მოხდა აი თქვა თურქეთის ბაზარზე და რაღაც მომენტში თურქეთისთან შემოტანა შეიზღუდა ამიტომ გადაწყობა ბაზრის ისე ჩვეულებრივ რეზერვებს რომ ამას დრო დაჭირდა აი ესეთი რაღაცები რო ავერიდო ცოტა ამას ქვია ზუსტად დეფიციტის რისკების მენეჯმენტი რომ მოწოდების სხვა რომ უნდა იყოს აბსოლუტურად ხანგრძლივი და არ უნდა დადგეს ეჭვის ქვეშ ჩვენ მოხმარებელზე ჩვენ პაციენტს სხვა წამალი ექნება თუ არა ხო აი ამაზეა ლაპარაკი რომ დეფიციტების მართვის მენეჯმენტი უფრო იყოს უფრო სწორად დახვეწილი და სრულყოფილი.
1: კი ბატონო, ასევე მინდა გკითხოთ მარჟებთან დაკავშირებით და საოპერაციო ხარჯების ნაწილზე, იმიტომ რომ კომისიების სხდომის ფარგლებში ამ მიმართულებაზეც იყო და ნუ ბევრი მოსაზრება თავდაპირველად გამოითქვა, რომ თითქოს აფთიაქების რაოდენობის შემცირებაში ან რაღაც ამ ტიპის რეგულაციაში შეიძლება ყოფილიყო გამოსავალი, რაც საბოლოო ჯამში მოკლედ ასე არ მოხდა და ნუ დასკვნა იყო, რომ რაღაც უხეში ჩარევა ბიზნეს პროცესებში არ უნდა მოხდეს. თუმცა იგივე სურსათის ნაწილში აქ ითქვა, რომ საოპერაციო ხარჯების შემცირება და პროცესის მეტად გამარტივება მოგცემს შედეგს. აი მედიკამენტების შემთხვევაში და სააფთიაქო ნაწილში როგორ არის? აი მარჟებზე აქ ითქვა, რომ 22-დან 30%-ამდეა სააფთიაქო ქსელების და ასევე საოპერაციო ხარჯები ბრუნვასთან მიმართებით 17-დან 23%-ის ფარგლებშია. ეს როგორ იმაჩვენებელია იგივე ევროპასთან მიმართებით, რაც რად იყო ნახსენები ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში?
0: სადისტრიბუციო მარჟებზე ალბათ ეს იყო სადისტრიბუციო ქსელის პრეროგატივა. ამ შემთხვევაში მე წარმოადგენ წარმოებლებს, მაგრამ ჩემი მოსაზრება ზოგადად რაც გაჟღერდა და მე ვესწრებოდი ამ დისკუსიებს, თუმცა უსმენდი მათ შორის დისტრიბუტორული სექტორის არგუმენტაციასაც და ასე თქვა შედარებებსაც და ესეთი მარჟები აღმოსავლეთ საკმაოდ ახლოს არის ევროპულ სტანდარტებთან მარჟები, მაგრამ საუბარი აქ მე უფრო აქცენტს გავაკეთებდი მარჟები კიდევ ერთხელ ვიტყვით, არ არის ჩემი სპეციფიკა, დისტრიბუციის სპეციფიკა, მაგრამ რაც შეეხება ფასებს. თუ ჩვენ გვაქვს რეფერენტული ფასი, გინდა იყოს 10 აფთიაქი ან თუ გინდა იყოს 1 აფთიაქი, მეტი ფასი, ფასი მაინც მაღაზიან მაღლა ვერ გაიზრდება. ანუ იმ შემთხვევაში თუ რეფერენტული ფასი არის, წამალზე ფასი ანალოგიური იქნება და რა მეტ აფთიას გახსნის, თუ ნაკლებს, ეს თავად უკვე კომპანიამ გადაწყვიტოს რამდენად მასე საწყობს. ანუ ფასზე ის ვერ იმოქმედებს. შესაბამისად მისი მარჟა ვერ გაიზრდება. აქედან გამომდინარე მედიკამენტების ფასზე აფთიაქების რაოდენობა დიდ ზემოქმედებას ამ შემთხვევაში არ ახდენს.
1: კი ბატონო, და ბოლოს პრინციპში ახსენეთ, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვიკითხავ, ესე იგი ამ ახალი ეტაპის დამატების შემდგომ გამოდის, რომ ბაზარზე არსებული მედიკამენტების დაახლოებით 70% უკვე იქნება რეფერენტული ფასის ქვეშ.
0: დიახ, ჩვენ საშუალოდ საქართველოს 11000-ზე ცოტა მეტი მედიკამენტი გვაქვს მიმოქცევაში. აქედან გამომდინარე, თუ როდესაც შევა კიდევ აი 750 დასახელება, ჩვენ უკვე ექნება 8250 დასახელება.
1: კი ბატონო.
0: აქედან გამომდინარე, შემდეგი ეტაპებიც უკვე გაანონსდა, რომ ნელ-ნელა მოხდება ეტაპობრივად, ასე თქვა, ამ ჩამონათვალის გასდა.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
0: მადლობა.
1: ირაკლი მარგველაშვილი, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ შევისვენებთ კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
2: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Телефони 032-2511.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი
4: შედარებით 0.3% პუნქტით შემცირდა და 54.5% შეადგინა, ხოლო დასაქმების დონე 0.2% პუნქტით

0: შემცირდა და 46.9% შეადგინა. სტატისტიკას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის პირდაპირი გავლენა ყველაზე მკვეთრი ტურიზმის სექტორზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით რადიო კომერსანტის ეთერში სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა, რომ ტურისტულ სექტორს გადარჩენისთვის ბრძოლა მოუწევს, თუ კონფლიქტი კიდევ უფრო გაიძლება. მისივე თქმით, ამ დროისთვის გარკვეული ჯგუფური ტურები უკვე გაუქმდა, რაც სექტორისთვის შემოსავლების კლებას წარმოადგენს. აბსოლუტური გაურკვევლობა ვერ ვიგებთ რა უნდა გავაკეთოთ, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უფრო ახლოს მდებარე ქვეყნებიდან შემოვიყვანოთ ტურისტები, მაგრამ მინდა გითხრათ, შემდეგ მოხდება კონკურენცია ფაზების დემპინგზე და არა ხარისხზე. როგორც პანდემიის დროს, ისევე ახლაც გადარჩენისთვის მოგვიწევს ბრძოლა, თუ რა თქმა უნდა არ დაასრულებენ დროულად ახლო აღმოსავლეთში არსებულ კონფლიქტს. ძალიან ბევრი ტურისტული ჯგუფი უკვე ჩაგვეხსნა თუნდაც კორეიდან და ჩინეთიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ ტურისტებს ეშინიათ ფრენის, რადგან ომის ფონზე არიციან უკან როგორ დაბრუნდებიან, განაცხადა მაია მურაჩაშვილი. იურიდიული კომპანია ECOVIS Georgia-ს წარმომადგენლის ანა სამსონიას თქმით, კოლექტიური დავების დროს მთავარი გამოწვევა სტრატეგიული ანალიზი და კომუნიკაცია, რადგან სწორედ ეს ხდება ხშირად მხარეებს შორის ჩიხის მიზეზი. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ECOVIS Georgia-ს იურიდიული მიმართულების დირექტორი განმარტავს, კოლექტიური დავის დროს გაფიცვა ბოლო ელემენტია, როდესაც მოლაპარაკების წარმოება შეუძლებელია. ასევე გაფიცვის პერიოდში ანაზღაურების გადახდა არ ხდება, ამიტომ თუ პროცესთან სწორი სტრატეგია არ ახლავს, შედეგიანი ვერ აღმოჩნდება. პორფუნთუშაულისა და საკონდიტრო პროდუქციის მწარმოებელი კომპანია MBC Georgia-ს დირექტორი აცხადებს, რომ ქვეყანაში პროდუქციის ფასების სტაბილურობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ადგილობრივი წარმოების განვითარებაა. როგორც ალექსანდრე რატიშვილმა BMG-ს ფასების კომისიის მიერ მომზადებული დასკვნის შეფასებისას განუცხადა, დოკუმენტში მოყვანილი რეკომენდაციების ნაწილი ბუნდოვანია. ისევე თქმით, კომისიას მთავარი აქცენტი ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერის მექანიზმებზე უნდა გაეკეთებინა, რაც საბოლოოდ გრძელვადიანი რეკომენდაციების სეგმენტში მოხვდა.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
0: შვიდოსტარვა მაის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებისა და მოთხოვნების საკითხებს განიხილავენ. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. რაც შეეხება რუსეთს, ჯერ ჩვენ ერთმანეთში უნდა განვიხილოთ, თუ რაზე გვსურს მათთან საუბარი. სწორედ ამიტომ გიმნიხის ფორმატში შეხვედრა ახლოვდება, სადაც ჩვენ მიერ წამოყენებულ წინადადებებს განვიხილავთ, რათა ჩვენ წინაშე არსებული პრობლემები მოვაგვაროთ, განაცხადა კალასმა. CNN-ის ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასმა, რომელიც ძირითადი და გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, 3.17%-ით მოიმატა და ბარელზე $104 მიაღწია. მედიის ცნობით, 3.21%-ით გაიზარდა ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც და ბარელზე დაახლოებით $98.48 შეადგინა. ნავთობის ფასების მატებას წინ უძღოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირან შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლა, რამაც გააძლიერა შეშფოთება იმის თაობაზე, როდის შეძლებს ნავთობის სასოცხლო მნიშვნელოვან საზღვაო გზაზე გავლას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ, 11 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +26 °C ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც +26, ხოლო ბათუმში +20°C. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +12, მესტიაშიც +12, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +11°C მოსალოდნელი. აბასთუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +25, ხოლო სიღნაღში +28°C იქნება. ანაკლიაში +21, ამბროლაურში +20 და სამი, ხოლო წყალტუბოში +27°C მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზშიც +15, ნიუ-იორკში +14, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +26°C იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: we're living in. Let me tell you.

0: when I would break plans even Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლიო ბანკის აქტიური მხარდაჭერით წარმატებით მიმდინარეობს შავი ზღვის ფსკერის კვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები. ამის შესახებ ეკონომიკის სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს აღნიშნული კვლევის შესრულების დეტალებზე და სამომავლო დაგეგმილ აქტივობებზე, რაც კაბელის მარშრუტის დეტალიზაციას, გარემოს დაცვით და სხვა მიმართულებებს უკავშირდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც შეხვედრის ფარგლებში ასევე იმსჩელეს, ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის კომპონენტი იყო, რომელიც ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება, ნათქვამია ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციაში.

0: სახება არაპირველად მნიშვნელობის პროდუქტების გაყიდვებზე ამის შესახებ ბიამჯისთან სოციალური საწარმოების სივრცე ესკის აღმასრულებელმა დირექტორმა სალომე კუსიანმა განაცხადა. მისი თქმით, 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვები წინა წლების დონეზე შენარჩუნდა, თუმცა ადგილობრივი მომხმარებლის ხარჯვა შემცირებულია. მომხმარებლის მსყიდველუნარიანობა მეტნაკლებად შემცირებულია. ეს ტენდენცია ჩვენს შემთხვევაში უცვლელია. ქართველი მომხმარებელი ნაკლებად ხარჯავს არაპირველადი საჭიროების პროდუქტებზე თანხა აღნიშნა კუსიანმა.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: შესაძლოა ევროკავშირმა უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს სესხიდან პირველი ტრანში მომავალ კვირას გამოყოს. აიპენის ცნობით ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. ვიმედოვნებ, რომ პირველი თანხის გაცემას მომავალ კვირას შევძლებთ, განაცხადა კოსმა. შეგახსენებთ, გასულ თვეში ევროკავშირის საბჭოს უკრაინისთვის 90 მილიარდი საბჭომ უკრაინისთვის 90 მილიონი მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფა დაამტკიცა. კოსმოსური ინდუსტრიების ზრდა არ იქნება თანაბარი. ფორბსში წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საკონსულტაციო ფირმა McKinsey's მიერ Global X კანადასთან პარტნიორობით მომზადებულ კვლევაში. მაგალითად, მიწოდების ჯაჭვის სექტორი, რომელიც სატელიტურ მონაცემებსა და კავშირგაბმულობაზეა დამოკიდებული, ანალიტიკოსების ვარაუდით 2015 წლისთვის ყველაზე მეტად გაიზრდება. ანგარიშის თანახმად 2015 წლისთვის აღნიშნული ინდუსტრიის ეკონომიკა 415 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. მოგეხსენებათ, ამ სექტორ ბიზნესთვის ორბიტიდან დედამიწის დაკვირვება და სატელიტური ნავიგაცია ქსელების გასამართად გადამწყვეტი ტექნოლოგია, წერია სტატიაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის, მოგესალმებით. კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. მე სალომე სოსელია ვარ და ამ დროისთვის განვითარებულ ამბებზე ვისაუბროთ, რაც ხდება საქართველოში და შემდეგ მსოფლიო სიახლეებზეც გადავალთ. აქვე გეტყვით, რომ დღეს 11 მაისს, რაც დაანონსებული იყო, Kanye West-ის ბილეთების გაყიდვა დაიწყო 12 საათზე TikTok-ზე და ბოლო ცნობებით და აი ონლაინ სისტემის თანახმად რიგში 83000-ზე მეტი ადამიანია. Starring George's ინფორმაციით, Dynamo Arena-ზე 12 ივნისს დაგეგმილი კონცერტის ბილეთის ფასი 270 ლარიდან იწყება და 1600 ლარამდე იზრდება. ბილეთების წინასწარი გაყიდვა დღეს დაიწყო, ხოლო TBC ბარათების მფლობელებისთვის ნებისმიერ ბარათზეა საუბარი, ხოლო ზირითადი გაყიდვა ხვალ 12 საათიდან უნდა იყოს. ორივე დღეს ბილეთის შეძენისას მოქმედებს გარკვეული ფასდაკლებები, თუმცა გაუგებარია, არ ვიცი, ხვალინდელ გაყიდვაზე რამდენად შეიძლება რომ ბილეთები კიდევ იყოს, იმიტომ რომ 83000 ადამიანი ახლა ცდილობს რომ შეიძინოს კონცერტის ბილეთი. თითო ადამიანზე 4 ბილეთის შეძენა მხოლოდ შესაძლებელი. სხვა ამბებიც, უმუშევრობის მაჩვენებელი გვაქვს განახლებული სტატისტიკა. საქსტატის ინფორმაციით 2025 წელს უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ შარშან დასაქმება შემცირდა, თუმცა ასევე შემცირდა სამუშაო ძალაც, ანუ ის ადამიანები, ვინც სამსახურს ეძებენ. კერძოდ, საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით 2025 წელს სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წელთან შედარებით 0.3% შემცირდა და 94.5% შეადგინა, ხოლო დასაქმების დონე 0.2% შემცირდა და 46.9% შეადგინა. ყველაზე მაღალი, ანუ 29% უმუშევრობა არის 15-დან 19 წლის ასაკში, აი ამ კატეგორიაში. მოკლედ, შეგვიძლია დასკვნის სახით ვთქვათ, რომ 2025 წელს საქართველოში უმუშევრობის მაჩვენებელი არც გაზრდილა და არც შემცირებულა. მოკლედ, აი ესეთი სტატისტიკა დაჯდა საქსტატის დათვლით. კიდევ ერთი ამბავი, ავიაკომპანია Pegasus-მა ივნისის თვეში ქუთაისის აეროპორტიდან ფრენები გააუქმა. ინფორმაციას გასაავრცელებს, რომ რომელიც თურქული ბიუჯეტური ავიაკომპანიის სავაჭრო აგენტია საქართველოში, როგორც გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ფრენების გაუქმება საწოვის ფასების ზრდასთან

0: კავშირებული საოპერაციო გადაწყვეტილების ფარგლებში მოხდა ივნისის თვეში Pegasus Airlines-ი ქუთაისის მიმართულებით დაგეგმილი რეისების საწოვის ფასების ზრდასთან ერთად აღარ შესრულდება. ავიაკომპანია საქართველოს მიმართულებით ოპერირებას აგრძელებს თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებიდან, ხოლო ქუთაისის მიმართულებით ფრენების განახლება ივლისიდან გეგმებაო აღნიშნულია გასას ინფორმაციაში. ცნობისთვის, მანამდე გასამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ Pegasus-მა საავიაციო საწოვის გამო მაისში ის თვეში დაგეგმილი ფრენები გაუქმა და ახლა ნუ მაის დაემატა ივნისიც აი ამ გაუქმებული ფრენების ჩამონათვალში. თუმცა ნუ Pegasus-ი არ არის ერთადერთი მთელი მსოფლიოდან, ჩვენ ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რომ სწორედ აი ამ მთელ მსოფლიოში ყოველდღიურად სამწუხაროდ ხდება რეისების გაუქმება ან გადადება, რაც უკავშირდება არამდგრად ვითარებას საწოვთან მიმართებით, განსაკუთრებით საავიაციო საწოვის ზრდას, ფასის ზრდას. კიდევ ერთი სტატისტიკა 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში ჯამში 14839 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკიდან ჩანს. 14175 ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსის მიხედვით, ხოლო 664 საგზაო შემთხვევა სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით არის გადაკვალიფიცირებული. შედეგად 2026 წლის პირველ კვარტალში დაიღუპა 92 ადამიანი, დაშავდა 989 და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიხედვით წელს სამთვეში მომხდარი ავარიები რეგიონების მიხედვით შემდეგნაირად არის განაწილებული. ნუ არ გაგიკვირდება თუ ვიტყვით, რომ თბილისში არის ყველაზე მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა 9033, რომელიც ადმინისტრაციული წესით იყო, ხოლო 256 სისხლის სამართლის წესით, აჭარაში 1276 ადმინისტრაციული წესით, 113 სისხლის სამართლის წესით, იმერეთში 806 შემთხვევა მოხდა ადმინისტრაციული წესით და 73 სისხლის სამართლის წესით, ქვემო ქართლში 844 იყო ადმინისტრაციული წესით, 65 სისხლის სამართლის კატეგორიაში, მცხეთა-მთიანეთში 522 ადმინისტრაციულად, 29 სისხლის სამართლის წესით, შიდა ქართლში 547 იყო ადმინისტრაციული წესით, 41 სისხლის სამართლის წესით, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში სულ მოხდა 396 ადმინისტრაციული წესით ავტოსაგზაო შემთხვევა და 29 სისხლის სამართლის კატეგორიაში, კახეთში 367 შემთხვევა აღრიცხული ადმინისტრაციული წესით, 42 სისხლის სამართლის კატეგორიით, სამცხე-ჯავახეთში 128 ადმინისტრაციულით, ხოლო 14 სისხლის სამართლით, გურია 114 ადმინისტრაციულად, 12 სისხლის სამართლის კატეგორიაში, ხოლო რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში 21 შემთხვევა იყო ადმინისტრაციული წესით, აქ სისხლის სამართლის კატეგორიაში არც ერთი შემთხვევა არ არის აღრიცხული. რაც ეხება მიზეზებს, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ამ მიზეზებიდან მომდინარე ალბათ გარკვეული დასკვნებია გასაკეთებელი, თუ რა ხდება ქვეყანაში, რომ სამწუხაროდ სტატისტიკა და გარდაცვლთა რაოდენობაც გვაქვს. მოკლედ, ჩამონათვალში ვხედავთ მოხვევის მანევრს, შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადასვლა ან გასწრების წესების დარღვევა, ქვეითის მიერ გადასასვლელით არასათანადო სარგებლობა, მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება, დისტანციის დაუცველობა, სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში, საგზაო ნიშნის ან მონიშნვის დაუმორჩილებლობა, ორმაგი უწყვეტი ღერძულა ხაზის გადაკვეცა, მობრუნების მანევრი და შეჯახება დაბრკოლებაზე. ეს არის მოკლედ ჩამონათვალი იმ მიზეზების, რაც არის აღრიცხვაში მოკლედ ოფიციალურად ავტოსაგზაო შემთხვევების კუთხით, რაც გამოაქვეყნა როგორც გითხარით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. და კიდევ ერთი სტატისტიკაზე უნდა ვისაუბროთ ასევე. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოდან საზღვარგარეთ 641000 გასვლა დაფიქსირდა, რაც წლიურ ჭილში 4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. აქედან რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საზღვარგარეთ განხორციელებულმა ვიზიტებმა 496000 შეადგინა, რაც 2024 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. ამ ვიზიტებიდან 329000 ტურისტული იყო, რაც საქსტატის ინფორმაციით წლიურ ჭრილში 1.7%-იანი ზრდაა. ვიზიტების ყველაზე დიდი ნაწილი მეგობრების ნათესავების მონახულების მიზნით არის, შემდეგ მოდის საყიდლები, ხოლო მესამე ადგილზეა დასვენება და გართობა. ვიზიტების უმრავლესობა თურქეთსა და რუსეთში განხორციელდა შესაბამისად 162,489, რაც ეხება ხარჯებს მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები 629 მილიონ ლარს გაუტოლდა, რაც 31% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე და ვიზიტზე საშუალო ხარჯი გასულ წელს პირველ კვარტალთან შედარებით 27% 1268 ლარამდეა გაზრდილი. მოკლედ ეს არის სტატისტიკა, რაც საქართველოდან გამავალ და ტურისტების რაოდენობას უკავშირდება და ვიზიტებს, მოკლედ რაც განხორციელდა საქართველოდან მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში სამების საკათედრო ტაძარში უკვე იკრიბებიან და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაწყებულია პროცესი 152 კათოლიკოს პატრიარქის არჩევასთან დაკავშირებით. 13 საათზე დაიწყება კრება უკვე ისულ ცოტა ხანში, 1203 დელეგატია მონაწილე და მიწვეული და პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს საპატრიარქო ტახტის კანდიდატების სიტყვით გამოსვლები, შემდეგ ეპარქიების წარმომადგენლები, დელეგატები და შემდეგ უკვე გამართება არჩევნები სამ კანდიდატ შორის. ნაწილი აი ამ პროცესის გადაიცემა პირდაპირ ეთერში სამების საკათედრო ტაძარში. შესაძლებელი არის, რომ მრევლი, ვისაც სურვილი აქვს ეზოში დაესწროს ამ პროცესს, თავად ტაძარში შესვლა შეზღუდულია და უკვე ამ საარჩევნო პროცესის შემდეგ დღის ბოლოს გაირკვევა, თუ ვინ იქნება საქართველოს 152 კათოლიკოს პატრიარქი. ასე რომ დღეს ეს არის ალბათ მთავარი პროცესი, რასაც მათ შორის ნაწილს, აი ამ ნაწილს ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავაკვირდებით, როგორც ითქვა, და ნაწილი დახურული იქნება, მათ შორის აი ხმის მიცემის და დათვლის, როგორც თქვენს ეს პროცესი უკვე დახურულია, გარკვეული ნაწილი და არ ვიცი ალბათ სიტყვით გამოსვლებით მათ შორის იქნება ღია და პირდაპირ ეთერით გადაიცემა. და ბოლოს ნავთობის ფასთან დაკავშირებით მინდა დღეს დილით როგორი ცნობები გვაქვს. CNN-ის ინფორმაცია, რომლის მიხედვით ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი, რომელიც ძირითადად გლობალური საორიენტაციო მაჩვენებელია, გაიზარდა 3.17% და ბარელზე 104 დოლარს გადააჭარბა. მედიის ცნობით ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც გაზრდილია და 98.48 დოლარს უტოლდება. მედია წერს, რომ ნავთობის ფასების მატებას წინ უძღოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩიხშის შესვლა, რამაც გააძლიერა შეშფოთება იმის თაობაზე, თუ როდის შეძლებს ნავთობი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საზღვაო გზაზე გავლას. CNN-ის ცნობით ომამდე პერიოდთან შედარებით ბრენტის მარკის ნედლი ნავთობის ფასი 20 დოლარით უფრო მაღალია, ხოლო ამერიკული ნავთობი დაახლოებით 10 დოლარით ძვირია. გავრცელებული ინფორმაციით, ნავთობის ფასების ზრდის ფონზე ამერიკელებს საწვავზეც მეტის გადახდა უწევთ. ბენზინის საშუალო ფასი ამჟამად გალონზე 4.52 დოლარს შეადგენს. ცნობისთვის, ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადებაზე პასუხი პაკისტანის მეშვეობით გაუგზავნა. ამერიკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანის საპასუხო წინადადებით ის უკმაყოფილოა, არ მომწონს, სრულად მიუღებელიაო, განაცხადა ტრამპმა ამ პროცესთან დაკავშირებით. მოკლედ, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გვაქვს ამ პროცესში დამაიმედებელი პროგნოზები, რაც იწევს საწვავის ნავთობის და შემდეგ საწვავის ფასის მატებას გლობალურად, მათ შორის საქართველოსშიც. ამ დროისთვის ეს იყო ჩემი მხრიდან, მე უნდა დაგემშვიდობოთ. ცოტა ხანში ეთერს უკვე ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს, ასე რომ დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა დედაქალაქში ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი არსებობს. თბილისის სხვადასხვა უბანში მოქალაქეების საბურავებს, ელექტრო საადენებსა და სახებადო ნარჩენებს ღია წესით წვავდნენ სამართალ დამღობის მიმართ შედგა შესაბამისი ოქმები. მუნიციპალური ნარჩენების ღია წესით წვის დროს გამოიყოფა მომწამლელი ნივთიერებები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობას. ლობას ნათქვამია ინფორმაციაში. PMG წერს, რომ საქართველოსთან ტანსაცმლის ექსპორტი გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში უცხოეთში 51.2 მილიონი ამერიკული დოლარის სხვადასხვა სახის ტანსაცმელი გავიდა. შედარებისთვის, 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ტანსაცმლის ექსპორტმა 45.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ტრადიციულად ტანსაცმლის ექსპორტის უდიდესი ნაწილი თურქეთზე მოდის, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: საკროიზო გემიდან ევაკუირებული მგზავრების თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნების მიზნით ტენერიფედან ფრენები დაიწყო, ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. საკროიზო გემ ჰონდიუსიდან, რომელზეც ჰანდა ვირუსი გავრცელდა, გუშინ ტენერიფეში მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა, ხოლო მოგვიანებით სამხედრო და სამთავრობო თვითმფრინავებით მათი საკუთარ ქვეყნებში დაბრუნების ოპერაცია დაიწყო. ესპანეთისა და საფრანგეთის მთავრობების ცნობით, მათი მოქალაქეები მადრიდსა და პარიზში გადაიყვანეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გემიდან ევაკუირებული მგზავრებისთვის 42 დღიანი კარანტინის გავლის რეკომენდაცია გასცა. 2026 წლის პირველ კვარტალში ჩიპების გლობალურმა გაყიდვებმა 298.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა სამი თვის მაჩვენებელზე 25%-ით მეტია. ამის შესახებ ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრესრელიზშია ნათქვამი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზე გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მომზადებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე იამ გაბრიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გასტრონომია ათეული წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა და მოერგო ასე თუ ისე იმ ტრადიციულ ტურისტს, რომელიც ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან არის. რა თქმა უნდა, ახალი ტურისტისთვის მნიშვნელოვანია ის მოთხოვნები იყოს დაკმაყოფილებული, რასაც მიჩვეულია. ამის შესახებ რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა შოთა ბურჯანაძე ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, უნდა გადაიდგას რეალური ნაბიჯები, რომლებშიც იგულისხმება ქართული ავთენტური გასტრონომიის შენარჩუნება. ჩვენი ქვეყანა გასტრონომიით მდიდარი, არც ტურიზმის მხრივ ერთ-ერთი თვალსაჩინო მარგალიტია და ეს უნდა შევინარჩუნოთ, აცხადებს შოთა ბურჯანაძე. მისივე თქმით, გლობალური პროცესებიდან გამომდინარე ქვეყანაში ტურისტული ნაკადების შემცირება შეინიშნება, თუმცა მარტი-აპრილის პერიოდი ყოველთვის პასიურია ხოლმე და მთავარია ზაფხულის სეზონი არ ჩავარდეს. რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, ტურისტული ბაზრის განვითარება ეტაპობრივი პროცესია და მაღალ ბიუჯეტიანი ტურიზმის ზრდას დრო სტაბილურობა და ავიამიმოსვლის გაფართოება სჭირდება. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიიდან დაფიქსირდა საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების 640.9000 გასვლა საზღვარგარეთ, რაც 4.3% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. გასვლების უდიდესი ნაწილი 43.4% განხორციელდა 31-დან 50 წლამდე მოგზაურების მიერ. გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა საგზდადმა გამოაქვეყნა. ქვეყანაში მოქმედი DRG დაფინანსების მოდელი არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებს

0: სადა ინფლაციურ პროცესებს ვეღარ პასუხობს. ჯანდაცვის ასოციაციის სამთავყურო საბჭოს თავმჯდომარე მაია მახარაშვილი BMG-სთან აცხადებს, რომ აუცილებელია ტარიფების ყოველწლიური გადახედვის მექანიზმის დანერგვა, რათა სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება სამართლიანი და ადეკვატური იყოს. მისი განმარტებით, DRG სისტემის ამოქმედების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინფლაცია და სხვადასხვა ხარჯი. მათ შორისაა ელექტროენერგიის ტარიფი, რომელიც დაახლოებით 30%-ით არის გაზრდილი, რაც პირდაპირ აისახება კლინიკების დანახარჯებზე. ტარიფების გადახედვა ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ამის წინაპირობა თვითონ DRG სისტემას ახლავს, რაც ყოველწლიური გადახედვის აუცილებლობაა. სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ასე ხდება ყველგან, სადაც ეს სისტემაა დანერგილი. ტარიფები დაითვალა მაშინ, როდესაც ზოგიერთ კლინიკას 2013 წლის ტარიფი ჰქონდა და დადგენილება არაძლევდა უფლებას, რომ ეს გაზრდილი და გასაშუალოებული ფასიდან ამოვეტით. ამიტომ გადახედვის საჭიროება ძალიან მაღალი იყო და არის. რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად ელექტროენერგიის ტარიფზე რომ საუბრობთ, ვისაუბროთ, სადღაც 30%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს DRG-ის ტარიფებში არ აისახა, აცხადებს მაია მახარაშვილი BMG-სთან. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ზომლეთი ხეხაძირის საავტომობილო გზის 7 კილომეტრამდე მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტი გზის პერიოდული შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება. სამუშაოები მოიცავს გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაციასა და ასფალტის საფარის დაგებას. ასევე მოეწყობა გვერდულები, იუბეტები, მიერთებები, საყრდენი კედელი, საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების მარეგულირებლები. პროექტს დეპარტამენტი ახორციელებს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 6 მილიონი ლარით ფინანსდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 12-14 მაის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. ახლოს დღეებში თითქოს ფონზე საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში 12-13 მაის მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით 14 მაის კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +24, +26 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის პასუხი ომის დასრულების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადებაზე აბსოლუტურად მიუღებელია. ახლახან წავიკითხე ირანის ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლების პასუხი. არ მომწონს, სრულიად მიუღებელია, დაწერა ტრამპმა Truth Social-ზე. ირანული მედიის ინფორმაციით, თეირანის წინადადება, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს პაკისტანის მეშვეობით გაუგზავნეს, მოიცავდა ომის დაუყოვნებლივ დასრულებას ყველა ფრონტზე. შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადის შეჩერებას და გარანტიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მომავალში ამერიკა ირანზე თავდასხმებს არ განახორციელებს. 27-28 მაისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებისა და მოთხოვნების საკითხებს განიხილავენ. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. რაც შეეხება რუსეთს, ჯერ ჩვენ ერთმანეთში უნდა განვიხილოს, თუ რაზე გსურს მათთან საუბარი. სწორედ ამიტომ გიმნიხის ფორმატში შეხვედრა ახლოვდება, სადაც ჩვენ მიერ წამოყენებულ წინადადებებს განვიხილავთ, რათა ჩვენ წინაშე არსებული პრობლემები მოვაგვაროთ, განაცხადა კალასმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 11 მაისის სამინს თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც +26, ხოლო ბათუმში +20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +12, მესტიაშიც +12, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +17, ლოპოტასტბაზე +25, ხოლო სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +21, ამბროლაურში +20 და სამი, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზშიც +15, ნიუ-იორკში +14, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: სამცაცა და 20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლიო ბანკის აქტიური მხარდაჭერის წარმატებით მიმდინარეობს შავი ზღვის ფსკერის კვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები. ამის შესახებ ეკონომიკის სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდა გახდა ცნობილი. შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს აღნიშნული კვლევის შესრულების დეტალებზე და სამომავლო დაგეგმილ აქტივებზე, რაც კაბელის მარშრუტის დეტალიზაციას, გარემოს დაცვით და სხვა მიმართულებებს უკავშირდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც შეხვედრის ფარგლებში ასევე იმსჩელეს, ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის კომპონენტი იყო, რომელიც ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება, ნათქვამია ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოში მომხმარებლის მსყიდველუნარიანობის შემცირების ტენდენცია კვლავ ნარჩუნდება, რაც განსაკუთრებით აისახება არაპირველადი მნიშვნელობის პროდუქტების გაყიდვებზე. ამის შესახებ BMG-სთან სოციალური საწარმოების სივრცე ESK-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სალომე კუსიანმა განაცხადა. მისი თქმით, 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვები წინა წლების დონეზე შენარჩუნდა, თუმცა ადგილობრივი მომხმარებლის ხარჯვა შემცირებულია. მომხმარებლის მსყიდველუნარიანობა მეტნაკლებად შემცირებულია. ეს ტენდენცია ჩვენს შემთხვევაში უცვლელია. ქართველი მომხმარებელი ნაკლებად ხარჯავს არაპირველადი საჭიროების პროდუქტებზე, თანხას აღნიშნა კუსიანმა.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: შესაძლოა ევროკავშირმა უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს სესხიდან პირველი ტრანში მომავალ კვირას გამოყოს. აიბენის ცნობით, ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. ვიმედოვნებ, რომ პირველი თანხის გაცემას მომავალ კვირას შევძლებთ, განაცხადა მარტა კოსმა. შეგახსენებთ, გასულ თვეში ევროკავშირის საბჭომ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფა დაამტკიცა. კოსმოსური ინდუსტრიების ზრდა არ იქნება თანაბარი. ფორბს ჯეწარს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საკონსულტაციო ფირმა McKinsey-ის მიერ Global X Canada-სთან პარტნიორობით მომზადებულ კვლევაში. მაგალითად, მიწოდების ჩაჭვის სექტორი, რომელიც სატელიტურ მონაცემებსა და კავშირგაბმულობაზეა დამოკიდებული, ანალიტიკოსების ვარაუდით 2015 წლისთვის ყველაზე მეტად.
5: რომელმაც შესაძლოა გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა ან მოახდენ შემდგომში უკვე დასაქმების ბაზარზე. არსებულ რეალობაში რა სიტუაციაა დასაქმების ბაზარზე, სწორედ ამ თემას გავშლით ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. ინგა შახბაზიანი შემოგვიერთ და HRG-ს ვებგამყოფილების გაყიდვების დირექტორი. ქალბატონო ინგა, მოგესალმებით.
6: მოგესალმებით.
5: მადლობა პირველ რიგში რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ საუბარი ტენდენციებთან დაკავშირებით. ვაკანსების ტენდენციები როგორია მიმდინარე წელს?
6: კი ბატონო, ნუ პრინციპში დავიწყებ იმით, რომ 2026 წელი წინა წელთან შედარებით ამ ეტაპზე გვაქვს თითქმის იგივე ტენდენცია, ვიტყოდი დაახლოებით 2%-იანი ვარირება არის, სამწუხაროდ კლებადობა გვაქვს მაინც. იანვრის თვეში იყო დაახლოებით 4%-იანი კლება, თებერვალში მცირე დამატება იყო რა დააბალანსა, მარტში ველოდით მატებას, თუმცა სამწუხაროდ ის მატება არ იყო რაც წინა წლებში იყო ხოლმე მარტი, იმიტომ რომ მარტი არის გადა თორეკა სექტორისთვის სტარტი, ასე ვთქვათ, აი თებერვლის ბოლოდან იწყებიან აქტიურობას. ვაკანსიების გამოცხადება ტენდენცია სამწუხაროდ შეიცვალა. რაც შეეხება თვითონ აპრილის თვეს, ეხა წინა

0: წელთან შედარებით 3%-იანი კლებით დავასრულეთ, თუმცა მთლიანობაში ვიტყვი, რომ აპრილისთვის არ იყო ცუდი, იმიტომ რომ მარტთან შედარებით პირიქით. მიუხედავად იმისა, რომ აპრილში აღდგომების დღესასწაულები ჰქონდა, ბევრი დასვენების დღე იყო, მიუხედავად ამისა, აპრილის მეორე ნახევარი საკმაოდ აქტიური აღმოჩნდა თვითონ დასაქმების ბაზრის კუთხით. ძალიან ბევრი კომპანია გააქტიურდა, გამოაცხადეს ვაკანსიების სხვადასხვა ნახევრები და ვფიქრობ, რომ აპრილის მეორე ნახევარი საკმაოდ წარმატებული იყო. რაც შეეხება მაისისთვის, ჯერ ახლა 11 მაისი არის, ამიტომ წინ გვაქვს ყველაფერი, თუმცა ჯერჯერობით მაინც წინა წლის მაისებთან შედარებით მაინც პასიურობა გვაქვს.
1: აი ქალბატონო, ინგა, თქვენ ახსენეთ ჰორეკა სექტორში ვაკანსიების კლების ტენდენცია. ორ ნაწილად გავყოფ შეკითხვას. ჰქონდა თუ არა ნაწილი პირველი შეკითხვის, ჰქონდა თუ არა გავლენა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტს, როგორ ფიქრობთ, უშუალოდ ჰორეკა სექტორზე და აქედან გამომდინარე არის ტენდენცია? ეს არის კითხვის ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი, აი ამ არსებული სტატისტიკით რა დაახლოებით რა პროცენტული კლება გვაქვს ჰორეკა სექტორში, თუ გვაქვს ინფორმაცია?
0: კი ბატონო, ნუ დავიწყებ იქიდან, ახლა წინა წლების სტატისტიკით რომ ვიმშელოთ, ზოგადად თებერვლის ბოლო რიცხვები, ასე ვთქვათ, აქტიურდება ხოლმე ჰორეკა სექტორი. იწყებენ ვაკანსიების გამოცხადებას. ახლა წინა წლების 2025 და 24 წლით თუ ვიმშელებ, დაახლოებით 30-დან 40%-ამდე არის ხოლმე მაგ პერიოდში ვაკანსიების ზრდა თვითონ ჰორეკა სექტორში. თუმცა წელს ეს ზრდა არ განახორციელდა. ერთ ვიტყვი, რომ თებერვლის ბოლო ერთი კვირა იყო ამ მცდელობა, იმიტომ რომ კომპანიებმა გამოაცხადეს კიდევაც სასტუმროებმა, მაგაზიები, რესტორნები, სარესტორნო სექტორმა საკმაოდ აქტიურად, თუმცა იყო სულ რამოდენიმე დღე, როგორც ეს კონფლიქტი დაიწყო, ეგრევე შეჩერდა ვაკანსიების რაოდენობის ზრდა. ვერ ვიტყვი, რომ კლება გვაქვს, ნამდვილად არ თქვი, იანვარ-თებერვალთან შედარებით ჰორეკა სექტორს კლება არ გვაქვს, თუმცა მატება არ გვაქვს ის, რაც უნდა იყოს ამ სეზონისთვის. რეალურად ნენელა დაიწყეს უკვე გამოცხადება, თუმცა უკვე იმ რაოდენობით არ არის, რაოდენობითაც აქვთ ხოლმე გათვლილი, როდესაც ელოდებიან ტურისტებს, როდესაც ელოდებიან გააქტიურებას ბაზარზე. დღეს ის ვაკანსიები ხდება, რაც ისიც უნდა გამოცხადდეს, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარზე ხან მოსახლეობა ვინც ვარ, ჩვენ გვჭირდება პრინციპში ეს სექტორი, შესაბამისად ის დენადი პოზიციები, რაც არის, თუნდაც ბარმენი, მიმტანი, თქვა ზარეულები და ასე შემდეგ, ამ პოზიციების თქვა დენადობიდან გამომდინარე თქვა ჩანაცვლება ხდება, გამოცხადება ვაკანსიების, მაგრამ არა თქვა იმ რაოდენობით გამოცხადება, რა რაოდენობითაც ხდება ხოლმე, როდესაც აქტიურდება ზოგადად ბაზარი ამ იმართ.
1: ანუ ქალბატონო, ინგა, შეგვიძლია თქვა, რომ მოსალოდნელზე მაინც ნაკლები ვაკანსია გამოქვეყნდა, ხო რა, მოლოდინის
0: პირობებში? კი, კი, ნამდვილად. მე აღვნიშნე, რომ წინა წლების სტატისტიკამ გვიჩვენა, რომ 30-დან 40%-ამდე ზრდა არის ამ სეზონზე, ზოგადად თებერვლის ბოლოდან იწყება მარტიდან უკვე ეს ზრდა. წელს ეს ზრდა არ ქონია, თუმცა იმასაც ვერ ვიგულო, თქვა კლება იყო, თქვა წინა პერიოდთან შედარებით. კლება ნამდვილად არ არის, მაგრამ ის ზრდა, რაც უნდა ყოფილიყო სეზონიდან გამომდინარე, არ ქონია.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთი მიმართულება, ეს საგარეო ფაქტორია, ქალბატონო, ინგა, არსებობს გარკვეული შიდა ფაქტორები, საინტერესოა ამას ქონდა თუ არა, ან ექნება თუ არა კონტრიბუცია, თუნდაც იგივე ვაკანსიების ზრდაში გულისხმობ, იგივე უცხოელების დასაქმების შეზღუდვა შრომის ბაზარზე, რაც ჩვენ ვნახეთ. აი ამას ქონდა თუ არა უკვე ეფექტი, ან თუ ჯერ ვერ ვიგრძენით, რა ეფექტამდე შეიძლება მივიდეთ? აი ესეც საინტერესო კომპლექსურად, რომ
0: ან ჯერჯერობით ეფექტი ესე არ არის, ნუ არ ჩანს ხოლმე ხარჯ დასაქმების ვებ გვერდებზე. ძირითადად ამ მიმართულებით კადრები აყავდათ ხოლმე, ანუ უცხო უცხოელებს, ოღონდ რა თქმა უნდა გულისხმობ თქვა მაღალ პოზიციებს, გულისხმობ უფრო დინამიკ პოზიციებს, ახლა როგორც არის კურიერები, თქვა მძღოლები და ასე შემდეგ, ძირითადად საკურიერო კომპანიები, ტაქსოპარკები, თქვა და ასე შემდეგ, მსგავსი მიმართულების და ასევე ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლები, როდესაც ეძებენ უფრო ასე ვთქვათ დაბალ პოზიციებს, როგორც არის თქვა თუნდაც შეიძლება იყოს გამლაგებელი, შეიძლება იყოს მიმტანი, თქვა და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით რადგან გამომდინარე იქიდა, რომ თვითონ ჰორეკა სექტორიც არ გააქტიურებულა, ამიტომ ამ მიმართულებით არის გრძნობა, ესე თქვა, უცხოელების დასაქმება შეიზღუდა და ვერ ვიტყვი, რომ პირობითაც თქვა თუნდაც კურიერებს და მსხოლებზე ვაკანსიებმა მოიმატა ნამდვილად არ არის ესე, როგორც იყოს დაბლურად ისე მიყვები. ჯერჯერობით თვითონ დასაქმების ბაზარზე უშუალოდ ვაკანსიების გამოცხადების ჩრდილში ჯერ არის გრძნობა ის, რომ თქვა პირველი მარტიდან მოხდა ეს სრულდება.
1: კი ბატონო, თუმცა ხო დაველოდოთ, შეიძლება მომავალში თუ
0: კი, რა თქმა უნდა, ზოგადად ვიტყვინო და რომ არის ეს ტენდენცია, რომ რაღაც პერიოდი ჭირდება, რომ თქვა გამოჩნდეს უკვე ბაზარზე, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში არის, რომ რეზერვი კადრები ყავს, თქვა რაღაც სხვა ახერხებული მართავენ, ან შეიძლება ძველ მარსებულმა კადრი შეითავსოს, თქვა იგივე საქმე ორი ადამიანის არის ხოლმე, ესეც რაღაცები ხდება, ამიტომ დაახლოებით 3-4 თვე მაინც ჭირდება რაღაც ცვლილება, როცა ხდება ქვეყანაში, იმისათვის რომ ეს უკვე გაჩნდეს და უფრო გამოჩნდეს შრომით ბაზარზე და დაიწყოს თუნდაც საიტებს.
1: კი ბატონო, და ასე

0: ეს საინტერესოა, აი ახლა ძირითადად რომელ მიმართულებაზე არის ძირითადი ვაკანსიები? რაიმე ცვლილება ხო არ არის პროფილში თუ აქ კლავ აი თუნდაც გაყიდვების მიმართულება პირველ ადგილზე აქ რამე?
1: კი, ანუ ნამდვილად პირველ ადგილზე ისევ გაყიდვებია, იმიტომ რომ სხვა კომპანიას ეს საჭიროება და დღეს 21% წარმოადგენს. მე ახლა ვსაუბრობ 2026 წლის პირველ კვარტალზე, 21%-ია. მეორე ადგილზე არის ჰორეკა და ამედავზე არის მხოლოდ 13% წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ 17 სტაბილურად გვეჭირა. ადმინისტრაციის მიმართულება არის დაახლოებით 9%, შემდეგ მოდის სამედიცინო სექტორი, რომელიც არის 8%, საბანკო და საფინანსო სფერო არის 7%, ლოჯისტიკა დისტრიბუცია 6% და IT მიმართულებით, ანუ აქაც კლება გვაქვს 4%, ანუ ტაბზე, თუმცა როგორც ისეთ ამას 7-8% ეჭირა ბოლო პერიოდში საკმაოდ სტაბილურად. დღეს საკმაოდ დაკლებულია და 20% წარმოადგენს.
0: ბატონო, აი ზრდის ტემპით რომელი გამოიჩვა ჩვენ ხა აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, კი ბატონო, გაიდობის ტრადიციულად ასეა ხოლმე, მაგრამ თუ არის რომელიმე პროფესია მიმართულება, რომელმაც დააფიქსირა საკმაოდ ესეთი მაღალი ზრდის ტემპი?
1: აი ლოჯისტიკა დისტრიბუციას გამოყოფდი, იმიტომ რომ 3% იყო და ეხლა ასული არის 6%-ზე, რაც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სუსტა არის წინა პერიოდთან შედარებით.
0: კი ბატონო, და ბოლოს ასე მინდა გკითხოთ, რითიც დავიწყეთ პრინციპში, ჩვენ საუბრობდით ახლა აღმოსავლეთის კონფლიქტზე, ბუნებრივია გარკვეული ზეგავლენა დავინახეთ ჰორეკა სექტორზე, რომ მოსალოდნელზე ნაკლებია მიმდინარე პერიოდში და ამაზე სხვა შორის ტურისტული სექტორიც ხა ცალკე რომ ავიღოთ ისინიც ძალიან წუხან, იმიტომ რომ ჯაჭური რეაქცია ხო ეს ყველაფერი, ისინი მოელიან ნაკლებ პირობითად ვიზიტორ, შესაბამისად მოთხოვნაც ნაკლებია შემდგომში დასაქმების ბაზარზე. აი როგორ ფიქრობთ, თუ კონფლიქტი გაგრძელდა, არის მოლოდინი რომ იგივე გარკვეულ სექტორებში, როგორიცაა თუნდაც ჰორეკა სექტორი, შემცირების ტენდენცია მიმდინარე წელს იქნება, ან როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოსალოდნელზე ნაკლები ვაკანსია?
1: Ну, რა თქმა უნდა, ხა თუ ეს, ასე ვთქვათ, მოვლენები გაგრძელდა კიდევ და რაღაც პერიოდი იქნება, რა თქმა უნდა, იმოქმედებს უკვე კიდევ უფრო მეტად ჰორეკა სექტორზე, იმიტომ რომ დღეს ხა მეტაკლება ჰორეკა სექტორს, მაინც აქვს მოლოდინი, რომ იქნებიან ტურისტები, შეიძლება არა ის რაოდენობა პირობითად, ну, დამატებით ხარში და ასე ვთქვათ, რესურსიც არის ხო იმ ხალხის და მოლოდინი არის, იმიტომ რომ ეხლა ჰორეკა სექტორისთვის საკმაოდ კარგი სეზონი იწყება, თუნდაც ვისპირეთა ვისპირეთს მიმართულებით და ასევე ბაკურიანი ბორჯომის მიმართულებით და ფისკურორტებით, შესაბამისად მოლოდინი აქვს და ამიტომ ჯერჯერობით მეტნაკლებად სტაბილურად უჭირავს, თუმცა თუ ესე გაგრძელდა, ალბათ იქნება კლებაც თავისთავად.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა, ხალ ბატონო, ინგარო იყავით ჩვენთან ერთად და მოგვაწოდეთ ბაზარზე არსებულ ტენდენციებზე ინფორმაცია. წარმატებები თქვენს ასევე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ინგა შახბაზიანი, HRG-ის ვებ განყოფილების გაყიდვების დირექტორი. პაუზაზე და გავიდეთ და შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: სამეცაცა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა დედაქალაქში ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. თბილისის სხვადასხვა უბანში მოქალაქეები საბურავებს, ელექტროსადენებსა და სახიფათო ნარჩენებს ღია წესით სვავდნენ. სამართალდარღვევების მიმართ შედგა შესაბამისი ოქმები, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: გემჯი წერს, რომ საქართველოდან ტანსაცმლის ექსპორტი გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში უცხოეთში 51.2 მილიონი ამერიკული დოლარის სხვადასხვა სახის ტანსაცმელი გავიდა. შედარებისთვის 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ტანსაცმლის ექსპორტმა 45.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ტრადიციულად ტანსაცმლის ექსპორტის უდიდესი ნაწილი თურქეთს ემოდის, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საკროიზო გემიდან ევაკუირებული მგზავრების თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნების მიზნით ტენერიფედან ფრენები დაიწყო, ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. საკროიზო გემ ჰონდიუსიდან, რომელზეც ჰანტა ვირუსი გავრცელდა, გუშინ ტენერიფეში მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა, ხოლო მოგვიანებით სამხედრო და სამთავრობო თვითმფრინავებით მათი საკუთარ ქვეყნებში დაბრუნების ოპერაცია დაიწყო. ესპანეთისა და საფრანგეთის მთავრობების ცნობით მათი მოქალაქეები მადრიდსა და პარიზში გადაიყვანეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გემიდან ევაკუირებული მგზავრებისთვის 42-დღიანი კარანტინის გავლის რეკომენდაცია გასცა. 2026 წლის პირველ კვარტალში ჩიპების გლობალურმა გაყიდვებმა 198.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა სამი თვის მაჩვენებელზე 25%-ით მეტია. ამის შესახებ ნახევარ გამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრეს-რელიზშია ნათქვამი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე დევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრი სიბიჰამ განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში ქართულ კოლეგას მოლდოვაში შეხვდება. რადიო თავისუფლება წერს, რომ ამის შესახებ ანდრი სიბიჰამ ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე თქვა ევროსკოპის შეკითხვაზე პასუხად. გსურს, რომ ქართულ პარტნიორებთან ახალი ფურცელი გადავშალოთ ერევანში, ჩვენს ლიდერებს შორის ისტორიული შეხვედრა იყო, მოსაზრებების კარგი გაცვლა შედგა, ჩვენ მზად ვართ მსგავსი კონსტრუქციული დიალოგის გაგრძელებისთვის. უახლოეს მომავალში მოლდოვაში ჩემს ქართულ კოლეგასთან შეხვედრა მექნება. ამდენად გსურს, რომ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების მიმართულება შესაფერისად დავალაგოთ. ამას იმსახურებენ ჩვენი ხალხი და საზოგადოება. დიახ, ჩვენს ორმხრივ დღის წესრიგში არის რამდენიმე სენსიტიური პრობლემა, საკითხი, მაგრამ მზად ვართ წინ წავიდეთ, თქვა ანდრი სიბიჰამ. 2025 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა, ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. 2025 წელს უმუშევრობის დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში წინა წელთან შედარებით 1.3% პუნქტით გაიზარდა, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 2.1% პუნქტით შემცირდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. გასტრონომია ათეული წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა და მოერგო ასე თუ ისე იმ ტრადიციულ ტურისტს, რომელიც ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან არის. რა თქმა უნდა, ახალი ტურისტისთვის მნიშვნელოვანია ის მოთხოვნები იყოს დაკმაყოფილებული, რასაც ის არის მიჩვეული. ამის შესახებ რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა შოთა ბურჯანაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. უნდა გადაიდგას რეალური ნაბიჯები, რომლებშიც იგულისხმება ქართული ავთენტური გასტრონომიის შენარჩუნება. ჩვენი ქვეყანა გასტრონომით მდიდარია, რაც ტურიზმის მხრივ ერთ-ერთი თვალსაჩინო მარგალიტი და ეს უნდა შევინარჩუნოთ, აცხადებს შოთა ბურჯანაძე. მისივე თქმით, გლობალური პროცესებიდან გამომდინარე ქვეყანაში ტურისტული ნაკადების შემცირება შეინიშნება, თუმცა მარტი-აპრილის პერიოდი ყოველთვის პასიურია ხოლმე და მთავარია ზაფხულის სეზონი არ ჩავარდეს. რესტორანთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, ტურისტული ბაზრის განვითარება ეტაპობრივი პროცესია და მაღალბიუჯეტიანი ტურიზმის ზრდას დრო, სტაბილურობა და ავიამიმოსვლის გაფართოება სჭირდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ხულოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ზომლეთი ხეხაძირის საავტომობილო გზის 7 კილომეტრზე მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტი გზის პერიოდული შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება. სამუშაობები მოიცავს გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაციასა და ასფალტის საფარის დაგებას. ასევე მოეწყობა გვერდულები, კიუვეტები, მიერთებები, საყრდენი კედელი, საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების მარეგულირებლები. პროექტს დეპარტამენტი ახორციელებს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 6 მილიონი ლარით ფინანსდება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 12-14 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში 12-13 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი. 14 მაისს კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღესით +24, +26 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის პასუხი ომის დასრულების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადებაზე აბსოლუტურად მიუღებელია. ახლახან წავიკითხე ირანის ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლების პასუხი. არ მომწონს, სრულიად მიუღებელია, დაწერა ტრამპა თრუს სოუშელზე. ირანული მედიის ინფორმაციით, ირანის წინადადება, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს პაკისტანის მეშვეობით გაუგზავნეს, მოიცავდა ომის დაუყოვნებლივ დასრულებას ყველა ფრონტზე, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადის შეჩერებას და გარანტიებს. ტიპს იმასთან დაკავშირებით, რომ მომავალში ამერიკა ირანზე თავდასხმებს არ განახორციელებს. 27-28 მაისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებისა და მოთხოვნების საკითხებს განიხილავენ. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრების დაწყებამდე განაცხადა. რაც შეეხება რუსეთს, ჯერ ჩვენ ერთმანეთში უნდა განვიხილოთ, თუ რაზე გსურს მათთან საუბარი. სწორედ ამიტომ გიმნიხის ფორმატში შეხვედრა ახლოვდება, სადაც ჩვენ მიერ წამოყენებულ წინადადებას ვებს განვიხილავთ, რათა ჩვენ წინაშე არსებული პრობლემები მოვაკაროთ, განაცხადა კალასმა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 11 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. აჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაშიც პლუს 12, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20 და სამი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზშიც პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 14, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ფილტრებზე მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 14:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა.

0: 2025 წელს მუშაობის დონე ყველაზე მაღალია 15-დან 19 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში 39%, ხოლო ყველაზე დაბალი 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში 3.5% მონაცემებს საქსტატი აღწერს. სტატისტიკის თანახმად ამის უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფში აქტიურობის დაბალი მაჩვენებელი. ახალი რეგულაცია ხელშეუწყობს სფეროში პროფესიონალიზმის ზრდას, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და საბოლოოდ საქართველოს როგორც ტურისტულად სანდო და მაღალი სტანდარტების მქონე ქვეყნის პოზიციების კიდევ უფრო გამყარებას საერთაშორისო ბაზარზე. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, ტურისტულ კომპანიას აქტიურ ტურისტულ სეზონზე გიდების დეფიციტის მოლოდინი აქვს და შესაბამისად ახალი კადრების მოძიებას გეგმავს, რათა მომსახურების უწყვეტობა უზრუნველყოს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მიანმარში 11000 კარატეანი ლალე აღმოაჩინეს. ერთ-ერთი უდიდესი რაც კი ამ ძვირფასი ქვებით განთქმულ ქვეყანაში აქამდე აღმოაჩენიათ. სახელმწიფო გაზეთის Global New Light of Myanmar-ის ცნობით, ლალის ქვა 2.2 კილოგრამს იწონის. შესაძლო ევროკავშირმა უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს სესხიდან პირველი ტრანში მომავალ კვირას გამოყო. საიპიანის ცნობით ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. ვიმედოვნებ, რომ პირველი თანხის გაცემას მომავალ კვირას შევძლებთ, განაცხადა მარტაკოსმა. შეგახსენებთ, გასულ თვეში ევროკავშირის საბჭომ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფა დაამტკიცა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. მიმდინარე თემებს დაუწყოთ საუბარი. Ну, დღეს მთელი ქვეყნის ფოკუსი ფაქტობრივად მიმართულია სამების საკათედრო ტაძრისკენ, შეგახსენოთ, სამების საპატრიარქო ტაძარში ეკლესიის გაფართოებული კრებაციის თარიღი გამოცხადდება, რის შედეგად შესახებ გადაწყვეტილებას კრების მიერ არჩეული ახალი პატრიარქი მიიღებს. შეგახსენოთ, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდეს და უნიტარისი ილია მეორე 93 წლის ასაკში 2026 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, რის შედეგადაც დღის წესრიგში დადგა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის საკითხი. ჯერჯერობით ბუნებრივია შედეგები არ ვიცით, დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს უკვე პროცესი და უახლესი ინფორმაცია რაც გვექნება, რა საკურველია ჩვენს მსმენელს ასე ვთქვათ, მივაწვდით ამ ყველაფერს. შევეხოთ მოდი მაგამდე სხვა თემებსაც, გამყვანი ტურიზმის შესახებ განახლებული ინფორმაციები და როგორც ცნობილია 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოდან საზღვარგარეთ 651000 გასვლა დაფიქსირდა, რაც წლიურ ჭრილში 4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. აქედან რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საზღვარგარეთ განხორციელებულმა ვიზიტებმა 496000 შეადგინა, რაც 2025 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. ამ ვიზიტებიდან 329000 ტურისტული ტიპის იყო, რაც საქსტატის ინფორმაციით წლიურ ჭრილში 1.7%-იანი ზრდაა. პირველ კვარტალში ვიზიტების ყველაზე დიდი ნაწილი, უფრო კონკრეტულად კი 35%, მეგობრების ნათესავების მონახულების მიზნით განხორციელდა, შემდეგ მოდის საიდლები, ხოლო მესამე ადგილზეა დასვენება და გართობა. ვიზიტების უმრავლესობა თურქეთსა და რუსეთში განხორციელდა, ესეც უნდა აღინიშნოს. შესაბამისად 152.099 ვიზიტზეა საუბარი. რაც შეეხება ხარჯებს, მიმდინარე წლის ასე ვთქვათ, პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები 629 მილიონ ლარს გაუტოლდა, რაც 31%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ვიზიტზე საშუალო ხარჯი გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით ხოთაშოლის 27%-ით 1268 ლარამდე არის გაზრდილი. მოკლედ, აი ესეთი ამბებია. ძირითადად მაინც ნათესავების მონახულებისთვის ხორციელდება ეს გასული ვიზიტები, თუმცა მეორე ადგილზე ხოთაშორის აიდლებია.

0: არანაკლები და ჩვენ შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ იგივე თურქეთთან მიმართებაში. ხა თურქეთში ვიზიტების უმრავლესობა რომ არის 172000 ვიზიტზეა საუბარი, ბუნებრივია ერთ-ერთი ნაწილი, ნუ მეგობრები, ნათესავის მონახულებაც კი ბატონო შეიძლება არის, მაგრამ ერთ-ერთი ნაწილი ასევე არის საყიდლები ხოლმე, სარფიდან როდესაც გადადიან ჩვენი რეზიდენტები და პროდუქტები სიაფის ფონზე სწორედ იქ, ასე ვთქვათ, ახორციელებენ ხოლმე ამა თუ იმ ასე ვთქვათ პროდუქციის შესყიდვას, რადგან იქ შედარებით იაფია. შევეხოთ მოდი სხვა საახლეებსაც. გარდა ამისა კიდევ ერთი საკითხი უცხოეთში მუშაობაცა ქართველების მხრიდან და სენტერს სტატისტიკა გვაქვს, აქაც მიმდინარეობდა აქტიური კონსულტაციები საბერძნეთთან, სლოვაკეთთან და უნგრეთთან ცირკულარულ მიგრაციასთან დაკავშირებით ორ მხრივი შეთანხმებების გაფორმების მიზნითო. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების 2025 წლის ანგარიშია ასე ვთქვათ აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად 2025 წელს წარმატებით შეირჩა და გერმანიაში დასაქმდა 1458 საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქეებს გერმანიაში დასაქმება სოფლის მეურნეობის სექტორში სეზონურ სამუშაოებზე შეუძლიათ. აღსანიშნავია, რომ ციркуლარული შრომითი მიგრაციის მიმართულებით ხელშეკრულებები და შესაბამისი ოქმები გაფორმებულია 4 პარტნიორ ქვეყანასთან, უფრო კონკრეტულად გერმანიასთან, ისრაელთან, საფრანგეთთან და ბულგარეთთან. თუმცა ანგარიში მხოლოდ გერმანიაში დასაქმების სტატისტიკაა მოყვანილი და რაც ქვეყნებში დასაქმების შესაძლებლობით კი მოქალაქეებს ჯერჯერობით არ უსარგებლიათ, ნუ არ ვერსარგებლობენ შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. ნუ დასაქმებაზე საუბრობდით და დღეს გამოქვეყნდა ასევე უმუშევრობის დონე საქართველოში და საქსტატის ინფორმაციით აქ 2025 წლის მთლიან მაჩვენებელზეა საუბარი. 2025 წელს უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩენილა და ის 13.9% შეადგენს. ეკონომიკა გაგვეზარდა, თითქმის ორნიშნა მიმართულებით, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესოა ეს ტენდენცია. თუმცა ნახოთ, რატომ გვაქვს ეს ტენდენცია ახლა. როგორც გითხარით, უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს, რომ შარშან დასაქმება კი შემცირდა, თუმცა ასევე შემცირდა სამუშაო ძალაც, ანუ ის ადამიანები, ვინც სამსახურს ეძებდნენ. უფრო კონკრეტულად, საქტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით 2025 წელს სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე წინა წელთან შედარებით 0.3% პუნქტი შემცირდა და 54.5% შეადგინა, ხოლო დასაქმების დონე 0.2% პუნქტი შემცირდა და 46.9% შეადგინა. მოკლედ, აი ამ ფონზე სტატისტიკური ლავირება უგულისხმობს იმას, რომ დასაქმება შეფარდებულია პოტენციურ მაძიებლებთან, ამას ეძახით ეკონომიკურ აქტიურ მოსახლეობას, რომელიც შეიძლება არ არის დასაქმებული, მაგრამ ეძებს სამსახურს და ნუ ეხლა ჩვეულებრივი მათემატიკა, როდესაც მცირდება ამ ადამიანების რაოდენობა, სტატისტიკურად ჩანს, რომ უმუშევრობაც მცირდება. მაგრამ მოდი შევხედოთ ასე. პარადოქსული მდგომარეობას გავს, აი წინა წლებში იყო ესეთი რაღაცა, რომ მაგალითად საქართველოში, ნუ წინა წლებში რა, აი კოვიდამდე პერიოდში მახსოვს, როდესაც საქართველოში ესე იგი დასაქმებაც მცირდებოდა და უმუშევრობაც მცირდებოდა. აი სტატისტიკურად ეს ტენდენციები თქონა, ანუ შევხედავდი სტატისტიკას უმუშევრობის და უმუშევრობა შემცირებული იყო და რა მაგარია უყურებდით ამას, მაგრამ მე უფრო დეტალურად თუ ჩავიხედავთ სტატისტიკაში, დასაქმებაც მცირდებოდა. ანუ პარადოქსია ხო, ეხლა როგორ ხდება, როცა დასაქმება მცირდება და დასაქმების შემცირების მიუხედავად უმუშევრობაც რომ მცირდებოდეს. სწორედ ეს არის ხა საერთაშორისო მეთოდოლოგია უმუშევრობის, რომელთაც ბუნებრივია საქსტატის ახორციელებს, ასე ვთქვათ, დათვლას და ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ აი ესეთი პარადოქსებიც არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ერთის ხრი როგორი თვლება უმუშევრობა და მეორის ხრი რეალურად გვაქვს თუ არა პოზიტიური დინამიკები. ეხლა რასაც უყურებთ, თქვა პოზიტიური დინამიკა სამწუხაროდ არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ეძებდნენ სამსახურს. შეიძლება მათ ფარხმალი დაყარეს, ან უბრალოდ ქვეყნიდან წავიდნენ, სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს, ან შეიძლება უბრალოდ თქვეს, რომ აი აღარ მინდა მუშაობა და ხარტეზოზე წამოწვევი სახლში, და მაგრამ აი ამის პარალელურად სამწუხაროდ დასაქმების შემცირების ტენდენციაც გვაქვს. მოდი ახლა ჩვენ გავიდეთ პაუზაზე, შემდეგ საათზე დაგიბრუნდებით უკვე სტუმართან ერთად დარჩი ჩვენთან დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-92-45.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტის ოთარ ნადარაიას შეფასებით, უძრავი ქონების ბაზარზე შიდა განვადებების ზრდა გაყიდვებს აჩქარებს, თუმცა გარკვეულ ფინანსურ რისკებს აცქმის. როგორც ნადარაიამ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტში საუბრისას განმარტა, როდესაც მოხარებელი ბინას პირდაპირ დეველოპერისგან კედულობს, ეს ვალდებულებები ფინანსურ სისტემაში სრულად არ ჩანს, რაც ჭარბვალიანობის საფრთხეს ზრდის. ბოლო წლებში ძალიან აქტიურად განვითარდა შიდა განვადებების სქემა, როცა ბინას კედულობს მოხმარებელი პირდაპირ დეველოპერისგან ბანკის გარეშე, შემდეგ კი ეტაპ პრივატ ხდება დაფორო და ხშირად საბოლოოდ გადადის საბანკო იპოთეკაზე. ეს მოდელი ზრდის ხელმისაწვდომობას, თუმცა გარკვეულ რისკებსაც შეიცავს. პირველ რიგში ბალტის რისკს, რადგან ბევრ შემთხვევაში ეს ვალდებულებები უცხოურ ვალუტასთან არის დაკავშირებული. მეორე მხრივ არსებობს საკრედიტო დატვირთვის რისკი, რადგან შესაძლებელია, რომ ერთი პირი ერთდროულად რამდენიმე ვალდებულებას იღებდეს, რაც სრულად არ ჩანს ფინანსურ სისტემაში. იპოთეკური სეგმენტი ამჟამად იზრდება, ძირითადად იმიტომ, რომ შიდა განვადებები და პროექტების დასრულების შემდეგ მომხმარებლები საბანკო და ფინანსებაზე გადადიან. ამის გამო მოლოდინია, რომ იპოთეკური პორტფელის ზრდა კიდევ უფრო დაჩქარდება, განაცხადა ნადარაია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საქართველოსში მოქმედ მზარეულებს უკვე მეორედ მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან სასწავლებელში გადამზადების კურსს თავაზობს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია არცოლებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტის ფარგლებში ქართველი მზარეულები ესპანეთში, სან სებასტიანში, ბასკ კულინარი ცენტრში საერთაშორისო კულინარიულ გამოცდილებას მიიღებენ. სასწავლო კურსი მოიცავს პროფესიონალური კულინარიის საფუძვლებს, კერძების დამზადების პრაქტიკულ მეცადინეობას, ტრადიციული და რეგიონული სამზარეულოს ტექნოლოგიების დაუფლებას, მსოფლიო ტენდენციების გაცნობას. სასწავლო კურსი 29 ივნისიდან 10 ივლისის ჩათვლით გამართება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ანალიზის თანახმად, ახლო აღმოსავლეთში არსებული გეოპოლიტიკური არასტაბილურობისა და მიწოდების შეფერხებების რისკების ფონზე გლობალური საავიაციო ინდუსტრია

0: საწვავის გამოყენებისას მოქნილობის გაზრდას გეგმავს ამის შესახებ ავიანიუს ჩიწერს. იატას ფრენებისა და ტექნიკური ოპერაციების დირექტორი სტიუარტ ფოქსის განმარტებით, რეგიონში მიმდინარე კონფლიქტმა შესაძლოა მსოფლიოს გარკვეულ ადგილებში საწვავის ლოკალური დეფიციტი გამოიწვიოს, რაც არსებული ნავთის ტიპების უფრო ადაპტირებულ გამოყენებას აუცილებლად ხდის, წერია სტატიაში. საკროიზო გემიდან ევაკუირებული მგზავრების თავიანთ ქვეყნებში დაბრუნების მიზნით ტენერიფედან ფრენები დაიწყო, ინფორმაციას გარდიანი აურცხლებს. საკროიზო გემ ჰონდიუსიდან, რომელზეც ჰანდა ვირუსი გავრცელდა, გუშინ ტენერიფეში მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა, ხოლო მოგვიანებით სამხედრო და სამთავრობო თვითმფრინავებით მათი საკუთარ ქვეყნებში დაბრუნების ოპერაცია დაიწყო. ესპანეთისა და საფრანგეთის მთავრობების ცნობით, მათი მოქალაქეები მადრიდსა და პარიზში გადაიყვანეს, ჩანდათ მსოფლიო ორგანიზაციამ გემიდან ევაკუირებული მგზავრებისთვის 42 დღიანი კარანტინის გავლის რეკომენდაცია ციაგასა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში მოქმედი DRG დაფინანსების მოდელი არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებსა და ინფლაციურ პროცესებს ვეღარ პასუხობს. ჩანდაცვის ასოციაციის სამთავყურო საბჭოს თავმჯდომარე მაია მახარაშვილი BMG-სთან აცხადებს, რომ აუცილებელია ტარიფების ყოველწლიური გადახედვის მექანიზმის დანერგვა, რათა სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება სამართლიანი და ადეკვატური იყოს. მისი განმარტებით, DRG სისტემის ამოქმედების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინფლაცია და სხვადასხვა ხარჯი, მათ შორისა ელექტროენერგიის ტარიფი, რომელიც დაახლოებით 30%-ით არის გაზრდილი. რაც პირდაპირ აისახება კლინიკების დანახარჯებზე. ტარიფების განახედვა ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, ამის წინაპირობა თვითონ DRG სისტემას ახლავს, რაც ყოველწლიური გადახედვის აუცილებლობაა. სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ასე ხდება ყველგან, სადაც ეს სისტემაა დანერგილი. ტარიფები დაითვალა მაშინ, როდესაც ზოგიერთ კლინიკას 2013 წლის ტარიფი ჰქონდა და დადგენილება არ აძლევდა უფლებას, რომ ეს გაზრდილიყო და გასაშუალებული ფასიდან ამოვედით. ამიტომ გადახედვის საჭიროება ძალიან მაღალი იყო და არის. რაც შეეხება კამანდოს სიტუაციას, მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად ელექტროენერგიის ტარიფზე, რომ ვისაუბროთ, სადღაც 30%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს DRG-ის ტარიფებში არა ისახა, აცხადებს მაია მახარაშვილი BMG-სთან. აპრილში საპენსიო ფონდის პორტფელებმა ძლიერი აღდგენა აჩვენა, რასაც მარტში გაზრდილი მარკაობის შემდეგ გლობალური საფონდო ბაზრების მკვეთრმა გაუმჯობესებამ შეუწყო ხელი. ინფორმაციას საპენსიო ფონდი ავრცელებს. ინვესტორთა განწყობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ გაუმჯობესდა. ამავდროულად მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების დადებითი კვარტალური შედეგები და ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული განახლებული ოპტიმიზმი ტექნოლოგიურ და ნახევარგამტარების სექტორებზე პოზიტიურად აისახა. აღნიშნულმა მობან განსაკუთრებით იმ პორტფელების შედეგებზე მოქმედა, სადაც საერთაშორისო აქციების წილი შედარებით მაღალია. აპრილში ყველაზე მაღალი 5.12%-იანი ზრდა დინამიკურმა პორტფელმა დააფიქსირა, ხოლო დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების მომგებიანობამ შესაბამისად 3.79% და 2.25% შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში. წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიიდან დაფიქსირდა საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების 640.900 გასვლა საზღვარგარეთ, რაც 4.3%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. გასვლების უდიდესი ნაწილი 53.4% განხორციელდა 31-დან 50 წლამდე მოგზაურების მიერ. გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ხოლოს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის ზომლეთი ხიხაძირის საავტომობილო გზის 7 კილომეტრამდე მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტი გზის პერიოდული შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება. სამუშაოები მოიცავს გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაციასა და ასფალტის საფარის დაგებას, ასევე მოწყობა გვერდულები, კიუეტები, მიერთებები, საყრდენი კედელი, საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების მარეგულირებლები. პროექტს დეპარტამენტი ახორციელებს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 6 მილიონი ლარით ფინანსდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 11-13 მაის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით შესაძლებელია სეტყვა და ელჭექის დროს ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარებზე წყლის დონეების მატება, პატარა მდინარებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყალყვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ ომი დასრულებულად არ ჩაითვლება, ვიდრე ქვეყნიდან გამდიდრებული ურანის მარაგს არ გაიტანენ. მისივე თქმით, ირანში ჯერ კიდევ არსებობს გამდიდრების ობიექტები, რომლებიც უნდა დაიშალოს. ამის შესახებ მეტია წერს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ირანის პასუხი ომის დასრულების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების წინადადებაზე აბსოლუტურად მიუღებელია. ახლახან წავიკითხე ირანის ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლების პასუხი. არ მომწონს სრულად მიუღებელია, დაწერა ტრამპმა თრუშ საუშელზე. ირანული მედიის ინფორმაციით, თეირანის წინადადება, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს პაკისტანის მეშვეობით გაუგზავნეს, მოიცავდა ომის დაუყოვნებლივ დასრულებას ყველა ფრონტზე, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ბლოკადის შეჩერებას და გარანტიებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ალში ამერიკა ირანზე თავდასხმებს არ განახორციელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:20-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 მაისის სამიც თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც +26, ხოლო ბათუმში +20 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +12, მესტიაშიც +12, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +17, ლოპოტას ტბაზე +25, ხოლო სიღნაღში +28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +21, ამბროლაურში +20 და სამი, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +15, ნიუ-იორკში +14, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: Yes. Open, come on.
5: Come on, let's do this, gangsta.

პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: როცა საქმედანა ზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. რვა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2025 წელს უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია 15-დან 19 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში 39%, ხოლო ყველაზე დაბალი 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში 3.5% მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად, ამის უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფში აქტიურობის დაბალი მაჩვენებელი. ახალი რეგულაცია ხელშეუწყობს სფეროში პროფესიონალიზმის ზრდას, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და საბოლოოდ საქართველოს როგორც ტურისტულად სანდო და მაღალი სტანდარტების მქონე ქვეყნის პოზიციების კიდევ უფრო გამყარებას საერთაშორისო ბაზარზე. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განცხადა. მისივე თქმით, ტურისტულ კომპანიას აქტიურ ტურისტულ სეზონზე გიდების დეფიციტის მოლოდინი აქვს და შესაბამისად ახალი კადრების მოძიებას გეგმავს, რათა მომსახურების უწყვეტობა უზრუნველყოს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მიანმარში 11000 კარატიანი ლალი აღმოაჩინეს, ერთ-ერთი უდიდესი, რაც კი ამ ძვირფასი ქვებით განთქმულ ქვეყანაში აქამდე აღმოუჩენია. სახელმწიფო გაზეთის Global New Light of Myanmar მიანმარის ცნობით, ლალის ქვა 2.2 კილოგრამს იწონის. შესაძლოა ევროკავშირმა უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს სესხიდან პირველი ტრანში მომავალ კვირას გამოყოს. აიპიანის ცნობით, ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. ვიმედოვნებრო პირველი თანხის გაცემას მომავალ კვირას შევძლებთ, განაცხადა მარტაკოსმა. შეგახსენებთ, გასულ თვეში ევროკავშირის საბჭომ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფა დაამტკიცა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: რებით წელს სეზონზე რა მოლოდინებია, იმიტომ რომ იყო რა გარკვეული უკმაყოფილებას ხალხის მხრიდან და რომ აი ფასები ძალიან გაიზარდა და ასე შემდეგ, რეალურად რა სურათი გვაქვს ამით რომ დაიწყოთ საუბარი?
4: გამარჯობა კიდევ ერთხელ. რა ვიცი, მე მაქვს პატარა მცირე მაღაზია, სადაც ხილგოსტანსაც წვიდი თავისთავად და ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდები ფასებს. ზოგადად ხილბოსტანზე ფასები ზოგადად მერყევია, გააჩნია წლის სეზონს, მაგრამ ესეთი რაღაცაა, რომ გარკვეულ სახეობაზე აშკარად გაურმაგებული და გასამაგებული არის ხილბოსტნის ფასები. ეს არ ვიცი რაზე არის დამოკიდებული, ძირთადად ბევრი რამეზეა დამოკიდებული, მოსავლიანობაზე, ამინდზე და 1000 რამეზე, მაგრამ წლის განმავლობაში ხილსა და ბოსტანზე ფაქტიურად ერთი კვარტალი არის ხოლმე, რომ ქართული პროდუქცია იყიდება და ადგილობრივი პროდუქცია იყიდება. დანარჩენი ძირითადად შემოდის თურქეთის რესპუბლიკიდან, აზერბაიჯანიდან და ირანიდან. ფასების ზრდას რაც იწვევს, ზოგადად კვადრატულ მეტრზე, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, საქართველოს

0: ხილბოსნის მოყვანა კვადრატულ მეტრზე ბევრად უფრო ძვირი უჯდება ქართულ ფერმერს, ვიდრე ნაუშად მეზობელ თურქეთში. შესაბამისად, თურქული პროდუქცია ბევრად უფრო იაფია და იმის გამო, რომ ქართულმა პროდუქციამ მას გაუწიოს კონკურენცია, როგორც ვიცი, დაწესებულია მაღალი საბაჟო გადასახადები და შესაბამისად, თურქული პროდუქცია, რომელიც აი როგორც კი საზღვარს გადახვალ, ფაქტიურად ნახევარი ფასი ღირს, ვიდრე საქართველოსში ღირს. არადა რაღაცა დიდ მანძილზე ტრანსპორტირება და დიდი რაღაცა ხარჯები არ მოსდევს ამბავს. რა შეიძლება ქართულ პროდუქციას, ზოგადად ქართულ პროდუქციაზე ყოველთვის მაღალი არის ფასები, როგორც თქვი, უფრო ძვირი ჯდება საქართველოსში კვადრატულ მეტრზე რაღაცა პროდუქციების მოყვანა, მაგრამ კონკრეტულად რამდენიმე სახეობა არის განსაკუთრებით კი ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის ფასების ზრდის.
1: აი რომლებია, შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ ვიტალი?
0: პრობლემები რასთან დაკავშირებით?
1: არა, ფასებთან დაკავშირებით თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე პროდუქტზე კონკრეტულად გასამაგებულიც კი არისო ფასები, აი რომელ პროდუქტებზე?
0: და ძირითადად ხილბოსტნიდან ძირითადად არის გასამაგებული ფასები ხილზე. მაგალითად ვაშლი, ვაშლის ფასი გასმართლად ბოლო 3 წლის განმავლობაში უკვე არის გასამაგებული და ალბათ მომავალი სეზონიდან უფრო მაღალი იქნება. ამის მიზეზს კონკრეტულად ვერ გეტყვით რა არის, მაგრამ შეუძლებელია რომ 2-3 წლის განმავლობაში ყოველთვის იყოს რაღაცა პრობლემა ამინდის ან სხვა რაღაცის, რა ვიცი. უბრალოდ ფიზიკურად შესაბამისად ფერმერს როგორ ჩანს, იმხელა ხარჯები აქვს და ზოგადად ცხოვრება ძვირდება, იმხელა ხარჯები აქვს, რომ ფიზიკურად აღარ უმეს, რომ რაღაცა სტაბილურ ფასად გაყიდოს.
1: კი ბატონო. აი ვიტალი, თქვენ ძალიან საინტერესო მიმართულებასაც შეეხეთ. პრინციპში რაც ახსენეთ, კვლევებითაც დასტურდება, რომ იმ მოსავლიანობა არა მხოლოდ ხილბოსნეულზე, არამედ მარცვლეულ პროდუქტებზე და ასე შემდეგ, კვადრატულ მეტრზე, ნუ 1 ჰექტარზეც არის დათვლილი ხოლმე, ჩვენთან შედარებით ასე თქვათ ნაკლებია და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბუნებრივია იმპორტი შემოგვაქვს, იმიტომ რომ სრულად ვერ ვაკმაყოფილებთ შიდა მოთხოვნას და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი არის თურქეთი და ამ ნაწილს თქვენ აღნიშნეთ, რომ საბაჟო გადასახადიც შემდგომში ფასების ფორმირებაზეც მოქმედებს. აი, როგორ ფიქრობთ ამ ნაწილს როგორ შეაფასებდით? ეს გადასახადები თუნდაც ფასთან მიმართებაში რამდენად დიდ როლს თამაშობს, რომ ჩვენ გვაქვს ეს გაძურებული ფასები თუნდაც ხილ ბოსტნეულზე? როგორ ფიქრობთ თუნდაც იგივე ასეთი ტიპის პირველად მოხმარების პროდუქტებზე რომ არა ეს გადასახადი, შევძლებდი თუ არა უფრო იაფად ასე ვთქვათ პროდუქტის რეალიზაციას? ამ თავარი პათოსი კითხვის ის არის, რამდენად დიდ როლს თამაშობს ეს გადასახადები თუნდაც იგივე ფასების ფორმირებაში?
0: თავისთავად ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ალბათ ცნობილია ყველასთვის, რომ ჩვენს მეზობელ თურქეთშიც არ არის სტაბილურად ადგილობრივი ვალუტის ამბავი, მაღალ ინფლაციას განიცდის, როგორც ჩვენთან, ჩვენზე მეტი ინფლაცია, როგორც ვიცი, თურქული ლირის და შესაბამისად იქაც ნელ-ნელა ძვირდება პროდუქცია. მაგრამ იმის გამო, რომ ქართული ფერმერების რაღაცა კონკურენტუნარიანობა შეინარჩუნა სახელმწიფომ და ასე ვთქვათ არაუჯანყდნენ ქართველი ფერმერები, ამის გამო როგორც ვიცი, ნელ-ნელა ის საბაჟო გადასახადიც იმატებს, რაც ფაქტიურად უთანაბრებს, ან უფრო მეტად აძვირებს ქართულ პროდუქციაზე მეტად თურქულ პროდუქციას. არადა თუ კი მომხარებლის თვალით შევხედავთ და თუ კი ჩავთვლით და გადავხედავთ ყველაფერს, ჩვენ მხოლოდ სამეზობლო რო ავიღოთ, რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი და ნუ მეხუთე საქართველო, აი ამ ხუთი ქვეყნიდან საქართველოში ბევრად უფრო მეტ პესტიციდებს მოიხმარს ქართველი ფერმერი ვიდრე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. შესაბამისად მათი პროდუქცია ბევრად უფრო ბიოლოგიურად ჯამრთელი არის ვიდრე ქართული პროდუქცია და მომხმარებლისთვის ის ბევრად უფრო ჯამრთელი პროდუქცია, იმის გამო რომ ქართველმა ფერმერმა ასე ვთქვათ არ იზარალოს. მე არ მინდა ისე გამომივიდეს რომ ქართული ფერმერის ხარეს არ ვარ, რა თქმა უნდა ვარ, მაგრამ ამას თავისი მიზეზები აქვს, რის გამოც ქართული ფერმერი ვერ ახერხებს შედარებით იაფად მოიყვანოს და ისიც აი ესეც აბსოლუტურად სახელმწიფოზე არის დამოკიდებული, ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ. მაგრამ თუ შევხედავთ მომხმარებლის თვალით, სიტყვაზე დაუშვათ 5 ლარიან პროდუქცია, რომელიც 5 ლარად შეიძლება შემოტანილ და გაყიდულ საქართველოს თურქული პროდუქცია, რატომღაც საბაჟო გადასახადის გამო 8-9 ლარი უჭდება მომხმარებლებზე. შესაბამისად, ცხოვრება ძვირია და ყველა ხედავს, რომ ინფლაციასთან ერთად, ფასების ზრდასთან ერთად მოსახლეობის შემოსავალი შესაბამისად არ იზრდება.
1: კი ბატონო, ანუ ვიტალი, კი ბატონო,
0: აქტიურად არ იზრდება.
1: დიახ, ანუ ეს ნაწილი რომ შევაჯამოთ, რითიც დავიწყეთ საუბარი, ანუ ამ სეზონზე მაინც გარკვეული გაძვირება შეინიშნება, ხო?
0: ანუ მათ შორის თურქულ პროდუქციაზე გაძვირება შეინიშნება, გარკვეულ პროდუქციაზე მაგალითად ერთი სახეობა შემიძლია თქვა, რომ ბულგარული ციტაკა არავი ხორცის ფასი, ასე ვთქვა. ე მაღალი არის ფასები, ქართული პროდუქცია ნელ-ნელა აი ამ კვარტალში ზოგადად დაახლოებით ანუ მარტიდან აგვისტომდე არის ხოლმე ძირითადად ხილბოსტანში ქართული პროდუქცია, მაშინ დომინირებს და ნაკლებად შემოდის ქართული პროდუქცია და ქართული პროდუქციაზე შემოსვლის მერე ჯერჯერობით იმის მიუხედავად რომ უკვე ფაქტიურად შუა სეზონი დადგა ქართული პროდუქციაზე, ფასების კლება სამწუხაროდ არ შეიმჩნევა.
1: კი ბატონო, და ასევე მინდა გითხოთ აი ამ ფონზე, როცა ჩვენ ფასებზე ვსაუბრობთ, აქტუალური არის ფასების კომისიის საქმიანობა, დასკვნას გამოქვეყნდა სავარაუდოდ თქვენს ნახავდით კომისიის საქმიანობის შედეგად, ფასებთან დაკავშირებით გარკვეული რეკომენდაციები იყო. თქვენ როგორც ბიზნესი როგორ უყურებთ ამ კომისიის საქმიანობის ეფექტიანობას? როგორ ფიქრობთ, რამდენად თუნდაც იმ დოკუმენტის საშუალებით რამდენად დაინახა ბიზნესმა, რომ რაიმე ხერხით შესაძლებელია ფასების შემცირებაზე საუბარი?
0: მოკლედ, ფასების კომისია არის ჩვეულებრივი, რა ვიცი, ცირკი, საცირკო დადგმა. მეტი არაფერი, ეს არის აბსოლუტურად პოპულისტური, უაზრო და უშინაარსო დროის რესურსების ხარჯვა და თავისთავად პროპაგანდა. ფასების სახელმწიფოს არ შეუძლია კი არა და არ აქვს უფლება დაარეგულიროს ფასები, დამრეგულირებელი ფასებიანი სახელმწიფო კონდა საბჭოთა კავშირი და ჩამოინგრა და სრული დეფიციტი იყო, კი ახსოვს უმრავლესობას, ვისაც არ ახსოვს, შეუძლია ვიდეო თუ წიგნი დაკითხვით შეუძლია გაიხსენოს ეს ამბავი. სახელმწიფოს საქმე არ არის ფასების კონტროლი. სახელმწიფოს საქმე არის, რომ ქვეყანაში არ მოხდეს ინფლაცია და ერთ-ერთი სახელმწიფო უწყება, რომელიც პასუხისგებელია ჩვენი მსყიდველმარიანობის და ჩვენი შემოსავლის გაუფასურებაზე, ეს არის ეროვნული ბანკი. და ეროვნული ბანკი, როგორც ჩანს, ინფლაციის თავარი ამბავი არის ფულის ბეჭდვა და ეროვნული ბანკი იმის დამიხედვით, რა მხელა ხარჯები აქვს და რა საჭიროებები აქვს სახელმწიფოს, ბეჭდავს ფულს. შესაბამისად, ჩვენი შემოსავლის მსყიდველმარიანობა იკლებს. ფასების კომისიას არ შეუძლია დაარეგულიროს რამე. და თუ კი ბაზარზე რაღაცა ფასი არსებობს და ბაზარი არის კონკურენტუნარიანი, ასეთ შემთხვევაში ფასების დარეგულირება და უშუალოდ ეთყვაზე ზედა ზღურის დაწესება გამოიწვევს იმ პროდუქციის საერთოდ გაქრობას გაყიდვიდან და
1: კი ბატონო,
0: ვეღარ ვიხილავთ ასე თქვა. შესაბამისად, ერთადერთი რისი გააკეთებაც თან ყველაზე ცინიკური ის არის, რომ უბრალოდ ამათ რაღაცა კომისიობანას დაემთხვა საერთაშორისო ფაქტორი ირანში ომი და საწვავის ფასების და შესაბამისად პროდუქციის ზრდა და შეუძლიათ დღეს დადგენ და ამ ამბავს დააბრალონ. მაგრამ სანამ ეს ამბავი, ეს კომისია ჩამოყალიბდებოდა, ეს ორი თვით ადრე იყო, სანამ ირანის კრიზისი დაიწყებოდა, შესაბამისად დეკემბერში ისინი ძახდნენ, რომ რაღაცა 50, 60, 70, 80%-იან სხვაობასაც ამბობდნენ, ჯერ ევროპის ფასებს ადარებდნენ და პრემიერი იყო გამოსული ეთერში და ამბობდა, რომ 80%-იანი, 67%-იანი სხვაობა არის რაღაცა ევროპულ ფასებთან შედარებით, უფრო ძვირი ღირს, მაკარონი, ციციბურა და რაღაცა. და ამის დარეგულირება რა შეუძლია? ამის დარეგულირება შეუძლია ერთადერთ რამეს, შეუძლია კონკურენციას. ვინაიდან 80%-ით ძვირი ღირს ჩვენთან დაუშვათ, ვიდრე გერმანიაში ციციბურა, გამოდის რომ აი ამაზე დიდი და ხელსაყრელი და მაგარი ბიზნესი ფაქტურად შეუძლებელია, ყველა დიდ ბიზნესმენ შეუძლია რომ ადგეს ფული ჩადოს ამ ამბავში და შემოიტანოს და 80%-ად არის, მაგრამ თავშოთ 65%-ად ტიანი მოგებაზე გაყიდოს სიტყვაზე ეს ციტიბურა და დიდი კაპიტალი დააგროვოს. მაგრამ როგორ ჩანს, ამ ქვეყანაში არის არ არსებობს თავისუფალი ბაზარი, შესაბამისად არსებობენ კარტელები, რომლებიც არაძლევენ მაღალ ბიჯის მქონე პროდუქციის შემოტანას. შესაბამისად კარტელები თავისთავად სახელმწიფოს გარეშევე არსებობს და შემოტანის უფლებას უბრალო მოქალაქეებს და უბრალო ბიზნესმენებს. შესაბამისად ეს მაღალი ბიჯი ყოველთვის დარჩება და მაღალი პროცენტი ყოველთვის დარჩება. ამიტომ მათივე პრობლემას თვითონ ვერ მოაგვარებენ, ერთადერთი ის მოგვარებას მათ შეუძლიათ, რომ უბრალოდ შეჩერდნენ, მიუშვან ბაზარი თავისუფლად, შექმნან კონკურენტული გარემო, შექმნან საინვესტიციო გარემო, რომ უცხო ფული შემოვიდეს ქვეყანაში და ამისთვის საჭირო არის პირველ რიგში უსაფრთხოება, საჭირო არის ყველა ქვეყანასთან, ну, რა თქმა უნდა, მტერთან არა, მაგრამ უმრავლეს ყველა ქვეყანასთან კარგი მეგობრული ურთიერთობა, თავისუფალი ეკონომიკური ურთიერთობა და აუცილებელი არის, რომ გადასახადები იყოს დაბალი და პირველ რიგში სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი, რომ ამ ქვეყანაში შემოვიდეს ინვესტიციები. ამას არაფერს არ აკეთებენ თვითონ მილიონერები, რომლებიც თვითონ აზიან, ასე ვთქვათ, უხეშადრო ვთქვათ, ამ ბიზნესებს და რადგან წილებს იღებენ, ცდილობენ, რომ თვალში ნაცარი შეგვაყარონ და რაღაცა თითქოს რაღაცა ფასებს დაარეგულირებენ და ფასებს დაწევენ. ერთადერთი ის გაკეთებაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, აი ამ ირანულ კრიზისთან დაკავშირებით შეუძლიათ, მათ შეუძლიათ დაწიონ აქციის ის გადასახადი, დაწიონ დღეგეს გადასახადი, საერთოდაც გააუქმონ მოგების გადასახადი, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაუქმებული ვით არის ინვესტირების შემთხვევაში, მაგრამ ეს რაღაცა ბიზნეს გარემოს აუცილებლად საერთოდ გაუქმების შემთხვევაში შეუწყობს ხელს. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ვხედავთ რაც არის, რაც ხდება ამ ქვეყანაში და ყველაზე საინტერესო ისიც არის, რომ ზოგადად ქართული აი ეს პროდუქციისა და საკვები პროდუქტების ბიზნესი გადავიდა რაღაცა ქეშბეკ სისტემაზე, ის გამოც მცირე ბიზნესებს უჭირთ თავისთავად და ნელ-ნელა იკეტებიან, დაუშვათ ჩემი მაღაზიებს, გავსი მაღაზიები, მე არ მაქვს არანაირი პრეტენზია იმაზე, რომ ჩემი მაღაზია მე თუ ვერ გაუძელი კონკურენციას, ამის გამო მე ქუჩაში არ გამოვალ და ყოველს ვერ დავიწყო. კონკურენცია კარგია, კონკურენცია წეოს ფასებს და ხელმისაწვდომს ხდის ყველა პროდუქციას, მომხმარებლისთვის თავარი არის მაინც მომხმარებელი. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ეს ქსელური მაღაზიები მე თვითონ ვარ ზუგდიდიდან და როდესაც ჩავდივარ ზუგდიდში, ვხედავ რომ სოფლისკენ იმავალ გზაზე, თუ კი გუში ერთი თვის წინ, ასე ვთქვათ, იყო გახსნილი დაუშვათ 10 მაღაზია, ეს ქსელური მაღაზია ლიბრე ორი ნაბიჯი, რავით მაგნიტი და დეილი და სხვა ქსელები. ეხლა ყოველთვიურად უკვე 20-ია, მე 30-ია, მე რო ჩავდივარ ხალხს ვესაუბრები, ნათესავებს ვესაუბრები, რაღაცა გავსაუბრებ, ვიგებრო საქართველო და ის ტერიტორია და უშუალოდ იქაური მოსახლეობის უმრავლესობა დატოვა და მიდის და მოსახლეობის და მოხარების რაოდენობა იკლებს. მაღაზიების რაოდენობა იმატებს და რა ვიცი,
1: ამას
0: ხო, პარადოქსია, ხო, ანუ მოხარების რაოდენობა იკლებს, მაღაზიების რაოდენობა იმატებს. რაღაცა შეა საქმე, ანუ ორი რაღაცა არის, ანუ იმაში ფლად თუ არ გადავარდებით რაღაცა შეთქულების თეორიებში, ერთი არის ამ მაღაზიის პატრონები უბრალოდ ფულს ათეთრებენ ამ მაღაზიებით, ან მეორე ვარიანტი არის, რომ ისინი ამ რაღაცა ქსელური ობიექტებით ბანკებიდან იღებენ სესხებს, ამას ატრიალებენ და რაღაც ისეთ პირამიდაზე არიან გასული, რომ ბოლოს შეიძლება ისე ჩამოიშალოს, რომ საქართველოს ეკონომიკა სერიოზულად დააზიანოს. რაღაცა გაუკუღმართებული ფორმის ბიზნესია ჩვენ ქვეყანაში, ძალიან რთული და არ ვიცი რატო ვერავინ ისწავლა კონკურენტული ბიზნესის კეთება საქართველოში, მაგრამ უბრალოდ არავის არ უნდა კონკურენცია, როდესაც ხელისუფლებაში ყავს ასე ვთქვათ კრიშა და ის გაძლევს საშუალებას და უშათ არიხადო გადასახადები, არ გაგიჩნდეს კონკურენტი და ის დაჩაგრო, იმას დააკეტინო, არ შემოგატანინოს სხვას მსგავსი პროდუქცია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ ქვეყანაში ყველაზე დაზარალებული ადამიანები ვართ ჩვენ, მომხმარებლები, ბიზნეს, ну, ჯერჯერობით არ აღჩევს, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაც უფრო სუსტდება მომხარებელი, ბიზნესის ბიზნესაც აუცილებლად შეეხება.
1: რა თქმა უნდა, ვიტალი, დიდი მადლობა. კიბო წესით უნდა ისმოდეთ ეკონომიკა, სწორედ ესე მუშაობს. დიდი მადლობა რიყავი ჩვენთან ერთად, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ვიტალი გუგუჩია, მაღაზია მეტი თავისუფლების დამფუძნებელი. ჩვენ შეგვიძლია პაუზას გავიდეთ და შემდგომ დაგიბრუნდებით როებით.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე იამხაბრიშვილი ვარ, თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რიგ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებს სახელფასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. ეს თანამდებობის პირები არიან მინისტრების მოადგილეები, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მთავრობის წევრების მოადგილეები, რწმუნებულების მოადგილეები და მერების მოადგილეები. ცვლილებები საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში იგეგმება. მოქმედი კანონით სახელმწიფო პოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირებს სახელფასო დანამატი და ფულადი ჯილდო არ ეძლევათ. სახელფასო დანამატისა და ჯილდოს გაცემის შესაძლებლობა შეზღუდულია როგორც თავრობის წევრების, სახელმწიფო რწმუნებულებისა და მერებისთვის, ასევე მათი მოადგილეებისთვის. ქვეყანაში მოქმედი დიარჯი დაფინანსების მოდელი არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებსა და ინფლაციურ პროცესებს ვეღარ პასუხობს. ჯანდაცვის ასოციაციის სამთავრო საბჭოს თავმჯდომარე მაია მახარაშვილი ბიამჯისთან აცხადებს, რომ აუცილებელია ტარიფების ყოველწლიური გადახედვის მექანიზმის დანერგვა, რათა სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება სამართლიანი და ადეკვატური იყოს. მისი განმარტებით, დიარჯის სისტემის ამოქმედების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინფლაცია და სხვადასხვა ხარჯი, მათ შორისაა ელექტროენერგიის ტარიფი, რომელიც დაახლოებით 30%-ით არის გაზრდილი, რაც პირდაპირ აისახება კლინიკების დანახარჯებზე. ტარიფების გადახედვა ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ამის წინაპირობა თვითონ DRG სისტემას ახლავს, რაც ყოველწლიური გადახედვის აუცილებლობაა. სხვა

0: ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ასე ხდება ყველგან, სადაც ეს სისტემაა დანერგილი. ტარიფები დაითვალა მაშინ, როდესაც ზოგიერთ კლინიკას 2013 წლის ტარიფი ჰქონდა და დადგენილება არ აძლევდა უფლებას, რომ ეს გაზრდილიყო და გასაშუალებული ფასიდან ამოვედით. ამიტომ გადახედვის საჭიროება ძალიან მაღალი იყო და არის, რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად ელექტროენერგიის ტარიფზე, რომ ვისაუბროთ, სადღაც 30%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს DRG-ის ტარიფებში არა ისახა აცხადებს. პოლიტიკოსის ინფორმაციით, მოსკოვის ჩრდილოვანი ფლოტი კვლავ ევროკავშირის სამიზნეშია. ბრიუსელი ხედავს შესაძლებლობას მოამზადოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მორიგი რაუნდი. ევროპელმა დიპლომატებმა და ოფიციალურმა პირებმა პოლიტიკოსს განუცხადეს, რომ მთავარი სამიზნე სავარაუდოდ იქნება ძველი გაუმჭვირვალე მფლობელობის მქონე ტანკერების ქსელი, რომელიც მთელ მსოფლიოში რუსული ნავთობის გადასაზიდად გამოიყენება. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან თითქმის ყოველდღიურ კომუნიკაციას ვაგრძელებთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ცნობით, ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს დივარმა რუსტემ ომეროვმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებთან სტივ უიტკოფთან და ჯარეტ კუშნერთან გასულ კვირას გამართული შეხვედრების შედეგები გააცნო. მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკა კვლავ ჩართულია დიპლომატიურ პროცესებში და შუამავლის როლს ასრულებს ტყვეების გაცვლის საკითხში. კონტაქტები შესაბამის დონეზე გრძელდება, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს გაცვლის კონფიგურაცია. სიები გადაცემულია და ველით, რომ ამერიკული მხარე აქტიურ როლს შეასრულებს ამ შედეგებში. ახლავეს უზრუნველყოფაში წერს ზელენსკი X-ზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც პლუს 26, ხოლო ბათუმში პლუს 20 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაშიც პლუს 12, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 17, ლოპოტასტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაურში პლუს 20 და სამი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზშიც პლუს 15, ნიუ-იორკში პლუს 14, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. შვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

16 საათსა და 20:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი.

0: პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე აირჩიეს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: 2025 წელს დასაქმების სააგენტოს 800 მეტმა დამსაქმებელმა მიმართა მათ მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოწოდებულიყო 14611 თავისუფალი სამუშაო ადგილი. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმისა და განხორციელების წლიურ ანგარიშში აღნიშნული. 2025 წელს ვაკანსების საერთო რაოდენობა კვლავ მაღალია, რაც მიუთითებს, რომ შრომის ბაზარზე მოთხოვნა სამუშაო ძალაზე კვლავ შენარჩუნებულია და საშუალო მომსახურების მიწოდების კომპონენტი კვლავ წარმოადგენს დამსაქმებლებსა და მუშაოს მაძიებლებს შორის დაკავშირების მნიშვნელოვან მექანიზმს. ამასთან 2025 წელს შრომის ბაზარზე გამოცხადებული ვაკანსიები მიუთითებს მოთხოვნის გადანაცვლებაზე უფრო მაღალი კვალიფიკაციისა და ტექნიკური პროფესიების მიმართულებით. მაშინ როდესაც ოფისის დამხმარე ადმინისტრაციულ პოზიციებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირებულია წერია ანგარიში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრი სიბიჰას განცხადებით, უკრაინა რუსეთთან ევროკავშირის მომლაპარაკებლის პოზიციაზე გერმანიის ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შრედერის დანიშნას მხარს არ უჭერს, წერს აიპიანი. არა ჩვენ ამას მხარს არ ვუჭერთ, ჩვენ მსგავს კანდიდატურას ცალსახად მხარს არ ვუჭერთ, განცხადა სიბიჰამ. მისი თქმით, ბევრი სხვა ღირსეული ლიდერია, რომელმაც შეიძლება რუსეთთან პოტენციურ მომლაპარაკებებში ევროკავშირი წარმოადგინოს. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 9 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განცხადა, რომ გერმანიის ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შრედერი უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასრულების მიზნით მოლაპარაკებებში ევროკავშირის წარმომადგენლის პოზიციაზე მისი სასურველი კანდიდატი იქნებოდა. კოსმოსური ინდუსტრიების ზრდა არ იქნება თანაბარი. ფორბსში წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საკონსულტაციო ფირმა McKinsey's მიერ Global X Canada-სთან პარტნიორობით მომზადებულ კვლევაში. მაგალითად, მიწოდების შეჭვის სექტორი, რომელიც სატელიტურ მონაცემებსა და კავშირგაბმულობაზეა დამოკიდებული, ანალიტიკოსების ვარაუდით 2025 წლისთვის ყველაზე მეტად გაიზრდება. ანგარიშის თანახმად, 2025 წლისთვის აღნიშნული ინდუსტრიის ეკონომიკა 415 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. მოგახსენებათ, ამ სექტორებისთვის ორბიტიდან დედამიწის დაკვრა კურობა და სატელიტური ნავიგაცია ქსელების გასამართად გადამწყვეტი ტექნოლოგია, წერია სტატიაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მსგავსად ტაქსის ლიცენზიის გაცემა სხვა თვითმმართველ ქალაქებსაც შეეძლება, ამას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნების წევრების მიერ წარდგენილი კანონპროექტი. დოკუმენტის თანახმად შესაბამისი ლიცენზიების გაცემის უფლება ექნება თვითმმართველი ქალაქების მიერ დაფუძნებულ სიპებს. აღსანიშნავია, რომ ამ კანონში ინიცირებული ცვლილების მიხედვით თვითმმართველ ქალაქებს სიპების დაფუძნების უფლება ექნებათ. გასტრონომია ათეული წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა და მოერგო ასე თუ ისე იმ ტრადიციულ ტურისტს, რომელიც ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან არის. რა თქმა უნდა, ახალი ტურისტისთვის მნიშვნელოვანია ის მოთხოვნები იყოს დაკმაყოფილებული, რასაც ის არის მიჩვეული ამის შესახებ. რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა შოთა ბურჯანაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, უნდა გადაიდგას რეალური ნაბიჯები, რომელშიც იგულისხმება ქართული ავთენტური გასტრონომიის შენარჩუნება. ჩვენი ქვეყანა გასტრონომიით მდიდარი არა ტურიზმის მხრივ, ერთ-ერთი თვალსაჩინო მარგალიტია და ეს უნდა შევინარჩუნოთ, აცხადებს ბურჯანაძე. მისივე თქმით, გლობალური პროცესებიდან გამომდინარე ქვეყანაში ტურისტული ნაკადების შემცირება შეინიშნება, თუმცა მარტი-აპრილის პერიოდი ყოველთვის პასიურია ხოლმე და მთავარია ზაფხულის სეზონი არ ჩავარდეს. რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, ტურისტული ბაზრის განვითარება ეტაპობრივი პროცესია და მაღალბიუჯეტიანი ტურიზმის ზრდას დრო, სტაბილურობა და ავიამიმოსვლის გაფართოება სჭირდება.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ავიანიუსში წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტმა რეგიონის უმსხვილეს ავიაციო ხაბებს სერიოზული დარტყმა მიაყენა. დუბაის, დოჰასა და აბუ-დაბის აეროპორტები რეისების მასობრივი გაუქმების სახარო სივრცის ჩაკეტვისა და კოლოსალური ფინანსური დანაკარგების წინაშე აღმოჩნდნენ. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა დოჰას ჰამადის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელიც 2025 წელს მგზავრთა ნაკადით მსოფლიოში მეორე ადგილს იკავებდა. სტაბილურობის დაკარგვის გამო დიდ ზარალს განიცდის დუბაის აეროპორტიც.

0: რომელიც ემირატებისა და ფლაი დუბაის მთავარ ბაზას წარმოადგენს წერია სტატიაში. მაშინ, როდესაც მთელი მსოფლიოს მთავრობები, მსხვილი კომპანიები და ოჯახები ირანში, ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომის არალს ითვლიან, ზოგიერთი კომპანია ამის საპირისპიროდ უზარმაზარ მონგებას ნახულობს. გავსი კომპანიების შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მედიის თანახმად, ომმა ყველაზე დიდი ეკონომიკური გავლენა ენერგორესურსებზე ფასების ზრდაში იქონია. თებერვლის ბოლოს ფაქტობრივად ჩაიკეტა ჰორმუზის სრუტე, რომლის გავლითაც მსოფლიო ნავთობისა და გაზის დაახლოებით მეხუთედი ტრანსპორტირდება. შედეგად ენერგორესურსები გაძვირდა, რითაც მსოფლიოს უმსხვილესმა ნავთო კომპანიებმა და გაზის მომპოვებელმა გიგანტებმა ისარგებლეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი, 2 ლარი და 68 თეთრი. 1

0: 3000 და 16 თეთრი. ერთი გირვანქა სტერლინგი 3000 და 65 თეთრი. ერთი თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3000 და 61 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია ხვალ 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გამართება. ამის შესახებ ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქმა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მესამემ განაცხადა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოვებულ საეკლესიო კრებაზე დღეს აირჩიეს თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ველისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაცია სამინისტრო აღწერს. მასალის თანახმად სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სარემონტო სამუშაოების შესრულებისთვის მოქალაქეების მიერ სხვადასხვა დროს გადახდილი 120,000 ლარი თაღლითურად მიისაკუთრა და ბრალდებულება არ შეასრულა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დამნაშავე პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული შპს სტარინგ ჯორჯია 4.74 მილიონი ლარის ღირებულების სამუშაობის გამარტივებული შესყიდვის წესით განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ხდება ცნობილი. განაცხადის მიხედვით, შესყიდვა 2026 წლის სეზონისთვის გასართობი პარკების მოსამზადებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უკავშირდება. საუბარია შეკვეთილში არსებული პარკების ციცინათელას, მინიატურების, დინოსა და მუსიკოსთა პარკებში ახალი ატრაქციების ფუნქციონების განთავსებისა და მათი უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის საჭირო სამუშაოებზე. BMG წერს, რომ პროექტი მოიცავს ბეტონის საძირკვლების მოწყობას, საინჟინრო კომუნიკაციების განვითარებასა და რეაბილიტაციას, მათ შორის გათბობა გაგრილების, წყალმომარაგების, წყალარინებისა და ელექტრომომარაგების სისტემებს, ასევე ტერიტორიის კეთილმოწყობას. განმარტებითი ბარათის თანახმად გამარტივებული შესყიდვის აუცილებლობა სამუშაოების მოკლე ვადებში შესრულებითა და პროექტების ტექნიკური სირთულით არის დასაბუთებული. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ატრაქციონები მაღალ რისკის შემცველი ტექნიკური კონსტრუქციებია და მათი მონტაჟი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამის საინჟინრო გადაწყვეტილებებს საჭიროებს. დოკუმენტის მიხედვით შესყიდვის საერთო სავარაუდო ღირებულება 4.741.240 ლარია და ფინანსების წყარო 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტია, წერია სტატიაში. ჩვენი პროგნოზით საქართველოში საშუალოწლიური ინფლაცია 4.8%-ის ფარგლებშია მოსალოდნელი 2026 წელს. ამის შესახებ გალტენს ტაგარტის კვირის მიმოხილვაშია ნათქვამი. 2026 წლის აპრილში წლიური ინფლაცია 5.9%-ამდე გაიზარდა წინა თვეში არსებული 4.3%-დან. ინფლაციის დაჩქარება ძირითადად საწვავის ფასებისა და ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდამ განაპირობა, რომელთა ჯამური კონტრიბუცია მთლიან ინფლაციაში 2.3%-ული პუნქტი იყო. აპრილში აქედან 1.3% პროცენტული პუნქტი პირდაპირი ეფექტია ჩვენი შეფასებით. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, რომელიც კალათიდან გამორიცხავს სურსათის, ენერგომატარებლებისა და თამბაქოს ფასებს, 3.2% შეადგინა 2026 წლის აპრილში წინათვის 2.4%-ის შემდეგ, ნათქვამია პუბლიკაციაში. იურიდიული კომპანია ECOVIS Georgia-ს წარმომადგენლის ანა სამსონიას თქმით, კოლექტიური დავების დროს მთავარი გამოწვევა სტრატეგიული ანალიზი და კომუნიკაციაა, რადგან სწორედ ეს ხდება ხშირად მხარეებს შორის ჩიხის მიზეზი. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ECOVIS Georgia-ს იურიდიული მიმართულების დირექტორი განმარტავს, კოლექტიური დავის დროს გაფიცვა ბოლო ელემენტია, როდესაც მოლაპარაკების წარმოება შეუძლებელია. ასევე გაფიცვის პერიოდში ანაზღაურების გადახდა არ ხდება, ამიტომ თუ პროცესთან სწორი სტრატეგია არ ახლავს, შედეგიანი ვერ აღმოჩნდება.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ევროკავშირმა უკრაინელი ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე პასუხისგებელ პირებს სანქციები დაუწესა, ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭო აღწერს. აიპენის ცნობით, ევროკავშირის საბჭომ ახალი სანქციები დაუწესა 16 ფიზიკურ და 7 იურიდიულ პირს, რომლებიც პასუხისგებელნი არიან უკრაინელი არასრულწლოვნების სისტემატურ უკანონო დეპორტაციაზე, იძულებით გადაადგილებაზე, იძულებით ასიმილაციაზე, ასევე მათ უკანონო შვილად აყვანასა და რუსეთის ფედერაციასა და დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მათ გადაყვანაზე. ავტობუსის ფასები ორ შაბათს აგრძელებს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის სწრაფი დასრულების იმედების შესუსტების გამო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები $2.68 გაიზარდა და ბარელზე $103.97 შეადგინა. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში +28 ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურიანში +12, მესტიაში +11, გუდაურში +7 ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +23 ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +23, ამბროლაურში +23 ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +18, პარიზში +18, ნიუ-იორკში +18, ბაქოში +24 ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: შემდეგ საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2025 წელს დასაქმების სააგენტოს 8-ზე მეტმა დამსაქმებელმა მიმართა მათ მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოწოდებული იყო 14611 თავისუფალი სამუშაო ადგილი. ამის შესახებ ჩანდაცვის სამინისტროს დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების წლიურ ანგარიშში აღნიშნული. 2025 წელს ვაკანსების საერთო რაოდენობა კვლავ მაღალია, რაც მეუთითებს, რომ შრომის ბაზარზე მოთხოვნა სამუშაო ძალაზე კვლავ შენარჩუნებულია და საშუალო მომსახურების მიწოდების კომპონენტი კვლავ წარმოადგენს დამსაქმებლებსა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის დაკავშირების ნიშნულოვან მექანიზმს. ამასთან 2025 წელს შრომის ბაზარზე გამოცხადებული ვაკანსიები მიუთითებს მოთხოვნის გადანაცვლებაზე უფრო მაღალი კვალიფიკაციისა და ტექნიკური პროფესიების მიმართულებით, მაშინ როდესაც ოფისის დამხმარე ადმინისტრაციულ პოზიციებზე მოთხოვნა ნიშნულოვნად შემცირებულია წერია ანგარიში. ტაშის კარის სარწყავის სისტემის რეაბილიტაცია მოდერნიზაციის პროექტი, რომელიც ირიგაციისა და დრენაჟის სერვისების გაუმჯობესებას ისახავს, მიზნად ქარელის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და მოსახლეობას გააცნეს. ინფორმაციას საქართველოს მელიორაცია ავრცელებს. პროექტის განხორციელების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზრდება სარწყავი წყლის მიწოდების ეფექტიანობა, გაუმჯობესდება სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა და გაფართოვდება სარწყავი ფართობები, რაც აგროსექტორის განვითარებასა და ფერმერების შემოსავლების ზრდას შეუწყობს ხელს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი
4: უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრი სიბიჰას განცხადებით, უკრაინა რუსეთთან ევროკავშირის მომლაპარაკებლის პოზიციაზე გერმანიის ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შრედერის დანიშნას მხარს არ უჭერს, წერს IPN-ი. არა, ჩვენ ამას მხარს არ უჭერთ. ჩვენს მსგავს კანდიდატურას სასახად მხარს არ უჭერთ, განაცხადა სიბიჰამ. მისი თქმით, ბევრი სხვა გერსეული ლიდერია, რომელმაც შეიძლება რუსეთთან პოტენციურ მომლაპარაკებებში ევროკავშირი წარმოადგინოს. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 9 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გერმანიის ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შრედერი უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასრულების მიზნით

0: თითმო ლაპარაკებებში ევროკავშირის წარმომადგენლის პოზიციაზე მისი სასურველი კანდიდატი იქნებოდა. კოსმოსური ინდუსტრიების ზრდა არ იქნება თანაბარი ფორბსში წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საკონსულტაციო ფირმა McKinsey-ის მიერ Global X Canada-ს თან პარტნიორობით მომზადებულ კვლევაში. მაგალითად, მიწოდების ჯაჭვის სექტორი, რომელიც სატელევიზიო მონაცემებსა და კავშირგაბმულობაზეა დამოკიდებული, ანალიტიკოსების ვარაუდით, 2025 წლისთვის ყველაზე მეტად გაიზრდება. ანგარიშის თანახმად, 2025 წლისთვის აღნიშნული ინდუსტრიის ეკონომიკა $415 მილიარდს მიაღწევს. მოგეხსენებათ, ამ სექტორებისთვის ორბიტიდან დედამიწის დაკვირვება და სატელიტური ნავიგაცია ქსელების გასამართად გადამწყვეტი ტექნოლოგია წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: Yeah. Damn Molly. Cover XKN.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილიჯი.
1: რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ჩვენთან საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მსგავსად ტაქსის ლიცენზიის გაცემა სხვა თვითმართველ ქალაქებსაც შეეძლებათ. ამას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნების წევრების მიერ წარდგენილი კანონპროექტი. დოკუმენტის თანახმად, შესაბამისი ლიცენზიების გაცემის უფლება ექნება თვითმართველი ქალაქების მიერ დაფუძნებულ სიპებს. აღსანიშნავია, რომ ამ კანონში ინიცირებული სულების მიხედვით თვითმართველ ქალაქებს სიპების დაფუძნების უფლება ექნებათ. გასტრონომია ათეული წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა და მოერგო ასე თუ ისე იმ ტრადიციულ ტურის, რომელიც ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან არის. რა თქმა უნდა, ახალი ტურისტისთვის მნიშვნელოვანია ის მოთხოვნები იყოს დაკმაყოფილებული, რასაც ის არის მიჩვეული. ამის შესახებ რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა შოთა ბურჯანაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, უნდა გადაიდგას რეალური ნაბიჯები, რომლებშიც გულისხმობა ქართული ავთენტური გასტრონომიის შენარჩუნება. ჩვენი ქვეყანა გასტრონომიით მდიდარია, რაც ტურიზმის მხრივ ერთ-ერთი თვალსაჩინო მარგალიტია და ეს უნდა შევინარჩუნოთ, აცხადებს შოთა ბურჯანაძე. შეეთქმით, გლობალური პროცესებიდან გამომდინარე, ქვეყანაში ტურისტული ნაკადების შემცირება შეინიშნება, თუმცა მარტი-აპრილის პერიოდი ყოველთვის პასიურია ხოლმე და მთავარია ზაფხულის სეზონი არ ჩავარდეს. რესტორატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, ტურისტული ბაზრის განვითარება ეტაპობრივი პროცესია და მაღალბიუჯეტიანი ტურიზმის რდას დრო, სტაბილურობა და ავიამიმოსვლის გაფართოება სჭირდება.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ავიანიუსში წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტმა რეგიონის უმსხვილეს ავიაციო ჰაბებს სერიოზული დარტყმა მიაყენა. დუბაის, დოჰასა და აბუ-დაბის აეროპორტები რეისების მასობრივი გაუქმების, საჰაერო სივრცის ჩაკეტვისა და კოლოსალური ფინანსური დანაკარგების წინაშე აღმოჩნდნენ. განსაკუთრებით რთული ვითარება დოჰას ჰამადის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელიც 2025 წელს მგზავრთ ნაკადით მსოფლიოში მეორე ადგილს იკავებდა. სტაბილურობის დაკარგვის გამო ძარალს განიცდის დუბაის აეროპორტიც, რომელიც ემირატებისა და ფლაი დუბაის მთავარ ბაზას წარმოადგენს წერია სტატიაში. მაშინ, როდესაც მთელი მსოფლიოს მთავრობები, მსხვილი კომპანიები და ოჯახები ირანში, ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელის ომის ზარალს ითვლიან ზოგიერთი კომპანია ამის საპირისპიროდ უზარმაზარ მოგებას ნახულობს. მსგავსი კომპანიების შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მედიის თანახმად, ომმა ყველაზე დიდი ეკონომიკური გავლენა ენერგორესურსებზე ფასების ზრდაში იქონია. თებერვლის ბოლოს ფაქტობრივად ჩაიკეტა ჰორმუზის სრუტე, რომლის გავლითაც მსოფლიო ნავთობისა და გაზის დაახლოებით მეხუთედი ტრანსპორტირდება. შედეგად, ენერგორესურსები გაძვირდა, რითაც მსოფლიოს უმსხვილესმა ნავთო კომპანიებმა და გაზის მომპოვებლებმა ისარგებლეს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: then we can harmonize together in this mission. Listen, I know it's really hard to make changes, but two of us can help and rearrange this, cause you're like...
1: Reklama Radio Kommersantze.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი.

0: იწება აქ. მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ, თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რიგ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებს სახელმწიფო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. ეს თანამდებობის პირები არიან მინისტრების მოადგილეები, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მთავრობის წევრების მოადგილეები, რწმუნებულების მოადგილეები და მერების მოადგილეები. ცვლილებების საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონში იგეგმება. მოქმედი კანონით სახელმწიფო პოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირებს სახელმწიფო დანამატი და ფულადი ჯილდო არ ეძლევათ. სახელმწიფო დანამატისა და ჯილდოს გაცემის შესაძლებლობა შეზღუდულია როგორც თავრობის წევრების, სახელმწიფო რწმუნებულებისა და მერებისთვის, ასევე მათი მოადგილეებისთვის. ქვეყანაში მოქმედი DRG დაფინანსების მოდელი არსებულ ეკონომიკურ გამოწვევებსა და ინფლაციურ პროცესებს ვეღარ პასუხობს. ჯანდაცვის ასოციაციის სამთავრო საბჭოს თავმჯდომარე მაია მახარაშვილი BMG-სთან აცხადებს, რომ აუცილებელია ტარიფების ყოველწლიური გადახედვის მექანიზმის დანერგვა, რათა სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურება სამართლიანი და ადეკვატური იყოს. მისი განმარტებით, DRG სისტემის ამოქმედების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინფლაცია და სხვადასხვა ხარჯი, მათ შორისაა ელექტროენერგიის ტარიფი, რომელიც დაახლოებით 30%-ით არის გაზრდილი, რაც პირდაპირ აისახება კლინიკების დანახარჯებზე. ტარიფების გადახედვა ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ამის წინაპირობა თვითონ DRG სისტემას ახლავს, რაც ყოველწლიური გადახედვის აუცილებლობაა. სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ასე ხდება ყველგან, სადაც ეს სისტემაა დანერგილი. ტარიფები დაითვალა მაშინ, როდესაც ზოგიერთ კლინიკას 2013 წლის ტარიფი ჰქონდა და დადგენილება არაძლევდა უფლებას, რომ ეს გაზრდილიყო და გასაშუალებული ფასიდან ამოვედით. ამიტომ გადახედვის საჭიროება ძალიან მაღალი იყო და არის, რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად ელექტროენერგიის ტარიფზე, რომ ვისაუბროთ, სადღაც 30%-ით გაიზარდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს DRG-ის ტარიფებში არ აისახა, აცხადებს მაია მახარაშვილი BMG-სთან. აპრილში საპენსიო ფონდის პორტფელებმა ძლიერი აღდგენა აჩვენა, რასაც მარტში გაზრდილი მარკაობის შემდეგ გლობალური საფონდო ბაზრების კვეთრმა გაუმჯობესებამ შეუწყო ხელი. ინფორმაციას საპენსიო ფონდი აუცილებს. ინვესტორთა განწყობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ გაუმჯობესდა. ამავდროულად მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების დადებითი კვარტალური შედეგები და ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული განახლებული ოპტიმიზმი ტექნოლოგიურ და ნახევარგამტარების სექტორებზე პოზიტიურად აისახა. აღნიშნულმა გარემოებამ განსაკუთრებით პორტფელების შედეგებზე იმოქმედა, სადაც საერთაშორისო აქციების წილი შედარებით მაღალია. აპრილში ყველაზე მაღალი 5.12%-იანი ზრდა დინამიკურმა პორტფელმა დააფიქსირა, ხოლო დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების მომგებიანობამ შესაბამისად 3.79% და 2.25% შეადგინა, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიიდან დაფიქსირდა საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების 640.900 გასვლა საზღვარგარეთ, რაც 4.3%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. გასვლების უდიდესი ნაწილი 43.4% განხორციელდა 31-დან 50 წლამდე მოგზაურების მიერ. გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 11-13 მაის საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჯექით. შესაძლებელია სეტყვა და ელჯექის დროს ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელ ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყლ-ხარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება, გამოიწვიოს ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: თითმა ბრიტანეთმა უკრაინელი ბავშვების გატაცებისა და სომხეთის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ჩარევის გამო რუსეთს სანქციები დაუწესა. ამის შესახებ განცხადებას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა არცხობს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი პაკეტის ფარგლებში სანქციები 85 ფიზიკურ პირსა და ორგანიზაციას დაუწესდა. მაშინ, როდესაც რუსეთი ცდილობს დემოკრატიულ პროცესებსა და უკრაინის მიმართ გლობალურ მხარდაჭერას ძირი გამოუთხაროს, სანქციების უახლესი პაკეტის მიზანი ამ საინფორმაციო ომის კამპანიისთვის ხელის შეშლა, ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან თითქმის ყოველდღიურ კომუნიკაციას ვაგრძელებთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. ზელენსკის ცნობით, ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა რუსტემ უმეროვმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებთან სტივ უიტკოფთან და ჯარედ კუშნერთან გასულ კვირას გამართული შეხვედრების შედეგები გააცნო. მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკა კვლავ ჩართულია დიპლომატიურ პროცესებში და შუამავლის როლს ასრულებს ტყვეების გაცვლის საკითხში. კონტაქტები შესაბამის დონეზე გრძელდება, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს გაცვლის კონფიგურაცია. სიები გადაცემულია და ველით, რომ ამერიკული მხარე აქტიურ როლს შეასრულებს ამ შეთანხმების უზრუნველყოფაში, წერს ზელენსკი X-ზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურიანში +12, მესტიაში +11, გუდაურში +7, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +23, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +18, პარიზშიც +18, ნიუ-იორკში +18, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: სამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა. დღეს არის 11 მაისი და დავიწყოთ მთავარი თემებით, რომელიც იქცევს დღეს ყურადღებას საქართველოს ისტორიისთვის უმნიშვნელოვანესი მომენტი. თითქმის 59 წლის შემდეგ მღვდელმთავრებმა ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩიეს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილი 17 მარტს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 1977 წელს კათოლიკოს პატრიარქად აღსტაყდრების შემდეგ იგი თითქმის ნახევარი საუკუნე უძღვებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. დღეს ახალმა პატრიარქმა შიო მესამემ პატრიარქად გამორჩევის შემდეგ სამადლობელი სიტყვა წარმოთქვა და თქვა, აღნიშნა, რომ ეს არის დიდი პატივი და მძიმე ჯვარი. შიო მესამემ ასევე აღნიშნა, რომ ინტრონიზაცია შედგება ხვალ წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს 12 მაისს სვეტიცხოველში. დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე გამოარჩიეს საქართველოს 152 პატრიარქად საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკის სადა ჩხოროწყოს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი, გადაწყვეტილება მანგლისისა და თეთრიწყაროს მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ გამოაცხადა, ის ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე იყო. მას ასე საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყოს მიტროპოლიტმა შიომ 22 ხმა მიიღო, მროველ ურბნელმა მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა 7 ხმა, 1 ხმა გაუქმდა. აქსიოს აშთან ერთად ეს შეძახილი ისმოდა შედეგების გამოცხადებისას სამების საკათედრო ტაძარში. გაფართოებულ კრებას 1200 დელეგატი ესწრებოდა, ისინი კენჭისყრაში ცხადი არ მონაწილეობდნენ. ამის უფლება, ანუ ხმის უფლება ჰქონდა წმინდა სინოდის 29 წევრს. დელეგატებს შორის იყვნენ მაკა ასათიანი, ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი, ასევე ბიზნესმენი ლევან ვასაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი დავით გურგენიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ჯაბა სამუშია და ასევე დელეგატებს შორის იყო გოგა ხაინდრავაც. მოკლედ ამ შემადგენლობაში რამდენიმე პერსონამ ესეთი ბევრი კითხვა გამოიწვია საზოგადოებაში, მაგრამ რაც არის, ეს არის. დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ დღეს თქვა, რომ გაფართოებულ კრებაზე დელეგატების სია შედგენილი იყო ეკლესიის მართვა გამგეობის დებულების მიხედვით. მღვდელმთავრებმა დელეგატები თვითონ შეარჩიესო და ამ შესაბამისი კითხვის პასუხად აღნიშნა კანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ, ხო, ნუ კრებაზე დასრება მხოლოდ სპეციალური სიებით იყო შესაძლებელი. ხმის უფლება კი ჰქონდა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, წმინდა სინოდის 29 წევრს. სინოდის წევრებს დაურიგდათ ბიულეტენები სამი კანდიდატის ჩამონათვალით. არჩევანის გაკეთების შემდეგ ბიულეტენი იდებოდა კონვერტში და თავსდებოდა ცენტრალურ ადგილას განთავსებულ გამჭვირვალე საარჩევნო ყუთში. მართვა გამგეობის დებულების მიხედვით პირველივე ტურში პატრიარქის გამოსავლენად საჭირო იყო 50%-ზე, ანუ საერთო ხმების 50% პლუს 1 ხმა. ამ შემთხვევაში 20 ხმა იყო საკმარისი. თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებდა 20 ხმას, მაშინ მეორე ტურში კენჭისხრა გამართებოდა ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატ შორის. 22 ხმა მიიღო საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყოს მიტროპოლიტმა შიომ. მოდით მოვისმინოთ, რა თქვა სამადლობელ სიტყვაში შიო მესამემ ახალ პატრიარქად გამორჩეულმა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე შიომ.
1: ძნელია ჯერმის ამ ძუნებში გამოვაკოთ ეს წინაშე ჩემი სიმინერი განწყობა, ფიქრები, განცდა, რასთან ახავს იმ არჩევანს, რომელმაც ფინანსიალ გამუნა დიდი პატივიც და

და ამ საბევრები ჩემი ადამიანური სიმწირე დაძურება საფულ ყოველთვის გარემოს ყოველმინა დედაქალაქის ცხოვრებას წინა დას ჩვენ სინამდვილე კათოლიკოს პატრიარქთა როცას სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ გიგიამელოვის როცას ასევე ბავშვთა კათოლიკოს როცას და სიყვარულის თქვენიოსო ჩემთვის გილოცხე ჩვენი ეკლესიის მომავლის გადაერთო სიყვარული და მშვიდობის ბატონო უმარ და ისევ და გამარჯვებულო ჩვენი საქმეობა

0: თქვენ უსმენთ შიო მესამეს ახალ პატრიარქს დღეს გამოარჩიეს ის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ მე-14 კრებას, რომელიც სამების ტაძარში, საკათედრო ტაძარში ჩატარდა კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაღდრე, მიტროპოლიტი შიო ახლა უკვე პატრიარქად არჩეული, ის უძღვებოდა და მან წარმო თქვა შესავალი სიტყვა და მინდა რომ ერთად მოусმინოთ მისი გამოსვლის სამცირე ნაწილსაც, აი ამ გამოსვლიდან, ანუ შესავალი სიტყვა იქამდე, ვიდრე აირჩევდნენ მას პატრიარქად.
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეროვნულ სარწმუნოებრივი ერთობის, თვითმყოფადობის, კულტურის, სახელმწიფოებრივი ცნობიერების და აზროვნების თავარ საყრდენად იქცა. ამიტომაც არის ერთმანეთთან ასე ძალუმად გადაჯაჭვული ჩვენი ეკლესიის და ერის ისტორია. ჩვენი ეკლესიის მნათობთა შორის განსაკუთრებით ბრწყინავს იმ სასულიერო პირთა ღვაწლი, რომელთა მსახურებას ქრისტეს რწმენის ერთგულებასთან ერთად, ქვეყნის ერთგულებას, სახელმწიფოებრიობის სიმტკიცეს და შენარჩუნებას ემსახურებოდა. 40 დღეზე მეტმა განვლო მისი გარდაცვალებიდან. ამ დღეებმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა მისი უწმიდესობის სულიერი სიდიადე და ნამდვილი სახე მოძღვრისა, წყემსთავრისა, რომელიც მთელი თავისი ღვაწლით, დიდი სიყვარულით და რწმენით ერს აერთიანებდა და უფლისკენ მიუძღოდა. მრავალჯერ გვიფიქრია, როგორ უნდა გაუმკლავდეს ეკლესია თანამედროვე გამოწვევებს, როგორ დაიცვას თავისი სამწყსო და მისი მომავალი. ამ კითხვებზე პასუხები კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს მიერ ბრძნულად გადადგმულ ნაბიჯებსა და გაკვალულ გზაშია. ძნელია მოიძებნო საეკლესიო ცხოვრების სფერო, რომელზეც მის უწმიდესობას და უნეტარესობას არ უზრუნია. მისი მემკვიდრეობისადმი პატივისცემა და ეკლესიის მომავალზე ფიქრი გვავალდებულებს განვაგრძოთ ეს გზა ეკლესიის ერთგული მსახურებით, სიყვარულით, ურთიერთ პატივისცემით და ერთობით, რაც ყოველთვის იყო მისი უწმიდესობის უმთავრესი საზრუნავი. სრულად ვართ მინდობილნი ღვთის განგებულებას, რათა ერთობით და თანხმობით ავირჩიოთ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიის ახალი მწყემსთავარი, თანამედროვე ცხოვრების ქარტეხილების, დიდი ისტორიული გამოცდილების და ღვთივ გამორჩეული პიროვნებების ღვაწლის ფონზე. განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ჩვენი არჩევანი ღვთისა და ერის წინაშე. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს აქ შეკრებით, მშვიდობით და ერთობით ვაგრძელებთ ეკლესიისა და ერისთვის მსახურებას.
0: თქვენ უსმენთ საპატრიარქო ტახტის თანამოსაყდრე სენაკისა და ჩხორწყოს მიტროპოლიტ შიო მუჯირს. ეს სწორედ ამ რეგალით წარდგა, ის შესავალი სიტყვით, მისასალმებელი სიტყვით კრების დაწყებისას სამების საკათედრო ტაძარში შეკრებილებს ასე მიმართა.

0: მცირე ნაწილია მისი გამოსვლიდან. ის დღეს პატრიარქად გამოარჩიეს, შიო მესამე გახდა საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი. ვინ როგორ გამოეხმაურა სასულიერო პირები გამოხმაურებებს, მათ კომენტარებს გაგაცნობთ უკვე რეკლამის შემდეგ, ასევე პოლიტიკური პოლიტიკოსების განცხადებები. ამ ყველაფრით დაუბრუნდები რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ვაგრძელებ დღის მთავარ თემას, ისტორიულ ფაქტს, მოვლენას. 59 წლის შემდეგ საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. შიო მესამე 152 კათოლიკოს პატრიარქი იქნება საქართველოსი. რეკლამამდე მოვისმინეთ მისი სამადლობელი სიტყვაც, მისასალმებელი სიტყვაც, ერთგვარი მისი პრიორიტეტებიც მოვისმინეთ და ვინ როგორ შეხვდა, როგორ აფასებენ ამგვარ არჩევას ეკლესიის თავად მღვდელ მთავრები. კათოლიკოს პატრიარქობის ერთ-ერთი კანდიდატი, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლ ბერბიჭაშვილი დღეს ჟურნალისტებთან ამბობს ასეთ რამეს: მადლობა შევჭიროთ ღმერთს, ეს არის დღევანდელი დღის მთავარი სათქმელი, მრევლსკის სულიერ ერთობას ვუსურებ. რა უნდა იყოს კათოლიკოს პატრიარქის მთავარი მიზანი და რა გამოწვევები უნდა დაიძლიოს? ეს შეკითხვა ახალ პატრიარქს უნდა ვკითხოთ, როგორ ხედავს ის ამ გამოწვევებს და როგორ უნდა მოხდეს ამ გამოწვევებთან დაპირისპირება? ვფიქრობ, რომ სინოდი ერთიანი იქნება და ყველაფერს გააკეთებს პატრიარქის თავმჯდომარეობით, რომ დაძლიოს ის სირთულეები, რომლებიც ჩვენს წინაშე დგას, განაცხადა ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლ ბერბიჭაშვილმა. კიდევ ერთი: გორისა და ატენის მიტროპოლიტი მეუფე ანდრია ჟურნალისტებთან ამბობს: ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ეს ღირსშესანიშნავი და ეპოქალური მოვლენა არის, მოხდა ახალი დაასრულეთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის არჩევა, რომელიც წმინდა და გაფართოებულ მაკრებამ გამოარჩია მაღლად ყოვლად უსამღვდელოესი სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, რომელსაც უკვე უწმინდესისა და უნიტარისის კათოლიკოს პატრიარქის რანგში ჩვენ მოვიხსენიებთ შიო მესამედ. კათოლიკოს პატრიარქის გეგმებზე ვერ ვისაუბრებ, შემიძლია გითხრათ, რომ ხვალ იქნება ინტრონიზაცია, ალბათ ვერ მოასწრებენ ერთ დღეში სხვადასხვა ქვეყნიდან დელეგაციები ჩამოსვლას, მაგრამ უახლოეს დღესასწაულზე შეიძლება კვირა დღეს ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლები და არა მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიების წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენთან. სავარაუდოდ ასე იქნება. მე უფრო შიომ გამოაცხადა ხვალინდელი დღე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ხვალ არის ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლის და წილხვდომილების დღე, რაც გადაწყვეტდა მე უფრო იეობი ან მე უფრო გრიგოლი პატრიარქად არჩევის შემთხვევაში ვერ გეტყვით. რაც შეეხება საპატრიარქო რეგალიებს, მე უფრო შიოს შესამოსელთან დაკავშირებით ალბათ გამოვიყენებთ მისი უწმინდესობის ნეტარხსენებული ილია მეორის შესამოსელსო, განაცხადა მე უფრო ანდრიამ. კიდევ ერთი კომენტარი: თიანეთის და ხევსურეთის მიტროპოლიტი მე უფრო მიქაელი გაბრიჭიძე ამბობს ასეთ რამეს: ჩვენ ხომ ძმები ვართ, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ერთიანი ვიყოთ, ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ერთიანი არ ვიყოთ, ჩვენ ველოდებით თანდათან წინსვლას, რაღაც ეტაპზე გავჩერდით, სანამ პატრიარქს ავირჩევდით, ახალი პატრიარქის ლოცვით, სულიერი მოღვაწეობის ძალითა და მადლით და ჩვენი თანადგომით წინ წავალ და წავიყვანთ ხალხსაც ქრისტესკენ. მთავარი ღირებულებები იქნება ის, რაც ეკლესიაში უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ეს იქნება ლოცვა, მარხვა, სულიერი ცხოვრება, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ხალხთან ვიყოთ და ხალხი იყოს ჩვენთანო, განაცხადა მე უფრო მიქაელმა. კიდევ ერთი: დმანისისა და აგარაკ ტაშირის ეპისკოპოსი ზენონი არაჯული კითხვაზე, ის ხომ არ რომელმად ბიულეტენი გაუქმა, ანუ ერთ-ერთი ბიულეტენი გაუქმებულია, ეს კითხეს, ის ხომ არისო. მე უფრო ზენონმა უპასუხა, რომ ის არ ყოფილა და მან თავისი არჩევანი დააფიქსირა. მე ჩემი ხმა მივეცი სხვას, არჩეული იქნა მე უფრო შიო ხმათა უმრავლესობით კათოლიკოს პატრიარქის პატივში. მე მას ვუსურებ მხოლოდ კარგს, იცით, რომ მე არ მიძნელდება ადამიანის არცხება არ ჩემი პოზიციის გამოხატვა, მას ვუსურებ წარმატებას, რომ ემსახუროს საქართველოს ეკლესიას და ემსახუროს ადამიანებსო, განაცხადა მე უფრო ზენონმა. და მან თქვა, რომ იობს მისცა ხმა, ესეც ან თქვა, რომ დასამალი არაფერი აქვს. კიდევ ერთი კომენტარი: წილკნისა და დუშეთის მიტროპოლიტი მე უფრო ზოსიმე, მგონია რომ ეკლესიამ სწორი არჩევანი გააკეთა, მე უფრო შიო უწმინდესი შიო ღირსეულად გაუძღვება ქართულ ეკლესიაში, ხო, აღნიშნა წილკნისა და დუშეთის მიტროპოლიტმა მე უფრო ზოსიმე. და დასასრულს ამ კომენტარების კიდევ ერთი: ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტი მე უფრო ისაიამ თქვა ასეთი რამ: გილოცავთ დღევანდელ დღეს, არჩევნები იყო და გამოარჩია წმინდა სინოდმა, ახალი პატრიარქი არის მისი მაღალყოვლად სამღვდელოესობა მე უფრო შიო, საქართველოსთვის რუნვა არის მთავარი პრიორიტეტი და მგონია რომ პატრიარქი მარტო არ იქნება ამ საქმეში, წმინდა სინოდი ყველა თავისი გამოცდილებით შეეხიდება მას მსახურებაშიო, განაცხადა მე უფრო ისაიამ. ასეთი არის მღვდელმთავრების გამოხმაურებები და ახლა პოლიტიკური განცხადებებიც და შემდეგ მოკლედ გაგაცნობთ შიო მესამის ბიოგრაფიას. ძალიან საინტერესო იყო, სხვა შემთხვევებშიც ასე ხდება ხოლმე, უბრალოდ როდესაც რაღაც ესეთი განცხადება გასაკეთებელი პირველი ქართული ოცნებიდან განცხადებას ავრცელებს ბიძინა ივანიშვილი, ამ პარტიის დამფუძნებელი და ახლა უკვე საპატიო თავმჯდომარე, შემდეგ ირაკლი კობახიძე და შემდეგ მოყვებიან სხვები: ყაველაშვილი, პაპუაშვილი და ასე შემდეგ. ასეც მოხდა დღეს: ბიძინა ივანიშვილი იყო ჯერ, შემდეგ იყო ირაკლი კობახიძე მილოცვებში, მან მიულოცა ივანიშვილმა მიულოცა გულითადად შიო მესამეს არჩევა. დღეიდან თქვენ გაკისრიათ საპატიო და ამავდროულად საპასუხისმგებლო მისია, რომ უხელმძღვანელო ჩვენს დედა ეკლესიას და იყო თითოეული მართლმადიდებელი ქართველის ერის და ბერის სულიერი მამა. გვწამს, რომ თქვენი მოღვაწეობა სიმშვიდის, თანადგომისა და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალ საუკუნოვან ტრადიციას და ფასეულობებს, რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგასო, აღნიშნავს ბიძინა ივანიშვილი თავის მისალოც წერილში. ხო, პირველი იყო ბიძინა, ბიძინა ივანიშვილი, შემდეგ იყო ირაკლი კობახიძე, ირაკლი კობახიძე.

0: სახიძე ასევე აღნიშნავს, რომ დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას ახალი წინამძღოლი ყავს. დედა ეკლესია ყოველთვის იყო საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და ერის სულიერი სიმტკიცის ურყევი ბურჯი, სწორედ მართლმადიდებლურმა სარწმუნოებამ შემოგვინახა ის მარადიული ფასეულობები, რამაც ჩვენი ქვეყანა დღემდე მოიყვანა, ჯერა რომ თქვენი მწყემსთავრობა ჩვენი სამშობლოს მშვიდობიან ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება. ეს ირაკლი კობახიძის სიტყვებია. ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც ულოცავენ შიო მესამეს პატრიარქად არჩევას, 152 პატრიარქია ის, ულოცავთ საქართველოსა და ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევას. ეს არის გახარია საქართველოსთვის განცხადება, ჯერა რომ საქართველოს ეკლესია დარჩება მშვიდობის, თანადგომისა და ეროვნული ერთიანობის საყრდენია, ვკითხულობთ ამ განცხადებაში. კიდევ ერთი ძლიერი საქართველო, ლელო ძლიერი საქართველო, კოალიცია ძლიერი საქართველო ულოცავს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, სამღვდელოებასა და სრულიად საქართველოს ახალი პატრიარქის არჩევას, ღმერთის შეწევნით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, ახლად არჩეულ კათოლიკოს პატრიარქსა და სრულიად საქართველოს მშვიდობა, ერთობა და ღირსეული მომავალი ჰქონოდესო, წერია საკმაოდ ვრცელ განცხადებაში ლელო ძლიერი საქართველოს განცხადება. მოკლედ, ბევრი გამოხმაურება და ხვალ იქნება ინტრონიზაცია, შედგება ხვალ სვეტიცხოვლის ტაძარში. იქამდე კიდევ ერთხელ მოდით გავიხსენოთ მოკლედ პატრიარქ შიო მესამის ბიოგრაფია. ერის კაცობაში ელიზბარ მუჯირი, ის გახლავთ 57 წლის, ის დაიბადა თბილისში, დაამთავრა 53 საშუალო სკოლა, შემდეგ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ვიოლონჩელოს კლასი. 1991 წელს ელიზბარ მუჯირი მორჩილად დაემკვიდრა შიომღვიმის მონასტერში, 1993 წელს ის აღკვეცეს ბერად და უწოდეს სახელად შიო. იგი დაგდგენილ იქნა მონასტრის ტრაპეზრად, შემდეგ ეკონომოსად. 1995 წელს ბერი შიო დიაკვნად აკურთხეს, 96 წელს უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ ბერდიაკონი შიო მღვდლად აკურთხა. 1997 წელს მღვდელმონაზონი შიო დაინიშნა თბილისის კლდისუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის წინამძღვრად. 98 წელს მან დაამთავრა ბათუმის იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარია და სწავლა მოსკოვის სასულიერო აკადემიის დაუსწრებელ განყოფილებაზე გააგრძელა. 98 წლის 3 აპრილს მღვდელმონაზონ შიოს მიენიჭა იღუმენის წოდება ოქროს ჯვრისტარების უფლებით და დაადგინეს ილია წინასწარმეტყველის ტაძრის წინამძღვრად. 1999 წლის 6 მარტიდან იღუმენი შიო თბილისის ანჩისხატის ტაძრის ღვთისმსახური გახდა. იმავე წლის 20 სექტემბრიდან ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი გახდათ. 2001 წლის ოქტომბრიდან იგი მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი იყო, პარალელურად სწავლობდა მოსკოვის წმინდა ტიხონის საღვთისმეტყველო ინსტიტუტში. 2003 წლის 18 აგვისტოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა იღუმენი შიო გამოარჩია ახლად შექმნილი სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის წინამძღოლად. 2009 წელს ეპისკოპოსი შიო აყვანილ იქნა მთავარეპისკოპოსის ხარისხში. 2010 წლის 2 აგვისტოს დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსად. 2017 წლის 23 ნოემბერს კი მეოფე შიო დაინიშნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ტახტის მოსაყდრედ, ხოლო 2018 წლის 21 ივნისს წმინდა სინოდის სხდომაზე დაჯილდოვდა სკუფიაზე ბრილიანტის ჯვრისტარების უფლებით. დღეს შიო მესამე სრულიად საქართველოს 152 კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი გახდა. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალ იქნება ინტრონიზაცია სვეტიცხოველში 12 მაისს დილის 10 საათზე. ახლა სხვა ამბები, დღის სხვა ფიქრობ მნიშვნელოვანი ამბები და არა მხოლოდ დღის ბოლო დღეების. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფო დუმაში რუსეთსა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე კანონპროექტი შეიტანა. დოკუმენტი პარლამენტის ქვედა პალატის ელექტრონულ ბაზაშია გამოქვეყნებული. რატიფიცირდეს რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმება, რომელიც მოსკოვში 9 მაისს გაფორმდაო, წერია აი ტექსტში, ოფიციალური ტექსტია რუსეთის პარლამენტის. რუსეთსა და სამხრეთ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმება თავდაცვის უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში თანამშრომლობის გაფართოებას ითვალისწინებს, ასევე პირობების შექმნას კაპიტალის, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაო ძალის თავის სუფალი გადაადგილებისთვის. დოკუმენტის თანახმად მხარეები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ მხარეს ერთ მხარეს არ ვაღიარებთ, ისევე როგორც დანარჩენი მსოფლიო, სხვა საკითხებთან ერთად შეთანხმდნენ ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და სატელეკომუნიკაციო სისტემების ეტაპობრივ გაერთიანებაზე, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში კანონმდებლობის დაახლოებაზე, ასევე განათლების, კულტურისა და ჯანდაცვის სფეროებში თანამშრომლობის გაფართოებაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ დოკუმენტი აუმჯობესებს ხელშეკრულებით სამართლებრივ ბაზას და მიზნად ისახავს, როგორც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების სოციალური საკითხების გადაწყვეტას, ისე მხარეებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში. ალან გაგლოევმა, დე-ფაქტო ლიდერმა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის, განაცხადა, რომ შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის მოკავშირეობრივ ურთიერთობებს განვითარების ახალ დონეზე აჰყავსო. გაგლოევი მოსკოვში 9 მაისთან დაკავშირებით ჩავიდა, ორი დღის წინ 9 მაისს აღლუმი იყო მოსკოვში, სულ რაღაც 45 წუთს გაგრძელდა ეს აღლუმი, გვახსოვთ ეს მიზეზები, რის გამოც და რა ხდებოდა ამ დღეებს, რა უძღოდა 9 მაისს წინ. მოკლედ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩართულობით და შეიძლება ითქვას უკრაინის პრეზიდენტის კეთილინებით არ იყო სამიზნე უკრაინის საჰაერო შეტევების კრემლის მიმდებარე ტერიტორია. აღლუმი ჩატარდა ოღონდ განსხვავებული ფორმატით, სამხედრო ტექნიკა არ მონაწილეობდა, ძალიან ისეთ შემჭიდროვებული იყო ეს ყველაფერი, ეს პროგრამა, და ამ აღლუმს უცხო ქვეყნის ლიდერებიც ესწრებოდნენ რამდენიმე. ეს იყო რობერტ ფიცო, სლოვაკეთის ლიდერი, ასევე იყვნენ რუმინეთიდან, რა თქმა უნდა, ბელარუსის ავტორიტარი ლიდერი ალექსანდრ ლუკაშენკო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ტერიტორიებიდან დე-ფაქტო ლიდერები, ყაზახეთის ლიდერი და ასე შემდეგ. მოკლედ აი იქ მოსკოვში 9 მაისთან დაკავშირებით ჩასულმა გაგლოევმა ეს ორმხრივი შეხვედრა გამართეს პუტინმა და გაგლოევმა და იქ გადაწყდა ეს ყველაფერი და ეს დოკუმენტიც შედგა. რას ამბობენ თბილისში? ოფიციალური თბილისის პოზიცია არ არის ამდრომდე ცნობილი ამ ახალი დოკუმენტის შესახებ, ანუ რა პოზიცია აქვს თბილისს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამდრომდე ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით განცხადება არ გაუკეთებია. რას ამბობენ ქართული ეცნობის ოპონენტები ამ თემაზე, რას აშიროებას ხედავენ და არის თუ არა ეს აშიროება? მოდით მოვისმინოთ. ლანა გალდავა საუბრობს თემაზე, ასევე თეონა აქუბარდია და პაატა დავითაია.
1: რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის მარიონეტულ რეჟიმს შორის პარტნიორობის და ღრმა ინტეგრაციის გაგრძელება ნიშნავს, რომ ანექსიური პროცესები სულ უფრო და უფრო მეტად მწვავდება. საჭირო არის სასწრაფოდ გაკეთდეს რეაგირება საქართველოს ოფიციალური უწყებების მხრიდან და საჭიროა, რომ სასწრაფოდ მიეწოდოს ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორებს და რა თქმა უნდა ეს საკითხი ძალიან მწვავედ უნდა დაისვას ჟენევის ფორმატში.
2: ანექსიის პროცესის გაგრძელება და რაც მოწმობს იმას, რომ არ არსებობს ეგრეთ წოდებული პაპული პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან. და ამ ვითარებაში დუმელი ქართული ოსტემის ფრიდან იქნება ეს მაკაბოჭურიშვილის უწყება თუ ირაკლი კობახიძე და შავ პაპოაშვილი მხოლოდ იმას მოწმობს, რომ ყალბია მათი სუვერენიტეტის დაცვის ლოზუნგი და მხოლოდ იმას მოწმობს, რომ რაც მეტს მისცემენ ისინი რუსეთს, მეტს მოითხოვს ის მათგან.
3: დიდი ალბათობით ის მოთხოვნა, რაც ეგრეთ წოდებულ სეპარატისტულ პარლამენტს ქვეყნის რეგიონის უყენია მიერთებასთან დაკავშირებით რუსეთის ფედერაციის განხილული შეიძლება იყოს, ამიტომ ამასთან ქმედება უნდა იყოს, ამას უნდა მოყვეს რეაგირება. ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს უნდა ვაცნობოთ ის, რომ მზადდება ანექსის მომენტები და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საქართველოს მთავრობის მხრიდან და ის სიჩუმის პოზიციები, რასაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს დღეს, უნდა იყოს გაჩერებული.
0: აი ასეთი კომენტარები გაკეთდა ამ თემაზე. მოკლედ რუსეთის პრეზიდენტმა სახელმწიფო დუმაში რუსეთსა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე კანონპროექტი შეიტანა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ თემაზე, ანუ ოფიციალური თბილისის პოზიცია ამ თემაზე ჯერჯერობით უცნობია ეს ინფორმაცია. ანუ ეს შეთანხმება 9 მაისს გაფორმდა და მაი ახალი ინფორმაცია, მაგრამ ჯერჯერობით საგარეო საქმეთა სამინისტრო დუმს ნახოთ თუ დაარღვევს ამ დუმელს. ჩვენთან რეკლამის დრო არის, რეკლამის შემდეგ სხვა თემებით გავაგრძელებ, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობები, შესაძლო შეხვედრა მოლდოვაში მაკა ბოჭორიშვილსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის. მოკლედ ამ თემას დაუბრუნდები რეკლამის შემდეგ.
4: პოლიტკომერსანტი.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
8: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი
0: ამ სხდომაზე და აი იქ შეხვდება, როგორც უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა,

0: შეცვლილ რიტორიკას, იქაც იგრძნობა სხვაობა, თუნდაც კრიტიკაში, მაგრამ როდესაც ხედა უსამართლო დამოკიდებულებას, სრულიად არარეალურ კომენტარებს, რეზოლუციებს, ნაბიჯებს, რთული ამ ყველაფრის ერთ დღეში შემობრუნება და ამ ყველაფრის დავიწყება. ჩვენ გვესმის ესეც, რომ ასე ვერ მოხდება, თუმცა გარკვეული დინამიკა რაც შეიმჩნევა, მე იმედი მაქვს, რომ მივალთ იქამდე, რომ ეს დამოკიდებულება უკვე საქმით შეიცვლება და არა მხოლოდ სიტყვებით, თო თქვა მაკა ბოჭორიშვილმა. რო ვსაუბრობთ ესეთ ერთგვარად სამხრივად, აი ეს მისი კომენტარი პრინციპში სამხრივია, იქიდან დამოკიდებულება, ანუ უკრაინიდან დამოკიდებულებით და განცხადებებით უკმაყოფილება, მაგრამ გავიხსენოთ რა ხდებოდა. რუსეთის უკრაინაში ფართომასშტაბიანი არაპროვოცირებადი შეჭრის შემდეგ როგორი განცხადებები კეთდებოდა. პრინციპში დღემდე ასეთია რიტორიკა, რაც გვესმის ქართული ოცნების წევრთა მხრიდან, რომ მაგალითად ზელენსკის ადანაშაულებენ ომის დაწყებაში უკრაინაში და რა დამართა უკრაინას. ნუ პროპაგანდისტები უფრო შორს არიან წასული და ძალიან მსგავსია იმისა, რასაც ამბობენ მაგალითად რუსი პოლიტიკოსები, პროპუტინისტი პროპაგანდისტები, რომ არის ნარკომანი, კლოუნი და ასე შემდეგ ზელენსკიზე. სწორედ ასეთი შეფასებები კეთდება. კიდევ ბევრი რამ, რაც ასევე არის ესეთი დაძაბულობის შემადგენელი, აი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს უკრაინას ურთიერთობებს შორის, უბრალოდ საქართველოს მართვალ პარტიასა და უკრაინის ხელისუფლებას შორის, ხალხებს შორის ურთიერთობები ნარჩუნდება ისეთივე, როგორიც იყო იქამდეც, ამ პოლიტიკის მიღმაც, ამ პოლიტიკური ესეთი გადაძახილების მიღმა. მაგრამ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, უბრალოდ ვალიტის კურსი უნდა გავიგოთ, მაგრამ იქამდე მინდა ერთი ცვლილების შესახებაც, ერთი რიტორიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. მე აღვნიშნე კიდეც და თქვენს გახსოვთ, რუსი პოლიტიკოსები და იმ თავითვე რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც 2022 წლის თებერვლის ბოლოს უკრაინაში სპეციალური სამხედრო, ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია გამოაცხადა და სამი დღეში რომ კიევი უნდა აეღოთ, აი იქიდან მოყოლებული და იქამდეც ზელენსკისთან და ზოგადად უკრაინის ხელისუფლებასთან დაკავშირებით როგორი რიტორიკას იყენებს რუსული პროპაგანდა, რუსული პოლიტიკოსები, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, აღარ გავიმეორებ. უბრალოდ აი ცვლილება იყო მაგალითად 9 მაისს და ამას ყურადღება მიაქციეს რუსმა პუტინის ოპონენტებმაც, რომ შეიცვალა პუტინის რიტორიკაც ერთგვარად და ეს ძალიან საინტერესოა დაკვირვებისთვის. ის რომელიც არახსენებდა საერთოდ ზელენსკის თითქმის არახსენებდა, როგორც ასე სახელს და გვარს, ჟურნალისტებთან პრესკონფერენციაზე, სადაც სხვადასხვა ევროკავშირთან მოლაპარაკებაც დაუშვა და ამაზეც ისაუბრა და ამ თემას კიდევ დაუბრუნდები და ბრიუსელიდან განცხადებებსაც მოუსმენთ, მაგრამ ზელენსკისთან დაკავშირებით თქვა ასე, მოიხსენია ასე გასპაძინ ზელენსკი და ამას ყურადღება მიაქციეს სწორედ იმიტომ, რომ იქამდე რაღაც განსხვავებული იყო ეს. განსხვავებული კი არა, რადიკალურად სხვა იყო მიმართვა ზელენსკის მიმართ. არც ახსენებდა მას, ლანძღავდნენ, აგინებდნენ, ნაცისტს უწოდებდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა არ ჩამოვთვლი იმ ეპითეტებს, როგორც იხსენიებდნენ ზელენსკის. ნუ არამც და არამც არისო ის გასპაძინ, ანუ ბატონი ზელენსკი ნამდვილად არისო პუტინისთვის, მაგრამ ახლა ახსენა ასე და თან მასთან ლაპარაკით შეიძლებაო. ეს არის რაღაც ერთგვარი შემოტრიალების თითქოს, ყოველ შემთხვევაში ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ რაღაც შემოტრიალების რაღაც წერტილი შესაძლოა იყოს. ნახოთ ამ მიმართულებით, მაგრამ რიტორიკის ცვლილება ძალიან საინტერესოა დაკვირვებისთვის და იმისთვის საერთო კონტექსში რაც ხდება. ჩვენთან უბრალოდ ახლა გავიგოთ ვალიტის კურსი და შემდეგ უკვე გავაგრძელებ თემას, მოვისმენთ იმ კომენტარს, რომელიც ბრიუსელში ბრიუსელიდან გააკეთა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და თემას დაუბრუნდები.
1: პოლიტკომერსანტი. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
2: 12 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. $1, $2 და $68 თეთრი. 1 ევრო. 3

0: 15 თეთრი. ერთი გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. ერთი თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებ თემას. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომამდე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრი სიბიჰამ განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში ქართულ კოლეგას მოლდოვაში შეხვდება. შეგახსენებთ, რომ 14-15 მაისს კიშინიოვში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომა გამართება. ხდომაში მონაწილეობას მიიღებენ წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები და ხალი რანგის სხვა წარმომადგენლები. აი რა თქვა ევროსკოპის კითხვის პასუხად ანდრი სიბიჰამ, მას მოუსმენთ ახლა, ასევე ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ელინა ვალტონენს და კაია კალას, რომელმაც აი აქ კომენტარი გააკეთა რუსეთთან ევროკავშირის მოლაპარაკებებზე და მოისმინოთ მოკლედ ბრიუსელიდან ეს კომენტარები.
3: ჩვენ გვინდა ახალი ფურცელი გადაშალოთ ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან. ერევანში იყო ისტორიული შეხვედრა ჩვენს ლიდერებს შორის. გაცვალეს მოსაზრებები. ჩვენ მზადდებით გავაგრძელოთ ასეთი კონსტრუქციული დიალოგი. უახლოს მომავალში მოლდოვაში მექნება შეხვედრა ჩვენს ქართულ კოლეგასთან. ასე რომ გვინდა სათანადოდ მოვაგვაროთ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების დიპლომატიური კურსი. ჩვენი ხალხი, ჩვენი საზოგადოება იმსახურებს ამას. დიახ, არსებობს სენსიტიური საკითხები ჩვენს ორმხრივ დღესდასრულში, მაგრამ მზადდებით წინ წავიწიოთ.
4: Russia has been occupying territories in Georgia since 2008. It's almost
3: რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიები 2008 წლის შემდეგ, თითქმის 20 წელია. და რა თქმა უნდა, ქართული ხალხი იმსახურებს მომავალს, რომელიც ეფუძნება თავისუფლებას და იმ ღირებულებებს, რომლებიც თავად აირჩიეს. სამწუხაროდ მოქმედი მთავრობა საკუთარი მოქალაქეების ინტერესებს არ წარმოადგენს. ჩვენ ხარს ვუჭერთ ქართველებს და იმედი გვაქვს, რომ შეიძლება მომავალი გქონდეს. მოდით ერთად ვიმუშაოთ ამისთვის, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო აქტიურად იმუშაოს საკუთარი ხალხის თავისუფლების დასაცავად, მაგრამ დრო მაჩვენა, რომ საქართველო დამოუკიდებელი სუვერენული ქვეყანაა და არ სურს რუსეთის არსებობა და ყოფნა საკუთარ ტერიტორიაზე.
5: რუსეთთან საუბრამდე ჯერ უნდა განვიხილოთ, რაზე გსურს მათთან საუბარი. განვიხილოთ იმ პირობებს, რომლებიც მეწარმოადგენენ ჩვენს წინაშე არსებული პრობლემების გადასაჭრელად. რადგან ევროპის უსაფრთხოების საკითხი კვლავ არის ის, რომ რუსეთი მუდმივად ესხმის თავს თავის მეზობლებს და უნდა ვიმსჯელოთ, როგორ შეგვიძლია ამის თავიდან აცილება. ამისთვის რუსული მხრიდანაც გვჭირდება თანხმობა. გასულ კვირას ვიყავი მოლდოვაში. მაგალითად, იქ რუსი ჯარისკაცები არიან. რაც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი პირობა რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის, რომ რუსებმა ჯარები გაიყვანოს იქიდან. მაგრამ ზოგადად ამ დროისთვის ბევრი კითხვაა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ვთხოვთ რუსეთს სტაბილური და მშვიდობიანი პროცესების უზრუნველსაყოფად.
2: თქვენ მოისმინეთ კომენტარები ბრიუსელიდან. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრი სიბიჰა, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელინა ვალტონენი და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კაია კალასი. უკრაინა საქართველოს ურთიერთობას კიდევ დაუბრუნდები, თუმცა იქამდე რუსეთ ევროკავშირის მოლაპარაკებას რაც ეხება, რუსეთის პრეზიდენტმა ევროკავშირის მხრიდან სასურველ მომლაპარაკებლად გერჰარდ შროდერი 9 მაისს დაასახელა კრემში ჟურნალისტებისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე, სადაც ბატონი ზელენსკი ახსენა, თქო რომ თქვი. იმ დღეს ამბავია პუტინის განცხადებით ევროპამ თან ამავე დროს ამბობს პუტინი, რომ ევროპამ თავად უნდა შეარჩიოს მომლაპარაკებელი, რომელსაც რუსეთზე საძაგლობები არ ულაპარაკია. პუტინის განცხადების შემდეგ დასავლეთის მედია საშუალებებმა გერმანიის მთავრობის ოფიციალურ პირებზე დაყნობით დაწერეს, რომ ბერლინმა შროდერის კანდიდატურა უარყო, შროდერი მიუღებელია უკრაინისთვისაც და დიახ, ევროკავშირმა უარყო რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივა, რომ მომავალ მოლაპარაკებებზე ევროპას წარმოადგენდეს გერმანიის ყოფილი ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შროდერი კალასმა თქვა, რომ რუსეთს არ მისცემენ უფლებას, რომ ევროკავშირის მხრიდან მომლაპარაკებელი დანიშნოს. გარდა ამისა, კალასი ამბობს, რომ შროდერი რუსეთის სახელმწიფო კომპანიების ლობისტი იყო და პუტინს ისურს, რათა მაგიდის ორივე მხარეს იჯდესო. გახსოვთ, გერმანიის ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შროდერი, რომელიც 2017 წელს თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ რამდენიმე წელში აირჩიეს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია როსნეფტის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ. მოკლედ, აი ესეთი პერსონა იყო შროდერი, რუსეთთან დაკავშირებული და როგორც ანალიტიკოსები დღემდე აღნიშნავენ, პუტინის თამაშს ძალიან ხშირად თამაშობდა და პრინციპში აი ამ თანამდებობით ეს დადასტურდა კიდეც. რომ დაუბრუნდე საქართველო უკრაინის ურთიერთობებს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ როგორც რუსეთის უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, უახლოეს მომავალში მოლდოვაში შეხვდება ქართველ კოლეგას და დიახ, კიშინევში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომა გაიმართება 14-15 მაისს და სავარაუდოდ ეს შეხვედრა სწორედ იქ მოხდება. მოკლედ, კიევსა და თბილისის ურთიერთობებში ასეთი ინტენსივობა კომუნიკაციის ბოლო წლების ძალიან ესეთი გასაკვირი ამბავია იმ უთანხმოებების და დაპირისპირების და პოლარიზების ფონზე. უკრაინას და საქართველოს ამჟამად არც ყავთ ელჩები თბილისსა და კიევში, დიპლომატიური ურთიერთობები მათ შორის არის დროებით რწმუნებულების დონეზე. მაგრამ ახლა ეს შეხვედრები დაიწყო ერევანში. ზელენსკი კობახიძე ასევე ამ შეხვედრას, მცირეხნიან შეხვედრას ესწრებოდნენ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასევე მაკაბოჭორიშვილი. შემდეგ მაკაბოჭორიშვილსა და სიბიჰარს შორის სატელეფონო საუბარი და ესეთი კომუნიკაცია დაგეგმილი შეხვედრა კიშინევში. ამ თემასთან დაკავშირებით ანალიტიკოსი კახა გოგოლაშვილი წერს ასეთ რამეს: რატომ გახდა ნორმალიზაცია უკრაინასთან ქართული ოცნებისთვის შესაძლებელი? ამ კითხვას სვამს და ასეთ პასუხი აქვს მას: უკრაინას ამ ეტაპზე სჭირდება, რომ რუსეთს რაც შეიძლება მეტი მოკავშირე წაართვას, გინდა ავტორიტარული ხელისუფლება ყავდეს და გინდაც ფლად კონსოლიდირებული დიქტატურა იყოს. ომში, როგორც ომში, მძიმე პირობებში, რაც შესაძლებელია, იმას აკეთებო ფრანგული გამოთქმა გამოიყენა ამის აღსანიშნად კახა გოგოლაშვილმა. ამიტომ ეს ამბავი სრულიად მოსალოდნელი იყო. თან არ ვიცით, იქნებ სააკაშვილის გადაცემა გათავისუფლებასაც შეპირდნენ საბოლოო ჯამში ევროპასაც არაწყობს, რომ საქართველოს ეფექტურ მართველებთან სრული დაპირისპირება ჰქონდეს და ისინი რუსეთის ბანაკში ეხილოს. უკრაინა დღეს ევროპელებთან ერთიან პოლიტიკურ დღისწესრიგს ქმნის. უკრაინის ლიდერი შესაბამისად პოლიტიკაც ევროპის გეოპოლიტიკურ პრიორიტეტებთან სრულ თანხვედრაშია. კიდევ ერთი ნიუანსი: მას შემდეგ, რაც ოპოზიციის უდიდესმა ნაწილმა საქართველოში უარი თქვა ადგილობრივ არჩევნებზე და ძალაუფლების ეს ნაწილიც უკვე სრულიად უბრძოლველად გადააბარა ოცნებას, კონტროლებს არც ერთ ქალაქში დემოკრატიულად არჩეულ არც მერს და არც აკრებლოს, დასავლეთში ვერანაირ ალტერნატიულ პოლიტიკურ ძალას ვეღარ ხედავენ, რომელთან შესაძლებელი იქნებოდა ურთიერთობა და სამომავლო გეგმებზე მაინც საუბარი. დაახლოებით ისეა, როგორც აზერბაიჯანის შემთხვევაში და ჩვენ ხედავთ, როგორი ურთიერთობა აქვს ზელენსკის ალიევთან. ოღონდ აზერბაიჯანში დემოკრატიის ნიშნებიც კი აღარ არის საქართველოსთან განსხვავებით. ახლა დასავლეთს, ისევე როგორც უკრაინას, ერთადერთი მიზანი აქვს: ომის მოგება რუსეთ თან, ან ომის საკუთარ პირობებზე დასრულება. ამიტომ ის რეგიონულ პარტნიორებში ეძებს პირველ რიგში ძალას და არა სამართლიანობას ან დემოკრატიული ღირებულებების პატივისცემას. არაფერი უნდა გაგვიკვირდესო, აღნიშნავს კახა გოგოლაშვილი. საინტერესო დაკვირვება. ჩვენთან რეკლამის დრო არის, რეკლამის შემდეგ სხვა ამბები დაუბრუნდები, რამდენიმე მოკლე ამბავი რამდენიმე წუთში.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე პატა სილაგაძემ ძალაში დატოვა 2024 წლის დეკემბრის პროევროპული აქციების დროს დაკავებული 8 დემონსტრანტის შესახებ საქალაქო სასამართლოს მიღებული განაჩენი. პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლე თამარ ჭედლიშვილმა ისინი დამნაშავეცნო ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებაში, რაც უხეშად არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს. მჯავრდებულების სააპელაციო საჩივარში პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენების გაუქმებას და გამომართლებელი განაჩენის გამოტანას მოითხოვდა, თუმცა კიდევ ერთხელ სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ამ საქმეზე ვეფხეა კასრაძეს, ვასილ კაძელაშვილს და ზვიად ცეცხლაძეს მისჯილი აქვთ 2.5 წელი, ხოლო დანარჩენ 5 ბრალდებულს, ირაკლი მიმინოშვილს, თორნიკე გოშაძეს, ინსაფ ალიევს, ნიკოლოზ ჯავახიშვილსა და გიორგი გორგაძეს 2-2 წელი. ჩემი უდანაშაულობა ცალსახა და ეს საქმე აუცილებლად წავას სტრასბურგის სასამართლოშიო, თქვა დღეს სააპელაციო სასამართლოში გამართულ სხდომაზე ერთ-ერთმა დემონსტრანტმა ზვიად ცეცხლაძემ, რომელმაც ყურადღება კიდევ ერთხელ გაამახვილა საქმეში არსებულ მტკიცებულებებზე, უფრო სწორედ არ არსებულ მტკიცებულებებზე, რომლებიც მისი შეფასებით მისი ბრალეულობის დადგენა შეუძლებელი იყო. ამ საქმეზე დაკავებული არც ერთი დემონსტრანტი არ აღიარებს ბრალს პირველი ინსტანციის სასამართლოში განხილვებისას არ ჩანდა კავშირი დაკავებულ დემონსტრანტებს შორის, რა ჯგუფური ძალადობის შემთხვევაში აუცილებელი გარემოება და ვერც მოწმედ გამოცხადებული პოლიციელები ვერ ასახელებდნენ კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებმაც მათ აქციებზე ზიანი მიაყენეს. მოკლედ ამ ადამიანებს სინდისის პატიმრებს უწოდებენ ამ 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის მოვლენების დროს პროევროპული აქციების დროს და პარალელურად დაკავებულ ადამიანებს ვსაუბრობ. სამაგიეროდ ქართული ოცნების ყოფილმა დეპუტატმა ზურაბ ზვიადაურმა საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე საპატიმრო დატოვა და ეს ინფორმაცია დღეს გავრცელდა, თუმცა როგორც ირკვევა ზვიადაურ საპატიმრო მარტში დაუტოვებია. იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ტარებისთვის დაკავებულ ოლიმპიურ ჩემპიონსა და ქართული ოცნების ყოფილ დეპუტატს საპროცესო შეთანხმება 2025 წლის ნოემბერში გაუფორმდა, მას 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, 4 წლის ვადით პირობით იმსჯავრი და 5000 ლარიანი ჯარიმა განესაზღვრა. ის დააკავეს გასული წლის სექტემბერში და მას იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავებოდნენ. მოკლედ საპროცესო შეთანხმებით ის გაათავისუფლეს. და სანამ დავასრულებ, კიდევ ერთი ამბავი. პრინციპში კვლევა და დაკვირვება სამართლიანი არჩევნების კვლევის მიხედვით 2025 წელს ქართულმა ოცნებამ 26.5 მილიონი ლარი შემოსავალი მიიღო, რაც ყველა სხვა პოლიტიკური პარტიის საერთო შემოსავალს მნიშვნელოვნად აღემატება. ორგანიზაციის მონაცემებით დანარჩენი პარტიების ჯამურმა შემოსავალმა 22 მილიონი ლარი შეადგინა. ანტიკორუფციულ ბიუროში წარდგენილ ფინანსურ დეკლარაციებზე დაყრდნობით სამართლიანი არჩევნები ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ გასულ წელს პარტიების საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 59 მილიონ ლარს მიაღწია. კვლევის მიხედვით შემოსავლების მთავარი წყარო კვლავ შემომწირველები იყო, შემოწირულობები იყო, ხოლო სახელმწიფო დაფინანსების წილი 18%-ში ადგენდა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ პოლიტიკურ ფინანსებზე არათანაბარი წოდომა 2025 წელსაც მნიშვნელოვან პრობლემად დარჩა. კვლევის თანახმად ქართული ოცნებას ფიზიკურმა პირებმა 18 მილიონ ლარზე მეტი შესწირეს, რაც ყველა პარტიის შემოწირულობების 67%-ია. ამასთან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პარტიებისთვის გამოყოფილი თანხის 68%-ი სწორედ მართველ პარტიაზე მოდიოდა. სამართლიანი არჩევნების იმ ინფორმაციით 91-მა პირმა ქართულ ოცნებას კანონით დაშვებული მაქსიმალური თანხა 60,000 ლარი შესწირა. ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს იმაზეც, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ფინანსურად ერთჯერად ოპერაციებზე იყო დამოკიდებული, მაგალითად ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოსავლების 95% ოფისის გაყიდვიდან მიიღო, ხოლო რესპუბლიკური პარტიის ფლიანი შემოსავალიც ქონების გაყიდვამ შეავსო. სამართლიანი არჩევნების მონაცემებით 2025 წელს პარტიების საერთო ხარჯმა 46 მილიონ ლარს გადაჭარბა, ყველაზე დიდი დანახარჯი კვლავ ქართულ ოცნებას ჰქონდა 23.8 მილიონი ლარი, რაც საერთო ხარჯების 52%-ს შეადგენდა. ასეთია დღეისთვის ამბები. მე გემშვიდობებით 4 შაბათამდე, 13 მაისამდე. ხვალ უკმე დღე არის. დროებით მშვიდობიან საღამოს და ხვალდელ დღეს გისურვებთ.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თან ევროკავშირის მომლაპარაკებლის პოზიციაზე გერმანიის ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შრედერის დანიშნვას მხარს არ უჭერს, წერს IPN-ი. არა, ჩვენ ამას მხარს არ უჭერთ. ჩვენ მსგავს კანდიდატურას ცალსახად მხარს არ უჭერთ, განცხადა ანდრი სიბიჰამ. მისი თქმით, ბევრი სხვა ღირსეული ლიდერია, რომელმაც შეიძლება რუსეთთან პოტენციურ მომლაპარაკებებში ევროკავშირი წარმოადგინოს. ცნობისთვის, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 9 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე განცხადა, რომ გერმანიის ყოფილი კანცლერი გერჰარდ შრედერი უკრაინის წინააღმდეგ ომის დასრულების მიზნით მომლაპარაკებს პარაგებებში ევროკავშირის წარმომადგენლის პოზიციაზე მისი სასურველი კანდიდატი იქნებოდა. კოსმოსური ინდუსტრიების ზრდა არ იქნება თანაბარი, ფორბსში წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საკონსულტაციო ფირმა მაგენზის მიერ Global X Canada-სთან პარტნიორობით მომზადებულ კვლევაში. მაგალითად, მიწოდების ჭაჭვის სექტორი, რომელიც სატელიტურ მონაცემებსა და კავშირგაბმულობაზეა დამოკიდებული, ანალიტიკოსების ვარაუდით 2015 წლისთვის ყველაზე მეტად გაიზრდება. ანგარიშის თანახმად, 2015 წლისთვის აღნიშნული ინდუსტრიის ეკონომიკა $415 მილიარდს მიაღწევს. მოგეხსენებათ, ამ სექტორებისთვის ორბიტიდან დედამიწის დაკვირვება და სატელიტური ორი ნავიგაცია ქსელების გასამართად გადამწყვეტი ტექნოლოგია, აწერია სტატიაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დედაქალაქის მსგავსად ტაქსის ლიცენზიის გაცემა სხვა თვითმმართველ ქალაქებსაც შეეძლება. ამას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნების წევრების მიერ წარდგენილი კანონპროექტი. დოკუმენტის თანახმად შესაბამისი ლიცენზიების გაცემის უფლება ექნება თვითმმართველი ქალაქების მიერ დაფუძნებულ სიპებს. აღსანიშნავია, რომ ამ კანონში ინიცირებული ცვლილებების მიხედვით თვითმმართველ ქალაქებს სიპების დაფუძნების უფლება ექნებათ. ჩვენი პროგნოზით საქართველოში საშუალო წლიური ინფლაცია 4.8%-ის ფარგლებს შემოსალოდნელი 2026 წელს ამის შესახებ გალტანს თაგარდის კვირის მიმოხილვაშია ნათქვამი. 2026 წლის აპრილში წლიური ინფლაცია 5.9%-ამდე გაიზარდა წინათვეში არსებული 4.3%-დან. ინფლაციის დაჩქარება ძირითადად საწვავის ფასებისა და ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდამ განაპირობა, რომელთა ჯამური კონტრიბუცია მთლიან ინფლაციაში 2.3%-ი იყო აპრილში, აქედან 1.3%-ი პუნქტი პირდაპირ ეფექტია ჩვენი შეფასებით. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, რომელიც კალათიდან გამორიცხავს სურსათის, ენერგომატარებლებისა და თამბაქოს ფასებს, 3.2%-ის შეადგინა 2026 წლის აპრილში წინათვის 2.4%-ის შემდეგ ნათქვამია პუბლიკაციაში.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ავიანიუსი წერს, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტმა რეგიონის უმსხვილეს საავიაციო ჰაბებს სერიოზული დარტყმა მიაყენა. დუბაის, დოჰასა და აბუდაბის აეროპორტები რეისების მასობრივი გაუქმების, სახარო სივრცის ჩაკეტვისა და კოლოსალური ფინანსური დანაკარგების წინაშე აღმოჩნდნენ. განსაკუთრებით რთული ვითარება დოჰას ჰამადის საერთაშორისო აეროპორტში, რომელიც 2025 წელს მგზავრთნაკადით მსოფლიოში მეორე ადგილს იკავებდა. სტაბილურობის დაკარგვის გამო დიდ ზარალს განიცდის დუბაის აეროპორტიც, რომელიც ემირატებისა და ფლაი დუბაის მთავარ ბაზას წარმოადგენს წერია სტატიაში. მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიოს თავრობები, მსხვილი კომპანიები და ოჯახები ირანში ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ომის არალს ითვლიან, ზოგიერთი კომპანია ამის საპირისპიროდ უზარმაზარ მოგებას ნახულობს. გავსი კომპანიების შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მედიის თანახმად, ომმა ყველაზე დიდი ეკონომიკური გავლენა ენერგორესურსებზე ფასების ზრდაში იქონია. თებერვლის ბოლოს ფაქტობრივად ჩაიკეტა ჰორმუზის სრუტე, რომლის გავლითაც მსოფლიო ნავთობისა და გაზის დაახლოებით მეხუთედი ტრანსპორტირდება. შედეგად ენერგორესურსები გაძვირდა, რითაც მსოფლიოს უმსხვილესმა ნავთობ კომპანიებმა და გაზის მოპოვებელმა გიგანტებმა ისარგებლეს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 12 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-30.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: რიგ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებს ახალბასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. ეს თანამდებობის პირები არიან მინისტრების მოადგილეები, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების

0: მთავრობის წევრების მოადგილეები, რწმუნებულების მოადგილეები და მერების მოადგილეები, ცნობები საჯარო დაწესებულებაში, შრო არ ეძლევათ სახალხო დანამატისა და ჯილდოს გაცემის შესაძლებლობა შეზღუდულია როგორც მთავრობის წევრების, სახელმწიფო რწმუნებულების მერებისთვის, ასევე მათი მოადგილეებისთვის. აფრიკის საპასიო ფონდის პორტფელებმა ძლიერი აღდგენა აჩვენა, რასაც მარტში გაზრდილი მარკაობის შემდეგ გლობალური საფონდო ბაზრების მკვეთრმა გაუმჯობესებამ შეუწყო ხელი. ინფორმაციას საპასიო ფონდი ავრცელებს. ინვესტორთა განწყობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ გაუმჯობესდა. ამავდროულად მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების დადებითი კვარტალური შედეგები და ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული განახლებული ოპტიმიზმი ტექნოლოგიურ და ნახევარგამტარების სექტორებზე პოზიტიურად აისახა. აღნიშნულმა გარემოებამ განსაკუთრებით იმ პორტფელების შედეგებზე იმოქმედა, სადაც საერთაშორისო აქციების წილი შედარებით მაღალია. აპრილში ყველაზე მაღალი 5.12%-იანი ზრდა დინამიკურმა პორტფელმა დააფიქსირა, ხოლო დაბალანსებული და კონსერვატიული პორტფელების მომგებიანობამ შესაბამისად 3.79% და 2.25% შეადგინა ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიიდან დაფიქსირდა საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების 640.900 გასვლა საზღვარგარეთ, რაც 4.3% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. გასვლების უდიდესი ნაწილი, 43.4%, განხორციელდა 31-დან 50 წლამდე მოგზაურების მიერ. გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა საგსტატმა გამოაქვეყნა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 11-13 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, შესაძლებელია სეტყვა და ელჭექის დროს ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყო ყარცაფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დიდმა ბრიტანეთმა უკრაინელი ბავშვების გადაცებისა და სომხეთის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში ჩარევის გამო რუსეთს სანქციები დაუწესა. ამის შესახებ განცხადებას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა არცელებს. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი პაკეტის ფარგლებში სანქციები 85 ფიზიკურ პირსა და ორგანიზაციას დაუწესდა. მაშინ როდესაც რუსეთი ცდილობს დემოკრატიულ პროცესებსა და უკრაინის მიმართ გლობალურ მხარდაჭერას ძირი გამოუთხაროს, სანქციების უახლესი პაკეტის მიზანი ამ საინფორმაციო ომის კამპანიისთვის ხელის შეშლა, ნათქვამია განცხადებაში. ნავთობის ფასები ორშაბათს აგრძელებს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის სწრაფი დასრულების იმედების შესუსტების გამო. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსები $2.68 გაიზარდა და ბარელზე $103.97 შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზშიც პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა დედაქალაქში ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. თბილისის სხვადასხვა უბანში მოქალაქეების აბურავებს, ელექტროსადენებსა და სახიფათო ნარჩენებს ღია წესით წვავდნენ. სამართალ დამყარების მიმართ შედგა შესაბამისი ოქმები, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი მოლოდინით ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2015 წლებში. ამის შესახებ ნათქვამია კალდენ საგარტის მიმოხილვაში ელექტროენერგიით ვაჭრობის პერსპექტივები საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში. საინვესტიციო ბანკის მოლოდინით ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2015 წლებში. ბოლო წლებში ელექტროსადგურების 94% სახელმწიფოს მხრიდან წახალისების მექანიზმით აშენდა. სიეფტის შემოღებამ ინვესტორის ინტერესი გაზარდა.

0: დადგმული სიმძლავრის ზრდის მიუხედავად, იმპორტზე დამოკიდებულება უცვლელია გაზრდილი მოთხოვნისა და ჰიდროგენერაციის სეზონურობის გამო. სახელმწიფოს გეგმით დადგმული სიმძლავრე მიაღწევს 11.5 გიგავატს 2026 წლისთვის. ჩვენი საბაზისო სცენარით 2025 წლისთვის 8.8 გიგავატი არის მოსალოდნელი წერია მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Morgan Stanley-ის ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ნავთობის ბაზარი ფასების ზრდის შეკავებას ჯერჯერობით მხოლოდ დროებითი ფაქტორების წყალობით ახერხებს. ამ ფაქტორების ეფექტი შეიძლება სწრაფად გაქრეს თუ ჰორმუზის რუტა დაკეტილი დარჩება. ისინი ამას დროსთან ბოლას უწოდებენ, წერს Bloomberg-ი. 2026 წლის პირველ კვარტალში ჩიპების გლობალურმა გაყიდვებმა 298.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა სამი თვის მაჩვენებელზე 25%-ით მეტია. ამის შესახებ ნახევარ გამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრეს-რელიზშია ნათქვამი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზაგაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: სილტაკ ჯორჯიას თანადამფუძნებელმა გუგა კუნჭულიამ კომერსანტის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ ალუმინის კონტეინერებზე ჰორეკა სექტორის მხრიდან მოთხოვნა მნიშვნელოვნად იზრდება. ისევე თქმით, პლასტმასის კონტეინერებთან შედარებით ალუმინის კონტეინერების ღირებულება შედარებით მაღალია, თუმცა ხარისხობრივად საკმაოდ მნიშვნელოვანი განსხვავებაა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოში მომხმარებლის მსყიდველ უნარიანობის შემცირების ტენდენცია კვლავ ნარჩუნდება, რაც განსაკუთრებით აისახება არა პირველადი მნიშვნელობის პროდუქტების გაყიდვებზე. ამის შესახებ BMG-სთან სოციალური საწარმოების სივრცე ESC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სალომე კუსიანმა განაცხადა. ისეთ თქმით, 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვები წინა წლების დონეზე შენარჩუნდა, თუმცა ადგილობრივი მომხმარებლის ხარჯვა შემცირებულია. მომხმარებლის მსყიდველ უნარიანობა მეტ-ნაკლებად შემცირებულია. ეს ტენდენცია ჩვენს შემთხვევაში უცვლელია. ქართველი მომხმარებელი ნაკლებად ხარჯავს არაპირველადი საჭიროების პროდუქტებზე თანხას, აღნიშნა ESC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სურსათის გლობალური ფასები აპრილში მარტთან შედარებით 1.6%-ით გაიზარდა. ეს ზრდის ზედიზედ მე-3-ია, თუმცა ტემპი შენელდა. მარტში ზრდა თებერვალთან შედარებით 2.4%-ში ადგენდა, ნათქვამია ფაუს მაისის ანგარიშში. გასული წლის აპრილთან შედარებით ფასები 2%-ით მაღალი იყო, თუმცა 2022 წლის მარტში დაფიქსირებულ პიკზე 18.4%-ით დაბალი. სცენარეული ზეთების, ხორცისა და მარცვლეულის ფასების ინდექსების ზრდა არათანაბარი იყო და მას თან ახლდა შაქრისა და რძის პროდუქტების ფასების ინდექსების შემცირება, ნათქვამი ანგარიშში. ევროპის ცენტრალური ბანკი წელს ორჯერ გაზრდის ძირითად საპროცენტო განაკვეთებს თითოეულ ჯერზე 25 საბაზისო პუნქტით, პროგნოზირებენ ბლუმბერგის მიერ გამოკითხული ექსპერტები. ასალის თანახმად 30 აპრილის დომაზე ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთები არ შეცვალა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 12 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს ახალ 152 კათოლიკოს პატრიარქად მეუფე შიო აირჩიეს. სრულიად საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი იწოდება შიო მესამედ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია 12 მაისს სვეტიცხოველში გაიმართება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა ეცნობით. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის პირდაპირი გავლენა ყველაზე მკვეთრი ტურიზმის სექტორზეა. აღნიშნულთან დაკავშირებით რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას სასტუმროების სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა, რომ ტურისტულ სექტორს გადარჩენისთვის ბრძოლა მოუწევს, თუ კონფლიქტი კიდევ უფრო გაიწელება. ისევე თქმით, ამ დროისთვის გარკვეული ჯგუფური ტურები უკვე გაუქმდა, რაც სექტორისთვის შემოსავლების კლებას წარმოადგენს. აბსოლუტური გაურკვევლობა, ვერ ვიგებთ რა უნდა გავაკეთოთ, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უფრო ახლოს მდებარე ქვეყნებიდან შემოვიყვანოთ ტურისტები, მაგრამ მინდა გითხრათ, შემდეგ მოხდება კონკურენცია ფასების დემპინგზე და არა ხარისხზე. როგორც პანდემიის დროს, ისევე ახლაც გადარჩენისთვის მოგვიწევს ბრძოლა, თუ რა თქმა უნდა არ დაასრულებენ დროულად ახლო აღმოსავლეთში არსებულ კონფლიქტს. ძალიან ბევრი ტურისტული ჯგუფი უკვე ჩაგვახსნა თუნდაც კორეიდან და ჩინეთიდან მხოლოდ იმიტომ, რომ ტურისტებს ეშინიათ ფრენის, რადგან ომის ფონზე არ იციან უკან როგორ დაბრუნდებიან, განაცხადა მაია მურაჩაშვილმა. წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების მიერ გაწეული ხარჯები 629.1 მილიონ ლარს გაუტოლდა, რაც 30.7% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 26.9% გაიზარდა და 1267 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა საგსტატმა გამოაქვეყნა. TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტის ოთარ ნადარაიას შეფასებით, უძრავი ქონების ბაზარზე შიდა განმადებების ზრდა გაყიდვებს აჩქარებს, თუმცა გარკვეულ ფინანსურ რისკებს აცხნის. როგორც ნადარაიამ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტში საუბრისას განმარტა, როდესაც მომხმარებელი ბინას პირდაპირ დეველოპერის განყიდულობს, ეს ვალდებულებები ფინანსურ სისტემაში სრულად არ ჩანს, რაც ჭარბვალიანობის საფრთხეს ზრდის. ბოლო წლებში ძალიან აქტიურად განვითარდა შიდა განმადებების სქემა, როცა ბინას ყიდულობს მომხმარებელი პირდაპირ დეველოპერისგან ბანკის გარეშე, შემდეგ კი ეტაპობრივად ხდება დაფარვა და ხშირად საბოლოოდ გადადის საბანკო იპოთეკაზე. ეს მოდელი ზრდის ხელმისაწვდომობას, თუმცა გარკვეულ რისკებსაც შეიცავს. პირველ რიგში ვალუტის რისკს, რადგან ბევრ შემთხვევაში ეს ვალდებულებები უცხოურ ვალუტასთან არის დაკავშირებული. მეორე მხრივ არსებობს საკრედიტო დატვირთვის რისკი, რადგან შესაძლებელია, რომ ერთი პირი ერთდროულად რამდენიმე ვალდებულებას იღებდეს, რაც სრულად არ ჩანს ფინანსურ სისტემაში. იპოთეკური სეგმენტი ამჟამად იზრდება, ძირითადად იმიტომ, რომ შიდა განმადებები და პროექტების დასრულების შემდეგ მოხმარებლები საბანკო დაფინანსებაზე გადადიან. ამის გამო მოლოდინია, რომ იპოთეკური პორტფელის ზრდა კიდევ უფრო დაჩქარდება, განაცხადა ნადარაია. გარემოს ეროვნული სააგენტო 12-14 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას აგვცელებს. უახლოეს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში 12-13 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი, 14 მაისს კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +24-+26 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ანალიზის თანახმად, ახლო აღმოსავლეთში არსებული გეოპოლიტიკური არასტაბილურობისა და მიწოდების შეფერხების რისკების ფონზე, გლობალური საავიაციო ინდუსტრია საწვავის გამოყენებისას მოქნილობის გაზრდას გეგმავს. ამის შესახებ ავიანიუსში წერს. იატას ფრენებისა და ტექნიკური ოპერაციების დირექტორი სტიუარტ ფოქსის განმარტებით, რეგიონში მიმდინარე კონფლიქტმა შესაძლოა მსოფლიოს გარკვეულ ადგილებში საწვავის ლოკალური დეფიციტი გამოიწვიოს, რაც არსებული ნავთის ტიპების უფრო ადაპტირებულ გამოყენებას აუცილებელს ხდის, წერია სტატიაში.

0: ანტარქტიდის ყინულის ქვეშ არსებული ღრმარხები შესაძლოა ოკეანის თბილ წყალს იჭერდეს, რაც ყინულის დნობის დაჩქარებას და ზღვის დონის აწევას იწვევს, ინფორმაცია ჟურნალ Nature Communications-ში გამოქვეყნდა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ცურავი ყინულის ქვეშ ყინულში წარმოქმნილი გრძელი არხები თბილ წყალს იჭერს, რაც მნიშვნელოვნად დაჩქარებს ქვემოდან დნობის პროცესს. ისინი აღნიშნავენ, რომ აღმოსავლეთ ანტარქტიდის რეგიონებიც კი, რომლების სიდიხნის განმავლობაში შედარებით სტაბილურად იქნება და შესაძლოა უფრო დაუცველი იყოს. ახალ ამბებს ვწლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაუში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზშიც პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა დედაქალაქში ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. თბილისის სხვადასხვა უბანში მოქალაქეები საბურავებს, ელექტროსადენებსა და სახიფათო ნარჩენებს ღია წესით წვავდნენ. სამართალ დამყოების მიმართ შედგა შესაბამისი ოქმები, ნათქვამია ინფორმაციაში. ჩვენი მოლოდინით ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2015 წლებში. ამის შესახებ ნათქვამია გალდენ საგარტის მიმოხილვაში ელექტროენერგიით ვაჭრობის პერსპექტივები საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში. საინვესტიციო ბანკის მოლოდინით ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2015 წლებში. ბოლო წლებში ელექტროსადგურების 94% სახელმწიფოს მხრიდან წახალისების მექანიზმით აშენდა. CFD-ის შემოღებამ ინვესტორის ინტერესი გაზარდა. დადგმული სიმძლავრის ზრდის მიუხედავად, იმპორტზე დამოკიდებულება უცვლელია გაზრდილი მოთხოვნისა და ჰიდროგენერაციის სეზონურობის გამო. სახელმწიფოს გეგმით დადგმული სიმძლავრე მიაღწევს 11.5 გიგავატს 2026 წლისთვის. ჩვენი საბაზისო სცენარით 2025 წლისთვის 8.8 გიგავატი არის მოსალოდნელი წერია მიმოხილვაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Morgan Stanley-ის ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ნავთობის ბაზარი ფასების ზრდის შეკავებას ჯერჯერობით მხოლოდ დროებითი ფაქტორების წყალობით ახერხებს. ამ ფაქტორების ეფექტით შეიძლება სწრაფად გაქრეს თუ ჰორმუზის რუტა დაკეტილი დარჩება. ისინი ამას დროსთან ბოლას უწოდებენ, წერს Bloomberg-ი. 2026 წლის პირველ კვარტალში ჩიპების გლობალურმა გაყიდვებმა 298.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა სამი თვის მაჩვენებელზე 25%-ით მეტია. ამის შესახებ ნახევარ გამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრეს-რელიზშია ნათქვამი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზაგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სილტაკ ჯორჯიასთან დამფუძნებელმა გუგა კუნჭულიამ კომერსანტის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ ალუმინის კონტეინერებზე ჰორეკა სექტორის მხრიდან მოთხოვნა მნიშვნელოვნად იზრდება. ისევე თქმით, პლასტმასის კონტეინერებთან შედარებით ალუმინის კონტეინერების ღირებულება შედარებით მაღალია, თუმცა ხარისხობრივად საკმაოდ მნიშვნელოვანი განსხვავებაა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. საქართველოში მომხმარებლის მსყიდველ უნარიანობის შემცირების ტენდენცია კვლავ ნარჩუნდება, რაც განსაკუთრებით აისახება არაპირველადი მნიშვნელობის პროდუქტების გაყიდვებზე. ამის შესახებ BMG-სთან სოციალური საწარმოების სივრცე ESC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სალომე კუსიანმა განაცხადა. ისეთქმით, 2026 წლის პირველ კვარტალში

0: ნაკედობი წინა წლების დონეზე შენარჩუნდა, თუმცა ადგილობრივი მომხმარებლის ხარჯვა შემცირებულია. მომხმარებლის მსყიდველ უნარიანობა მეტ-ნაკლებად შემცირებულია. ეს ტენდენცია ჩვენს შემთხვევაში უცვლელია. ქართველი მომხმარებელი ნაკლებად ხარჯავს არაპირველადი საჭიროების პროდუქტებზე თანხას, აღნიშნა ესკის აღმასრულებელმა დირექტორმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სურსათის გლობალური ფასები აპრილში მარტთან შედარებით 1.6%-ით გაიზარდა. ეს ზრდის სედიზედ მესამეთვეა, თუმცა ტემპი შენელდა. მარტში ზრდა თებერვალთან შედარებით 2.4%-ს შეადგენდა, ნათქვამია ფაოს მაისის ანგარიშში. გასული წლის აპრილთან შედარებით ფასები 2%-ით მაღალი იყო, თუმცა 2022 წლის მარტში დაფიქსირებულ პიკზე 18.4%-ით დაბალი. სცენარეული ზეთების, ხორცისა და მარცვლეულის ფასების ინდექსების ზრდა არათანაბარი იყო და მას თან ახლდა შაქრისა და რძის პროდუქტების ფასების ინდექსების შემცირება, ნათქვამი ანგარიშში. ევროპის ცენტრალური ბანკი წელს ორჯერ გაზრდის ძირითად საპროცენტო განაკვეთებს თითოეულ ჯერზე 25 საბაზისო პუნქტით, პროგნოზირებენ ბლუმბერგის მიერ გამოკითხული ექსპერტები. ასალის თანახმად 30 აპრილის სხდომაზე ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთები არ შეცვალა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 12 მაისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს ახალ 152 კათოლიკოს პატრიარქად მეუფე შიო აირჩიეს. სრულიად საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი ცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი იწოდება შიო მესამედ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია 12 მაის სვეტიცხოველში გაიმართება. თემას ვწვათ კომერსანტ ჯიზაგაცნობით. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის პირდაპირი გავლენა ყველაზე მკვეთრი ტურიზმის სექტორზეა. აღნიშნულთან დაკავშირებით რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას სასტუმრობის სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა, რომ ტურისტულ სექტორს გადარჩენისთვის ბრძოლა მოუწევს, თუ კონფლიქტი კიდევ უფრო გაიწელება. ისევე თქმით, ამ დროისთვის გარკვეული ჯგუფური ტურები უკვე გაუქმდა, რაც სექტორისთვის შემოსავლების კლებას წარმოადგენს. აბსოლუტური გაურკვევლობა, ვერ ვიგებთ რა უნდა გავაკეთოთ, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უფრო ახლოს მდებარე ქვეყნებიდან შემოვიყვანოთ ტურისტები, მაგრამ მინდა გითხრათ, შემდეგ მოხდება კონკურენცია ფასების დემპინგზე და არა ხარისხზე. როგორც პანდემიის დროს, ისევე ახლაც გადარჩენისთვის მოგვიწევს ბრძოლა, თუ რა თქმა უნდა არ დაასრულებენ დროულად ახლო აღმოსავლეთში არსებულ კონფლიქტს. ძალიან ბევრი ტურისტული ჯგუფი უკვე ჩაგვახსნა თუნდაც კორეიდან და ჩინეთიდან მხოლოდ იმიტომ, რომ ტურისტებს ეშინიათ ფრენის, რადგან ომის ფონზე არ იციან უკან როგორ დაბრუნდებიან, განაცხადა მაია მურაჩაშვილმა.

2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების მიერ გაწეული ხარჯები 629.1 მილიონს გაუტოლდა, რაც 30.7% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 26.9% გაიზარდა და 1267 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა საგსტატმა გამოაქვეყნა. TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტის ოთარ ნადარაიას შეფასებით, უძრავი ქონების ბაზარზე შიდა განვადებების ზრდა გაყიდვებს აჩქარებს, თუმცა გარკვეულ ფინანსურ რისკებს აწქმის. როგორც ნადარაიამ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტში საუბრისას განმარტა, როდესაც მომხმარებელი ბინას პირდაპირ დეველოპერის გაყიდულობს, ეს ვალდებულებები ფინანსურ სისტემაში სრულად არ ჩანს, რაც ჭარბვალიანობის საფრთხეს ზრდის. ბოლო წლებში ძალიან აქტიურად განვითარდა შიდა განვადებების სქემა, როცა ბინას ყიდულობს მომხმარებელი პირდაპირ დეველოპერისგან ბანკის გარეშე, შემდეგ კი ეტაპობრივად ხდება დაფარვა და ხშირად საბოლოოდ გადადის საბანკო იპოთეკაზე. ეს მოდელი ზრდის ხელმისაწვდომობას, თუმცა გარკვეულ რისკებსაც შეიცავს. პირველ რიგში ვალუტის რისკს, რადგან ბევრ შემთხვევაში ეს ვალდებულებები უცხოურ ვალუტასთან არის დაკავშირებული. მეორე მხრივ არსებობს საკრედიტო დატვირთვის რისკი, რადგან შესაძლებელია, რომ ერთი პირი ერთდროულად რამდენიმე ვალდებულებას იღებდეს, რაც სრულად არ ჩანს ფინანსურ სისტემაში. იპოთეკური სეგმენტი ამჟამად იზრდება, ძირითადად იმიტომ, რომ შიდა განვადებები და პროექტების დასრულების შემდეგ მოხმარებლები საბანკო დაფინანსებაზე გადადიან. ამის გამო მოლოდინია, რომ იპოთეკური პორტფელის ზრდა კიდევ უფრო დაჩქარდება, განაცხადა ნადარაია. გარემოს ეროვნული სააგენტო 12-14 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას აქცევებს. უახლოეს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში 12-13 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი 14 მაისს.

0: უნალექო ამინდი იქნება. ჰარის ტემპერატურა დღისით პლუს 24 პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საჰარო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ანალიზის თანახმად, ახლო აღმოსავლეთში არსებული გეოპოლიტიკური არასტაბილურობისა და მიწოდების შეფერხების რისკების ფონზე, გლობალური საავიაციო ინდუსტრია საწოვის გამოყენებისას მოქნილობის გაზრდას გეგმავს. ამის შესახებ ავიანიუსში წერს. იატას ფრენებისა და ტექნიკური ოპერაციების დირექტორის სტიუარტ ფოქსის განმარტებით, რეგიონში მიმდინარე კონფლიქტმა შესაძლოა მსოფლიოს გარკვეულ ადგილებში საწოვის ლოკალური დეფიციტი გამოიწვიოს, რაც არსებული ნავთის ტიპების უფრო ადაპტირებულ გამოყენებას აუცილებელს ხდის წერია სტატიაში. ანტარქტიდის ყინულის ქვეშ არსებული ღმარხები შესაძლოა ოკეანის თბილ წყალს იჭერდეს, რაც ყინულის დნობის დაჩქარებას და ზღვის დონის აწევას იწვევს, ინფორმაცია ჟურნალ Nature Communications-ში გამოქვეყნდა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ცურავი ყინულის ქვეშ ყინულში წარმოქმნილი გრძელი არხები თბილ წყალს იჭერს, რაც მნიშვნელოვნად აჩქარებს ქვემოდან დნობის პროცესს. ისინი აღნიშნავენ, რომ აღმოსავლეთ ანტარქტიდის რეგიონებიც კი, რომლებიც სიდიხნის განმავლობაში შედარებით სტაბილურად იცვლებოდა, შესაძლოა უფრო დაუცველი იყოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 12, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 18, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

შინარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. თბილისის სხვადასხვა უბანში მოქალაქეები საბურავებს, ელექტროსადენებსა და სახიფათო ნარჩენებს ღია წესით წვავდნენ. სამართალდამყოების მიმართ შედგა შესაბამისი ოქმები, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: 2026-2025 წლებში. ამის შესახებ ნათქვამია კალდენ საგარდის მიმოხილვაში ელექტროენერგიით ვაჭრობის პერსპექტივები საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში. საინვესტიციო ბანკის მოლოდინით ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2025 წლებში. ბოლო წლებში ელექტროსადგურების 94% სახელმწიფოს მხრიდან წახალისების მექანიზმით აშენდა. CFD-ის შემოღებამ ინვესტორის ინტერესი გაზარდა. დადგმული სიმძლავრის ზრდის მიუხედავად, იმპორტზე დამოკიდებულება უცვლელია გაზრდილი მოთხოვნისა და ჰიდროგენერაციის სეზონურობის გამო. სახელმწიფოს გეგმით დადგმული სიმძლავრე მიაღწევს 11.5 გიგავატს 2026 წლისთვის. ჩვენი საბაზისო სცენარით 2025 წლისთვის 8.8 გიგავატი არის მოსალოდნელი წერია მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Morgan Stanley-ის ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ნავთობის ბაზარი ფასების ზრდის შეკავებას ჯერჯერობით მხოლოდ დროებითი ფაქტორების წყალობით ახერხებს. ამ ფაქტორების ეფექტით შეიძლება სწრაფად გაქრეს თუ ჰორმუზის რუტა დაკეტილი დარჩება. ისინი ამას დროსთან ბოლას უწოდებენ, წერს Bloomberg-ი. 2026 წლის პირველ კვარტალში ჩიპების გლობალურმა გაყიდვებმა 298.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა სამი თვის მაჩვენებელზე 25%-ით მეტია. ამის შესახებ ნახევარგამტარული ინდუსტრიის ასოციაციის პრეს-რელიზშია ნათქვამი. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ევროპის ცენტრალური ბანკი წელს ორჯერ გაზრდის ძირითად საპროცენტო განაკვეთებს თითოეულ ჯერზე 25 საბაზისო პუნქტით, პროგნოზირებენ ბლუმბერგის მიერ გამოკითხული ექსპერტები. ასალის თანახმად, 30 აპრილის სხდომაზე ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთები არ შეცვალა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზაგაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ეკლესიას საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი იწოდება შიო მესამედ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია 12 მაისს სვეტიცხოველში გამართება. თემას ვწერთ კომერსანტში ზეგაცნობით. TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტის ოთარ ნადარაია შეფასებით უძრავი ქონების ბაზარზე შიდა განვადებების ზრდა გაყიდებს აჩქარებს, თუმცა გარკვეულ ფინანსურ რისკებს აცხნის. როგორც ნადარაიამ გადაცემა უძრავი ქონების პროსპექტში საუბრისას განმარტა, როდესაც მომხმარებელი ბინას პირდაპირ დეველოპერის განყიდულობს, ეს ვალდებულებები ფინანსურ სისტემაში სრულად არ ჩანს, რაც ჭარბვალიანობის საფრთხეს ზრდის. ბოლო წლებში ძალიან აქტიურად განვითარდა შიდა განვადებების სქემა, როცა ბინას ყიდულობს მომხმარებელი პირდაპირ დეველოპერისგან ბანკის გარეშე, შემდეგ კი ეტაპობრივად ხდება დაფარვა და ხშირად საბოლოოდ გადადის საბანკო იპოთეკაზე. ეს მოდელი ზრდის ხელმისაწვდომობას, თუმცა გარკვეულ რისკებსაც შეიცავს. პირველ რიგში ვალუტის რისკს, რადგან ბევრ შემთხვევაში ეს ვალდებულებები უცხოურ ვალუტასთან არის დაკავშირებული. მეორე მხრივ არსებობს საკრედიტო დატვირთვის რისკი, რადგან შესაძლებელია, რომ ერთი პირი ერთდროულად რამდენიმე ვალდებულებას იღებდეს, რაც სრულად არ ჩანს ფინანსურ სისტემაში. იპოთეკური სეგმენტი ამჟამად იზრდება, ძირითადად იმიტომ, რომ შიდა განვადებები და პროექტების დასრულების შემდეგ მოხმარებლები საბანკო დაფინანსებაზე გადადიან. ამის გამო მოლოდინია, რომ იპოთეკური პორტფელის ზრდა კიდევ უფრო დაჩქარდება, განაცხადა ნადარაია. გარემოს ეროვნული სააგენტო 12-14 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას აგვცელებს.

0: ფლოს დღეებში სითბოს ფონზე საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში 12-13 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი 14 მაისს კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰარის ტემპერატურა დღისით +24 +26 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საჰარო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ანალიზის თანახმად, ახლო აღმოსავლეთში არსებული გეოპოლიტიკური არასტაბილურობისა და მიწოდების შეფერხების რისკების ფონზე, გლობალური საავიაციო ინდუსტრია საწოვის გამოყენებისას მოქნილობის გაზრდას გეგმავს. ამის შესახებ ავიანიუსში წერს. იატას ფრენებისა და ტექნიკური ოპერაციების დირექტორი სტიუარტ ფოქსის განმარტებით, რეგიონში მიმდინარე კონფლიქტმა შესაძლოა მსოფლიოს გარკვეულ ადგილებში საწოვის ლოკალური დეფიციტი გამოიწვიოს, რაც არსებული ნავთის ტიპების უფრო ადაპტირებულ გამოყენებას აუცილებელს ხდის წერია სტატიაში. ანტარქტიდის ყინულის ქვეშ არსებული ღმარხები შესაძლოა ოკეანის თბილ წყალს იჭერდეს, რაც ყინულის დნობის დაჩქარებას და ზღვის დონის აწევას იწვევს, ინფორმაცია ჟურნალ Nature Communications-ში გამოქვეყნდა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ცურავი ყინულის ქვეშ ყინულში წარმოქმნილი გრძელი არხები თბილ წყალს იჭერს, რაც მნიშვნელოვნად დაჩქარებს ქვემოდან დნობის პროცესს. ისინი აღნიშნავენ, რომ აღმოსავლეთ ანტარქტიდის რეგიონებიც კი, რომლების სიდიხნის განმავლობაში შედარებით სტაბილურად ითვლება და შესაძლოა უფრო დაუცველი იყოს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 12 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +22 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურიანში +12, მესტიაში +11, გუდაურში +7, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +23, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +18, პარიზშიც +18, ნიუ-იორკში +18, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების თანამშრომლებმა დედაქალაქში ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. თბილისის სხვადასხვა უბანში მოქალაქეების აბურავებს, ელექტროსადენებსა და სახიფათო ნარჩენებს ღია წესით წვავდნენ. სამართალ დამყოვების მიმართ შედგა შესაბამისი ოქმები, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჩიზაგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სილტაკ ჯორჯიასთან დამფუძნებელმა გუგა კუნჭულიამ კომერსანტის ეთერში საუბრისას განაცხადა, რომ ალუმინის კონტეინერებზე ჰორეკა სექტორის მხრიდან მოთხოვნა მნიშვნელოვნად იზრდება. ისევე თქმით, პლასტმასის კონტეინერებთან შედარებით ალუმინის კონტეინერების ღირებულება შედარებით მაღალია, თუმცა ხარისხობრივად საკმაოდ მნიშვნელოვანი განსხვავებაა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. საქართველოში მომხმარებლის მსყიდველ უნარიანობის შემცირების ტენდენცია კვლავ ნარჩუნდება, რაც განსაკუთრებით აისახება არა პირველადი მნიშვნელობის პროდუქტების გაყიდვებზე. ამის შესახებ BMG-სთან სოციალური საწარმოების სივრცე ESC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სალომე კუსიანმა განაცხადა. ისეთ თქმით, 2026 წლის პირველ კვარტალში გაყიდვები წინა წლების დონეზე შენარჩუნდა, თუმცა ადგილობრივი მომხმარებლის ხარჯვა შემცირებულია. მომხმარებლის მსყიდველ უნარიანობა მეტ-ნაკლებად შემცირებულია. ეს ტენდენცია ჩვენს შემთხვევაში უცვლელია. ქართველი მომხმარებელი ნაკლებად ხარჯავს არა პირველადი საჭიროების პროდუქტებზე თანხას, აღნიშნა ESC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სურსათის გლობალური ფასები აპრილში მარტთან შედარებით 1.6%-ით გაიზარდა. ეს ზრდის სედიზედ მესამე თვეა, თუმცა ტემპი შენელდა. მარტში ზრდა თებერვალთან შედარებით 2.4%-ში ადგენდა, ნათქვამია ფაუს მაისის ანგარიში. გასული წლის აპრილთან შედარებით ფასები 2%-ით მაღალი იყო, თუმცა 2022 წლის მარტში დაფიქსირებულ პიკზე 18.4%-ით დაბალი. ცენარეული ზეთების, ხორცისა და მარცვლეულის ფასების ინდექსების ზრდა არათანაბარი იყო და მას თან ახლდა შაქრისა და რძის პროდუქტების ფასების ინდექსების შემცირება, ნათქვამია ანგარიში. ევროპის ცენტრალური ბანკი წელს ორჯერ გაზრდის ძირითად საპროცენტო განაკვეთებს თითოეულ ჯერზე 25 საბაზისო პუნქტით, პროგნოზირებენ ბლუმბერგის მიერ გამოკითხული ექსპერტები. ასალის თანახმად 30 აპრილის სხდომაზე ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთები არ შეცვალა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს საქართველოს ახალ 152 კათოლიკოს-პატრიარქად მეუფეს შიო აირჩიეს, სრულიად საქართველოს ახალი კათოლიკოსი.

ოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი იწოდება შიო მესამედ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია 12 მაისს სვეტიცხოველში გაიმართება. თემას ვწსად კომერსანტ ჯიზაგაცნობით. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის პირდაპირი გავლენა ყველაზე მკვეთრი ტურიზმის სექტორზეა. აღნიშნულთან დაკავშირებით რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას სასტუმრობის სტრატეგიული მართვის ჯგუფის დამფუძნებელმა მაია მურაჩაშვილმა განაცხადა, რომ ტურისტულ სექტორს გადარჩენისთვის ბრძოლა მოუწევს, თუ კონფლიქტი კიდევ უფრო გაიძელება. ისევე თქმით, ამ დროისთვის გარკვეული ჯგუფური ტურები უკვე გაუქმდა, რაც სექტორისთვის შემოსავლების კლებას წარმოადგენს. აბსოლუტური გაურკვევლობა, ვერ ვიგებთ რა უნდა გავაკეთოთ, ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ უფრო ახლოს მდებარე ქვეყნებიდან შემოვიყვანოთ ტურისტები, მაგრამ მინდა გითხრათ, შემდეგ მოხდება კონკურენცია ფასების დემპინგზე და არა ხარისხზე. როგორც პანდემიის დროს, ისევე ახლაც გადარჩენისთვის მოგვიწევს ბრძოლა, თუ რა თქმა უნდა არ დაასრულებენ დროულად ახლო აღმოსავლეთში არსებულ კონფლიქტს. ძალიან ბევრი ტურისტული ჯგუფი უკვე ჩაგვახსნა თუნდაც კორეიდან და ჩინეთიდან მხოლოდ იმიტომ, რომ ტურისტებს ეშინიათ ფრენის, რადგან ომის ფონზე არ იციან უკან როგორ დაბრუნდებიან, განაცხადა მაია მურაჩაშვილმა.

2026 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების მიერ გაწეული ხარჯები 629.1 მილიონს გაუტოლდა, რაც 30.7% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვანებელზე. ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2025 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 26.9% გაიზარდა და 1267 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. გამყვანი ტურიზმის სტატისტიკა საგსტატმა გამოაქვეყნა.

0: ანტარქტიდის ყინულის ქვეშ არსებული ღრმარხები შესაძლოა ოკეანის თბილ წყალს იჭერდეს, რაც ყინულის დნობის დაჩქარებას და ზღვის დონის აწევას იწვევს, ინფორმაცია ჟურნალ Nature Communications-ში გამოქვეყნდა. მეცნიერები ამბობენ, რომ ცურავი ყინულის ქვეშ ყინულში წარმოქმნილი გრძელი არხები თბილ წყალს იჭერს, რაც მნიშვნელოვნად აჩქარებს ქვემოდან დნობის პროცესს. ისინი აღნიშნავენ, რომ აღმოსავლეთ ანტარქტიდის რეგიონებიც კი, რომლების სიდიხნის განმავლობაში შედარებით სტაბილურად იქნება და შესაძლოა უფრო დაუცველი იყოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.